0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبیکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی. برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز میشنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان علی شری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. ملاقات سفیر تاجیکستان در روسیه با دبیر کل سازمان بین المللی زبان روسی. با استفاده دادن نیروگاه آفتابی با اقتدار 250 مگاوات در ناحیه اش. در شهر نارک برای کودکان مؤسسه‌های تا مکتبی ساخته می شوند. شرح این و دیگر خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولت شاگل محمد زاده با دبیر کلی سازمان بین المللی زبان روسی ناتالیا بچارو ملاقات نمود. ضمن ملاقات مسئله های همکاری در دایره سازمان بین المللی زبان روسی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جانب ها اوید به برگزاری چارابینی های مشترک در دولت های اعضای سازمان و موضوع های احتمالی برای نقشه عملی سازمان برای سال 2027 مبادله افکار نمودند. فیلم هنری ماهی در شست در جنبست 21 کنفستیوال بین المللی در حلقه آیلا در شهر یاروسلاوی فدراسیون روسیه سه جایزه به دست آورد. طوری از خدمات مطبوعاتی دو فیلم خبر دادند: جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساوند ترک داده شد. برای اشتراک در کنفستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم ماهی در شست در کنفستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق در درآمدگاه شهر دروازه نوی زمانوی بنیاد کرده می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق اطلاع دادند. عین زمان کارهای ساختمانی و آبادانی در اطراف انشاءات ادامه داشته، متخصصان با استفاده از امکانات موجوده برای در مهلت مقرر شده و با صفت بلند به انجام رسانیدن آن تلاش دارند. در در ناحیه اش بنیادی ساختمان نیروگاه برق آفتابی با اقتدار 250 مگاوات ادامه دارد. در این باره از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. ضمن شناسایی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با جریان ساختمان این انشاءات انرژیتیکی اطلاع داده شد که تا امروز تقریبا 70% کارها به انجام رسیدند. همزمان کارهای نصب تجهیزات و آماده سازی انشاءات طبق طلبات ادامه دارند. طبق نقشه نیروگاه مذکور تا آخر سال روان پر مورد استفاده قرار داده می شود. با مسئولان لایحه برای تامین صفات بلند، رعایت طلبات تکنیکی و اجرای پره کارهای ساختمانی در مهلت مقرر شده دستور سپارش‌های مشخص داده شدند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه 90 جماعت دهات دوکانی شهر نارک، ساختمان بنای دوشیانه کودکستان برای 100 نفر و در منطقه منزلی رقم 3 مرکز شهر کودکستان خصوصی برای 300 نفر ادامه دارد. در برابر بنیاد مؤسسه های تا مکتبی امروز ها ساختمان بناهای ایلاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 دهه لنگر و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 در مرکز شهر آغاز گردیده ادامه دارند. با این عمل در آینده مشکلی نورسایی جای نشست در این مؤسسه ها پر را برطرف می گردد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: مایه
1: مایه
0: در چشم خیرد جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شک نقشی نگیر.

0: روز تاجیک صدای عصرها پیام این روز.
1: تاجیکستان در قلب ما و شماست. مکان مقدس است و قدم جای بزرگان نامور. شمیم عطر هوای سیرون صدای مردم دلپذیرش را با ما بشنوید و بشناسید.
0: پیوندگر دلها و فرهنگ های متمدن.
1: رادیو روز تاجیک
0: 155 FM.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان آید به فعالیت نیم سال یکم سال 2026 نشستی مطبوعاتی برگزار گردید. در نیم سال یکم سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی را به 33.8 میلیارد تومانی رسانید که آن به نرخ‌های مقایسوی نسبتاً به همین دوره سال 2025 رشد 14.1% یا به مبلغ 4.5 میلیارد تومانی زیاد میباشد. در سال حسابات و حجم عمومی محصولات صنعت 52.9% و صنعت کارکرد 26.2% صنعت استخراج 21.2% به تامین نیروی برق، گاز، بوغ، تازه‌کنی هوا 0.7% به ساحه تامین آب، تازه‌کنی کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دیوم درجه راست می آید. طی چند سال اخیر شماره کارخانه های صنعتی در کشور افزایش یافته است. در مورد تأسیس کارخانه های نو در نیم سال اول سال روان، شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو چنین اظهار داشت.
4: در تاجیکستان دو تا کارخانه کلان هست با محصولات نادر. این کارخانه کمینات متال های نادر لنوو نام شامل هست. بار اول شماره کارخانه صنعتی از 4000 زیاد گردید. این نشانه اون است که اقتصاد ملی ما رشد یافته است. ما دو روز پیش در سفری کاری پیشو مازن ملت در ولایت سوخ کارخانه استحصال متال سرما در ناحیه عینی فعالیت خود را آغاز کردیم که یکی از کلان ترین کارخانه به حساب می رود.
3: در دوره سفر های سطحی بلند و گسترش همکاری های بین المللی سه سند همکاری به امضا رسید. نقشه چرابین ها میان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارتی جمهوری مردمی چین آید به همکاری در ساحه معدن های سبز 2026-2028. نقشه چرابینی ها آید به تطبیق سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان در ساحه تکنولوژی و اینوواسیونی 2026-2028. نقشه چرابینی ها آید به تطبیق یادداشتی تفاهم میان تاجیکستان و ازبکستان در ساحه صنعت کوهی و تکنولوژی های نو 2026-2028. در مجموع فعالیت وزارت در نیم سال یکم سال 2026 و تحکیم همکاری بین المللی جلب سرمایه و رشد صنعت روانه گردیده و پیشبرد هدف صنعت کنانی با سرعت کشور مساعدت می نماید. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

ریشه ها به دل برپاست، شه ستون استقلال، مشعل همه نور لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جمع داراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند اورنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است، موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک به خوبون استقلال.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: همکاری های بین المللی در محور فعالیت وزارت معارف. درود شنوندگان ارجمند.
2: زما زیاتر روسیه ما با فدراسیون روسیه است، در دوم یک سال زیاد از 1000 است و با دنیا دولت قطعیم یک مقدار مهم همکاری داریم.
1: توصیه همکاری های بین المللی یکی از سمت های افضلیتناک فعالیت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان سعیدزاده رحیم همراه گفت تنها در 6 ماه اول سال جاری 7 سند نوی همکاری در ساحه های علم و معارف و اینوواسیا با چند کشور خارجی به امضا رسیده است. با گفته او این همکاری ها برای رشد ذهنی سنی، تکنولوژی های رقمی، آموزش زبان های خارجی و فراهم آوردن امکانات های بیشتری تحصیل زمینه مساعد فراهم هم می‌سازند.
2: در این سال اول سال جاری همکاری بین المللی هم گسترش یافتم. نمایندگان وزارت در کمیسیون بین حکومتی و کشورهای شریک اشتراک نموده 7 سند نو همکاری با بریتانیا کبیر، جمهوری مردمی چین، جمهوری آذربایجان، جمهوری کیپر و گرجستان با امضا رسید. امروز 17 کشور جهان برای شهروندان تاجیکستان بورسیهای تحصیلی پیشنهاد نمودند که برای بلند برداشتن سطح آموزشی موثر متخصصان امکانات‌های نو فراهم آورد. همکاری رفته ایستاده است. ما کوشش کرده ایستادیم که با تمام دولت‌هایی که در اون همکاری کنیم و اینچنین مقصد اساسی ما پیش از زمان این همکاری با موسسه تحصیلات عالی کسبی دیگر کشورها است، چون که ما تبادل کردن در کار اون آموزگارانی که در ما فعالیت میکنن اونا رفته از تجربه اونجا آموزن و عموما ما تبادل در بین دانشجویان هم داریم. یعنی این هم همکاری رفته ایستاده است و اگر شما هم دیده باشین در چند سال اخیر حالا که بورسیه ها برای دانشجویان ما پیش بینی شده ایستاده است و مخصوصا با واسطه بورسیه ها خارج کشور بیشتر میخونن و از آن زیادتر بورسیه های ما با فدراسیون روسیه است، یعنی در دوم یک سال زیاد از 1000 است و با دنیا دولت قطعیم یک مقدار مهم همکاری داریم.
1: در حسابات 6 ماهه وزارت مذکور ذکر گردید که گسترش همکاری های بین المللی و حفظ ارزش های ملی از سمت های مهم فعالیت وزارت به شمار می روند. گفت معاون اول وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان حامد هاشم زاده.
3: امروز در 47 دولت دنیا زیاد از 42 هزار دانشجویان ما تحصیل می نمایند که 30% آنها را دختران و بانوان تشکیل می دهد. تنها در سال جاری یعنی در 6 ماه اول سال 2026 ما با چند دولت های دنیا یعنی 7 سازشنامه بستیم و امروز با جمهوری اسلامی ایران ما همکاری های قوی داریم و بورسیه های هم وابسته به این مسئله اعلان شده است. یکی از مقصد های اساسی ما در اساس سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان که سیاست درهای کشاد درهای باز است، ما کوشش می نماییم که همکاری بین المللی را با دیگر دولت ها و مؤسسات تحصیلات عالی خارجی باز جانب نماییم.
1: در برابر رشد همکاری های بین المللی وزارت معارف و علم به حفظ و معرفی ارزش های ملی نیز توجه مخصوص ظاهر می نماید. پس از دستور پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان برای تقویت آموزش خط نیاگان گروه کاری تأسیس داده شده، جهت تکمیل طرز آموزش آن در مؤسسه های تعلیمی تدبیرهای عملی راه اندازی شدند. هدف از این اقدام بلند برداشتن معرفت تاریخی و فرهنگی خوانندگان و آشنایی بیشتر نسل نوروز با میراث خط نیاگان می باشد.
2: تحصیلات میانه عمومی در صنف 7 و 8 خط نیاگان آموزانده میشه. خط نیاگان اصلا برای چی است؟ برای اون که ما خط نیاگان است هرچند برنامه‌اش با برنامه زبان تاجیکی است، دیگر زبان نیست، یکی فقط هم خط باید است کنه. دستور سپارش شده است. ما حاضر در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یک گروه کاری تاسیس دادیم که باید چیکار کنیم که آموزش خط نیاگان مبتدا شود، یعنی به فهموش شود برای بچه‌ها. ما در مدت یک هفته اگر خطا نکنم مرکز تعلیم تو 2 ساعت حاضر می آموزند صنف 7 و 8. ما حاضر برنامه را کمتر با تایید ممکن تکمیل کنیم. در طرف این کارو رفته
1: بلند برداشتن صفت تحصیلات نیز یکی از سمت‌های افضلیتناک فعالیت وزارت معارف و علم ارزیابی شد. به گفته مسئولان در 6 ماه اول سال جاری جهت تکمیل نظام ارزیابی صفت تحصیلات اندیکاتورهای نوی ارزیابی تهیه گردیده، تاجیکستان اشتراک خود را در برنامه بین‌المللی پیزا ارزیابی دستاوردهای تعلیمی خوانندگان ادامه می‌دهد.
2: بلند برداشتن صفت تحصیل یکی از افضلیت‌های اساسی وزارت می‌باشد. در این دوره اندیکاتورهای نوی ارزیابی صفت تحصیلات تهیه گردیده، تاجیکستان اشتراک خود را در ارزیابی بین المللی پیزا یعنی برنامه بین المللی ارزیابی دستاوردهای تعلیمی خوانندگان و پیرز تحقیقات بین المللی صفت خوانش و درک متن ادامه داد. نتیجه مانیتورینگ نشان میدهد که نسبت به سال گذشته هم صفت تحصیلات و هم سطح استخدامی خوانندگان در برنامه تعلیمی زیاد شده است. در سمت علم آزمون جمهوری علمی سال ماگیستراندی سال و مؤخر و اختراکار جوان برگزار شد. این زمان در جمهوری زیاد از 6700 نفر کادرهای دارای درجه و عمومی علمی فعالیت نموده استودند که در 6 ماه اول سال جوری یعنی زیاد از 265 نفر سال علمی حمایت کرده با مقصد رقمی کردن سوها پارتال الکترونی ثبوتی فعالیت علمی مؤسسه تحصیلات عالی کسبی نیز مورد استفاده قرار داده شد.
1: با گفته مسئولان تطبیق این اقدام ها برای بلند برداشتن صفت تحصیلات مطابق نمودن نظام معارف کشور با معیارهای بین المللی و رشد نیروی ذهنی خوانندگان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی.

0: تاجیک فیلم استحصالی فیلم های مشترک را گسترش می دهد. سلام بینندگان گرامی، با شما هستم من دلنوزه عبدالملک. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم همکاری های بین المللی خود را باز هم گسترش داده است. ضمن نشست خبری محمد سعید شوهیان رهبر این نهاد ذکر نمود که عین حال تاجیک فیلم با 14 کشور جهان همکاری های بین المللی خود را براه مانده، در دایره این همکاری های استحصال چند فیلم مشترک هنری با روسیه و ازبکستان ادامه دارد.
1: در سمت مناسبت های بین المللی فیلم مشترک تاجیکستان و روسیه فیلم پیروهای خش با زبان تاجیکی گردانده شد. این فیلم در بنزکی در فستیوال یوروآسیو در خود قزاقستان اشتراک کرد. و فیلم دیگری که ما در این شش ماه با همتایان خود با خود کینماتوگرافستان روسیه و یک گروه 60 نفره در تاجیکستان بودند، با آنها تای 40 روز در اینجا فیلم برداری کردند. این فیلمی شبه در ظلمات با کارگردانی به وسته یکی از جوانهای تاجیک، جوانهای موفق تاجیکی در خود مسکو هست، اونیش عظیم بود، بناور گرفته شد، پورا بناور گرفته شد. و این فیلم تا آخری سال، یعنی که در شست که در برگزاری سینما جایزه سیمی بین ملی تاجیکستان اشتراک کرد.
0: یکی از لایحه های مهم بین المللی تاجیک فیلم، فیلم تاریخی درخش اختران جامعه و نوایی می باشد که در همکاری با سینماگران جمهوری ازبکستان عملی می گردد.
1: و چیزی که من باید اینجا قید کنم، یکی از مهمترین رویدادهای دوره حساباتی این با انجام رساندن فیلم جامعه و نوایی است. بعدی رای می توانیم ما یک رولی که 4 و 5 دقیقه که در شهر تاشکند هم اینم در حضور دو روبریت اولی کشور محترم جناب والی امامی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت مرزیوف رونمایی گردید. و در عرفه جشن استقلال ما میتونیم هم این فیلم را با سطح بلند در خود کینوتئاتر وطن با آن شرایط های نو با نمایش گذاریم. و در خود ازبکستان هم در همه شهر ناحیه تاجیکستان ما میتونیم این فیلم تاریخی رو پیشکش کنیم.
0: با گفته مسئولان، گسترش همکاری های بین المللی برای تحکیم موقع سینمای تاجیک در عرصه بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق تکنولوژی های معاصر و رشد استحصال فیلم های مشترک زمینه مساعد فراهم می آورد.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان برونمرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و بین‌المللی تاجیکستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با تشبث جمهوری تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را قبول نمود که سال‌های 2027-2036 ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلام گردید. و قبول این قطعنامه بار دیگر نشان می‌دهد که تاجیکستان همچون کشوری تشبث‌کار در حل مسئله های مهم جهانی موقع فعال داشته، سیاست صلح پرورانه خود را پیگیرانه ادامه می دهد. امروز پیرامون اهمیت این تشبث، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات جهانی و جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمان ما دایرکتور اینستیتوت ماتماتیکی به نام اکادمیک عبدالحمید جورایف، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشر رحیمزاده می باشند. استاد گرامی، با استودیوی رادیو آواز تاجیک
2: سلامت باشید. صبحتان بخیر و شادی باشد.
1: تشکر زیاد. و قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که سال‌های 2027-2036 اعلان گردیده است، برای جامعه جهانی چه اهمیت سیاسی و بین المللی دارد؟
2: سلامت باشید. این قطعنامه بسیار سری وقتی و مهم باشد. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، یعنی سال‌های 2027-2036، یکی از رویدادهای مهم سیاسی و دیپلماتی سال‌های آخر به شمار می‌رود. این اقدام نشان می‌دهد که جامعه جهانی در شرایطی که جهان با نزاع‌های مسلحانه، تهدیدهای تروریسم، افراط‌گرایی، بحران‌های اقتصادی، ترغیب اقلیم و دیگر خطرهای فراملی روبرو می باشد، صلح را همچون ارزشی عالی و زمینه اساسی رشد استوار اعتراف می کند. از جهت سیاسی این قطعنامه نقش سازمان ملل متحد را همچون نهاد اساسی تأمین صلح و امنیت بین المللی باز هم تقویت می بخشد. قبول آن از جانب دولت های اعضای سازمان ملل متحد نشان می دهد که مسئله صلح دیگر تنها مسئله داخلی کشورها نبوده، بلکه مسئولیت مشترک تمام جامعه جهانی می باشد. از جهت بین المللی 10 ساله صلح می تواند برای تحکیم فراگیری صلح، گسترش مکالمه سیاسی، پیشگیری نزاع‌ها، رشد دیپلماتیک پیشگیری کننده، حفظ حقوق انسان و نائل شدن به هدف‌های رشد استوار سازمان ملل متحد زمینه مساعد فراهم آورد. همزمان این تشبث جامعه بین المللی را وادار می‌سازد که به مسئله‌های تحکیم تحمل پذیرایی، احترام گوناگون رنگی، فرهنگی، رشد همکاری‌های منطقوی و بین المللی، این چنین تأمین زندگی آسایشته نسل‌های امروز و آینده توجه بیشتر ظاهر نماید.
1: تشکر زیاد. به نظر شما کدام عامل ها باعث کردیدند که تشبث جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد دستگیری وسیع پیدا کرد؟
2: سلامت باشید. دستگیری وسیع تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتیجه چندین عامل های مهم سیاسی، دیپلماتی و تجربوی می باشد. پیش از همه تاجیکستان در دوره زیاده از 20 سال آخر خود را همچون کشوری تشبث‌کار و مسئول جامعه جهانی معرفی کرده است. در این دوره اکثر تشبث‌های بین المللی تاجیکستان بخصوص در مسئله های آب، رشد استوار، حفظ پریاخا، تغییرابی اقلیم و حفظ محیط زیست از جانب جامعه جهانی به اتفاق نظر قبول گردیدند. این اعتماد بین المللی ملی برای پیشنهاد تشبث نو نیز زمینه مساعد فراهم آورد. عامل دیگری مهم تجربه خود تاجیکستان در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی می باشد. پس از جنگ شهروندی تاجیکستان توانست توسط مکالمه، سازش، اراده سیاسی صلح پایدار را برقرار نماید. این تجربه برای بسیار کشورهایی که با نزاعی داخلی روبرو می باشند نمونه واقعی حل مصالحه آمیز اختلاف ها می باشد. همچنین سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که بر پرینسیپ های احترام صاحب اختیاری دخالت نکردن با کارهای داخلی دولت ها حل مسئله ها با راههای دیپلماتی و رشد همکاری های سازنده اساس یافته است، با افزایش اعتماد جامعه بین المللی مساعدت کرده است. علاوه بر این مضمون تشبث خصوصیت فراگیری و غیر سیاسی داشته منفیت های تمام دولت ها را در بر می گیرد. صلح ارزش است که نوابسته از سطح رشد اقتصادی منطقه یا نظام سیاسی برای همه دولت ها اهمیت برابر دارد.
1: تا چه اندازه تجربه صلح تاجیکستان می تواند همچون نمونه موفق برای حل نزاعها و رشد دیپلماتیای صلح در سطح بین المللی استفاده شود؟
2: سلامت باشید. تجربه صلح تاجیکستان امروز از جانب بسیار کارشناسان بین المللی همچون یکی از نمونه های موفق حل مصلحت آمیز نزاعهای داخلی ارزیابی می گردد. برتری اساسی این تجربه در آن است که صلح در تاجیکستان نه تنها با قطع درگیری ها بلکه با راه مصلحت های ملی، مکالمه سیاسی و اشتراک تمام نیروهای جامعه تامین گردیده است. ماس با شرافت اراده سیاسی، فرهنگی و مذاکرات گذشته با افضلیت دادن به منفیت های ملی تاجیکستان توانست در مدت نسبتاً کوتاه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. این تجربه برای کشورهایی که امروز با بحران های سیاسی و نزاعهای مسلحانه روبرو می باشند می تواند در چند سمت مفید باشد. مثلا رشد دیپلماتیای پیشگیری کننده، استفاده مذاکرات سیاسی همچون واسطه اساسی حل اختلاف ها، جلب تمام گروه های جامعه براوند صلح آفری، تحکیم اعتماد بین دولت و جامعه، برقرارسازی اینستیتوهای دولتی بعد از نزاعها. البته هر یک نزاع خصوصیت های خود را دارد و تجربه تاجیکستان نمیتواند بدون مطابق سازی پورا به همه کشورها تطبیق شود. اما پرینسیپ های اساسی آن مکالمه، تحمل، سازش و اولویت دادن به منفیت های ملی ارزش های اونورسالی می باشد که می تواند در بسیار منطقه های جهان استفاده شود.
1: تشکر. تطبیق 10 ساله بین المللی باید به تحکیم صلح چگونه می تواند به نقش سازمان ملی متحد و پیشگیری نزاعها و رشد همکاری های بین دولت ها مساعدت کند؟
2: تطبیق 10 ساله بین المللی می تواند فعالیت سازمان ملی متحد را در سمت صلح آفری به سطح نو برآورد. پیش از همه این 10 ساله امکانیت فراهم می آورد که برنامه های پیشگیری نزاعها، دیپلماتیای پیشگیری کننده و میانجیگری بین المللی متمرکز و هماهنگ گردد. در دایره 10 ساله دولت ها می توانند تجربه خود را در مسئله های صلح سازی مبادله نموده، برنامه های مشترک علمی، تعلیمی، فرهنگی و جوانان را راه اندازی نمایند. این روند با افزایش اعتماد بین دولت ها، شدت سیاسی و تحکیم همکاری های بین المللی مساعدت خواهد کرد. همزمان 10 ساله می تواند به رشد فرهنگی صلح در مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخباری عامه و جامعه شهروندی تکان جدی بخشد. آماده نمودن جوانان در روحیه تحمل پذیری، احترام حقوق انسان و مسئولیت شهروندی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری نزاع‌های آینده می‌باشد. از جانب دیگر تطبیق موفقانه این تشبث می‌تواند هماهنگی فعالیت ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد را در سمت حفظ صلح و رشد استوار باز هم تقویت دهد.
1: البته و با نظر داشتی وضع کنونی جهان، پیام اساسی تاجیکستان به جامعه بین‌المللی توسط این تشبث نو چیست؟
2: سلامت باشید. پیام اساسی جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی از آن عبارت است که صلح باید به ارزش‌های عمومی بشری و افضلیت سیاسی بین‌المللی تبدیل یابد. تاجیکستان تاکید می‌نماید که در جهان پر از تهدیدهای نو، از نزاع‌های مسلحانه تا تغییریابی اقلیم، تروریسم، کمبودی ذخیره‌های طبیعی، تنها توسط همکاری، مکالمه و احترام خصوصی بین المللی میتواند امنیت و رشد استوار را تامین کرد. این تشبث اینچنین نشان می‌دهد که دولت‌های دارای امکانیت‌های گوناگون میتوانند در حل مسئله‌های گلوبالی سهم ارزشمند گذارند. تاجیکستان که خود تجربه ای رسیدن به صلح و وحدت ملی را از سر گذرانده است، امروز جامعه جهانی را به متحدی ساختن تلاش ها برای حفظ صلح و پیشگیری نزاع‌های نو دعوت میکند. نقش این تشبث در آن ظاهر میگردد که آن میتواند فرهنگ صلح را از سمت شعارهای سیاسی به سطح عملهای مشخص بین المللی انتقال دهد. اگر دولت ها، سازمان های بین المللی

0: نمایان تر می گرداند. این همه کوشش و زحمت های رهبری دولت ما برای صلح تمام کشورهای جهان می باشد.
1: شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که امروز ما پیرامون اهمیت تشبث بین المللی جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت نمودیم. طوری از صحبت دایرکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشهر رحیمزاده برمی‌آید، این تشبث بازگوی سیاست صلح پرورانه تاجیکستان بوده و تحکیم همدیگر فهمی، رشد همکاری های بین المللی و تأمین آینده آسایشته بشریت روانه شده است. برای اشتراک و اندیشه ارزشمند با مهمان برنامه دایرکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان محترم علیشهر رحیمزاده اظهار سپاس می‌نماییم.
0: سلامت و سربلند باشید. ما نیز از همکاری با شما منتظر هستیم.
1: تشکر. در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام می‌رسد. برنامه را برای تان آماده نموده محرر ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شرالیف. خیر خوش نمی‌کنیم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. از موج ما دور نروید.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما، خوشرنگ و بو، شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: درود شنوندگان گرامی. شرح ما را راجع به سفری پیشوای ملت آغاز مرحله نوی رشد در ولایت سوخت میشنوید. در آستانه تجلیل با شکوه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به ولایت سوغد رویداد مهم سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رود. در دایره سفر سرور دولت یک قطار انشاءات استحصالی، اجتماعی، معارف و تندرستی و انفراساختاری را مورد استفاده قرار داده، با جریان کارهای سازندگی و استقبال جشن 35 سالگی استقلال شناس شدند. با استفاده دادن کارخانه های نوی صنعتی، مؤسسه های تعلیمی، مرکز های خدمت رسانی و راه های زمانوی برای تأسیس جای های نوی کاری، بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصاد منطقه زمینه مساعد فراهم آورد. در ملاقات و صحبت ها پیشوای ملت با مسئله های رشد صنعت، استفاده ثمرناک امکانات های محلی، افزایش استحصالات، دستگیری صاحبکاری، رشد کشاورزی و بلند برداشتن سطح نیکوهوالی مردم توجه مخصوص ظاهر نمودند. با شرافت صلح و ثبات، وحدت ملی و سیاست خیردمندانه رهبریت کشور، ولایت سوخت سال از سال رشد نموده، سیمای خود را به کلی دیگر کرد. دایر به دستاوردهای ولایت، سهیل شریپوف روزنامه‌نگار میگوید.
1: ساکنان ولایت سوخت زیر تأثیرات نجیب از سفر کاری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان برای استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کوشش می‌نمایند. زیرا در این سفر از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ده‌ها انشاءات خوشتر و زمانوی مورد استفاده قرار گرفتند. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی مملکت، ولایت سوخت چون دیگر منطقه های جمهوری تاجیکستان خیلی آباد و زیبا گردید و نتیجه ها در همه سمت های خواجگی خلق افزون گردیدند. از جمله در 6 ماه اول سال جاری با مبلغ عمومی بیش از 20.5 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال گردید که نسبت همین دوره سالهای قبلی خیلی زیاد است. در کارگاه و کارخانه صنعتی ولایت سوخت 266 نامگو محصولات استحصال کرده می شود که اکثر آن عوض کننده واردات بوده برای تامین بازار داخلی و صادرات نگرانده شده است. تنها به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با صورت کشور در قلمرو ولایت سوخت بنیاد بیش از 700 عدد کارخانه نوی صنعتی با فراگیری زیاده است 14000 جای نوی کاری و نقشه گرفته شده است که این نشان دهنده از رشد سوهای صنعت درک می دهد.
0: در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه پرشرف رشد و پیشرفت را تعینمود. در این دوره دولت به دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل گردید. ولایت سوخت همچون یکی از منطقه های کلانترین و پیشرفته مملکت در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت سهمی ارزنده گذاشت. در سالهای استقلالیت ساحه صنعت ولایت سوخت رشد و توسعه بی‌سابقه یافت. کارخانه های زیادی استحصال بنیاد و از نوسازی گردیدند، مخصوصا کارخانه های استحصال محصولات ساختمانی، نساجی، کارکرد معدن، خوراکواری و صنعت سبک فعال گردیدند. در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان، استراوشان و پنجکند منطقه های صنعتی تأسیس یافته، صدها کارخانه های خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نمودند. این پیشرفت باعث افزایش حجم استحصالات و تأسیس هزارها جای های نوی کاری گردید.
1: چون ولایت سوخت یکی از منطقه های خوبی کشاورزی است، به مسئله رشد سوهای کشاورزی نیز در این منطقه توجه مخصوص ظاهر کرده شده است. نتیجه همین است که در نیم ساله اول سال جاری با مبلغ 7.3 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال کرده شده، سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته 102.2% تامین گردیده است. باید گفت که در سمت تحکیم و تقویت کارهای آبادانی نیز توجه خاصه ظاهر کرده شده است. پیش از همه بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و طبی در این منطقه ادامه دارد. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت سغد، بنیاد 12000 انشادی جشنی به نقشه گرفته شده، به حالت 1 ژانویه سال روان این نشانداد 12729 عدد اجرا گردیده است که از نقشه زیاد می باشد. تا به سنه 1 اپریل باشد در ولایت سغد 14355 عدد انشادی جشنی بنیاد گردیده است که شایان تحسین و نمونه عالی تطبیق دستور هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد میباشد. همین طور با عزم اراده قوی مسئولان و ساکنان ولایت سغد کوشش نموده ایستادند که نتیجه ها را در همه ساحه ها افزون نموده، جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال نمایند. امروز ساکنان ولایت از صلح و ثبات و وحدت و همدلی شکرگزاری نموده، پیوسته در راه رسیدن به هدف های سازنده زحمت میکشند.
0: سفر نوبتی پرزیدنت کشور به ولایت سغد بار دیگر نشان داد که سیاست دولت به رشد استوار منطقه ها، بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی روانه گردیده است. با راهنمایی و دستگیری های دائمی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ولایت سغد امروز به یک از منطقه های پیشرفته کشور تبدیل یافته، ساکنان آن با روحیه بلند وطن دوستی و مهنت صادقانه در تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت سهمی ارزنده می‌گذارند. شنوندگان گرامی، شما برنامه شرح روز را از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر خوش نمی‌کنیم برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی.

0: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی توجیکی رادیو آوازی توجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه همون رو اوید به نقش جورابیگ نظری در رشد و معرفی علم و فرهنگ توجیک تهیه نمودیم. با ما باشید. جورابیگ نظری 23 ایونی سال 1946 در ناحیه خوولینگ تولد شده است. والدینش از ناحیه درواز به ختلان آمدند که سببش محیط ناسازگاری سال 1937 بوده است. بعدن تابستون سال 1954 خاندانشون به شهر ستالین‌آباد یعنی دوشنبه کنونی کوچ بستند. بعد ختم مکتب میانه رقم 23 شهر دوشنبه دانشجوی بخش زبان و ادبیات تاجیکی فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شده است. از سال ختم دانشگاه در اکادمی علم ها فعالیت نموده، از درجه اسپیرانتی و خادم علمی تا مقام دایرکتوری اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق شناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان رسیده است. علی اکبری سفر طبیب از نخستین آشناییش با جورابیگ نظری آغاز روح ایجادی او و ملاقات و همنشینی هایی که با این شخصیت فرهنگی داشته است چونین یادواری نمود.
1: مکتب خان بودم با جورابیگ نظری به دیهات سغردشت کوهستان سفر کردم. با یک دهه آمدن که در اون دهه نه برق بود و نه راه ماشینگر. تشریف آوردنی استاد جورابیگ نظری به این دهه دوردست کوهستان، دهه آلونی، جماعت سغردشت ناحیه درواز، هم کرسی برادری کلانی من اکای سید امیر که بود و دیه تشریف آوردن و دیه برای او بسیار خوش آمد و یک دوره طولانی نیست مهمانی خانواده ما. از دوره مکتب خانی صنف 5 بخواندم ما دوستی و رفت و آمدی بسیار زیج داشتیم با استاد جورابیگ. وقتی که من قلم به دست گرفتم و به ایجاد نظم دست زدم، اولین داستان ایجاد کردم داستانی بود تشریف جورابیگ نظری به دهه دوردست کوهستان و اولش حتی همین خیل سر می آغاز می گرده که من صدا کردم صدا کردم صدا از صدای بی صدا آمد ندا. داستان بسیار طولانی است.
0: جورابیگ نظری دانشمند و آوازخوان معروف تاجیک روز 24 می سال 2020 در سن 74 سالگی درگذشت. نام برده در پیشرفت علم های گومانیتاری، تحقیق مسائل فرهنگی و تربیت متخصصان جوان سهم نظر است گذاشته است. آثار علمی و فعالیت پژوهشی او امروز نیز برای محققان اهمیت علمی خود را نگاه داشته است. عبدالجبار رحمان‌زاده اکادمیک در رابطه با این گفته ها اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
2: از سالهای آخری افتادم استاد جورابیگ نظری و کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه وای برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی میگردد. استاد جورابیگ نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشتن، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی، استاد جورابیگ نظری رساله مفصل نوشته درباره حیات و فعالیت، مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیگ نظریف کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده، این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعالف تیب مقام خیلی بزرگ دارد، آن را همراه شاگردانشان به چاپ آماده نمودند.
0: جورابیگ نظری با اشعار پرمحتوا و ترانه‌های خود در رشد فرهنگ و صنعت ملی سهم مناسب گذاشته، برای ترغیب ارزش‌های معنوی جامعه خدمت‌های شایسته انجام داده است. دونا بهرام، دوسنت کافدرای سرودخونی و عنعنوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان، چنین گفت:
3: استاد جورابیگ که خودشان از شعر برخوردار بودند، سرود میخوندن که معنی بسیار بلند در سرود انعکاس میشه. بعد از اون در موسیقی یک سبک نو آفریدن و بنابراین در بین مردم خیلی و خیلی مشهور شدن. و ما یاد داریم که اول در دانشگاه ملی که در اونجا میخوندیم، ما در کورس‌های پایانی بودیم و اونها در کورس‌های بالایی می‌خوندن و در انسامبل همون دانشگاه ملی برآمد می‌کردن. من بار اول برآمد شونه در اونجا شنیدم، در اونجا گلرخسارم برآمد می‌کردن، حافظای دیگرم برآمد می‌کردن، اما جورابیگ با یک سبک نو برآمد کرد که حالا هم در یاد من نقش بسته و من خیال میکنم که آهنگ های او را شاگردونش دوام میدهند.

0: جورابیگ نظری از جمله شخصیت های بودند که با فعالیت علمی و فرهنگی خود در رشد علم و فرهنگی تاجیک سهمی ارزنده گذاشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک چنین میگوید.
1: استاد جورابیگ نظری همچنین دیوان اشعار شمس الدین شاعر را آماده و چاپ کرده است. در برابر کارهای علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری همچون هنرمند، همچون حافظ، همچون آهنگساز و همچون سراینده نیز خدمتی بزرگ در ساحه صنعت و موسیقی کرده است. از سالهای آخری 70 سر کرده ایجادیاتی استاد جورابیگ نظری با ثبت و نوای خاصی او مشهوری تمام کشور میگردد. استاد جورابیگ نظری بخصوصا غزلهای جلال الدین بلخی، حافظ، سعدی و دیگر شاعران کلاسیک را با بسیار اسلوب خاص آماده کرده پیشکش تماشابینان نموده است. خدمت استاد جورابیگ نظری در پیشرفت همه ساحه‌های فرهنگ، صنعت، موسیقی، علمی ادبیات‌شناسی، متن‌شناسی به سابقه می باشد.

0: نقش جورابیگ نظری در معرفی علم و فرهنگی توجیک در عرصه بین المللی مهم است. فعالیت علمی و فرهنگی او برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدنی توجیکون در خارج کشور مساعدت نموده، در تحکیم رابطه های علمی و فرهنگی نقش مؤثر بازیده است.
1: جورابیگ نظریف نه تنها در محیط علمی تاجیکستان اعتراف کرده شد، بلکه استاد در بسیار از سیمپوزیوم و کنفرانس های بین المللی در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برآمد نموده، ادبیات فارسی و تاجیک را با شیوه و اندیشه های خود با اصول های گوناگون معرفی نموده است. او بارها در سیمپوزیوم های بین المللی در تهران اشتراک کرده، در باره ایجادیات مکتبی شیرازی، در باره حافظ شیرازی، در باره جلال الدین بلخی معروضه ها نموده است و همچنین در هندوستان و پاکستان است. او را همچنین محقق و دانشمند متنشناس و نسخه شناس احتراف میکردند و بسیاری از دانشمندانی که از ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، فدراسیون روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان می آمدند، حتما با جورابیگ نظریف ملاقات می نمودند و دایر به مسائل مختلفی متن و نسخه شناسی محاکمه و بررسی ها را ادامه می دادند. بنابراین مقام علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری نه تنها در تاجیکستان، بلکه در کشورهای آسیا معلوم و مشهور و اعتراف کرده است.
0: میراث علمی، ادبی و هنری جورابیگ نظری امروز نیز اهمیت خود را گم نکرده، برای آموزش و تربیت نسل نوروز و جوان همچون مکتبی عبرت خدمت میکند. آموزش و ترغیب میراث علمی و فرهنگی جورابیگ نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی اهمیتی مهم دارد.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج‌های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعر بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختوار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در حالی که گمان زنی ها در مورد محدودیت های واردات فراورده های نفتی روسیه به کشورهای مختلف ایجاد شده است، تاجیکستان وجود چنین مشکلاتی را رد کرده است. دلیر جمعه، وزیر انرژی و منابع آب این کشور میگوید واردات فراورده های نفتی از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد. او این اظهارات را در کنفرانس مطبوعاتی وزارت انرژی و منابع آب بیان کرد و تاکید کرد که همکاری با روسیه در زمینه فراورده های نفتی و سوخت ادامه دارد. دلیر جمعه میگوید این همکاری با ترکمنستان، قزاقستان، عراق و سایر کشورها نیز برقرار شده است. طبق اطلاعات دریافتی، 84% از واردات نفت به تاجیکستان از روسیه است. این همکاری همچنین بر اساس واردات سوخت به این کشور انجام می شود. پیش از این، مقامات روسیه صادرات سوخت جت سفید را تا نوامبر 2026 محدود کرده بودند. دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی که تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو برگزار شد ارائه شد. خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان، در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی در ژنو گفت که به ابتکار امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، سالهای 2025 تا 2030 به عنوان سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شده و اولین استراتژی توسعه هوش مصنوعی تا سال 2040 در آسیای مرکزی تصویب شده است. همچنین در اجلاس های جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو، ابتکار ایجاد مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی در دوشنبه و همچنین سهم تاجیکستان در ارتقای همکاری‌های جهانی از جمله تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقش هوش مصنوعی در توسعه پایدار آسیای مرکزی ارائه شد. سراج الدین مهردین، وزیر خارجه تاجیکستان، به مناسبت پایان خدمت دیپلماتیک علی میرزومین اسکروف، سفیر کشور آذربایجان در تاجیکستان، با او دیدار کرد. در این گفتگو طرفین از روند رو به گسترش همکاری های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و آذربایجان بسیار قدردانی کردند. وزیر امور خارجه کشور از سفیر به خاطر سهم قابل توجهش در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری های جانبه بین تاجیکستان و آذربایجان قدردانی کرد و برای او در فعالیت های آیندهش آرزوی موفقیت نمود. را رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و جمهوری خلق بنگلادش در داکا در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایدیبک قلندر و اسد علم سیام برگزار شد. در جریان این رویزنی ها طرفین در مورد تقویت بیشتر روابط دو جانبه، گسترش همکاری در بخش های تجاری و اقتصادی، آموزشی، علمی و فرهنگی و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه متقابل گفتگو کردند. در همین حال در چارچوب رایزنی های سیاسی، ایدبک قلندر، معاون وزیر خارجه کشور با خلیل الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش و شما عبید اسلام، وزیر مشاور در امور خارجه بنگلادش دیدار کرد. در این دیدارها طرفین وضعیت فعلی و شمانداز توسعه همکاری های جانبه و همچنین همکاری در سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. و همکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران امارات متحده عربی را پشت پرده حملات اخیر به ایران دانسته و هشدار داد که این کشور تاوان همکاری با واشنگتن را خواهد پرداخت. او گفت که امارات با این اقدامات خود را در کنار دشمنان ایران قرار داده و باید بداند که هزینه این همراهی بسیار سنگین خواهد بود. آقای کوسری با اشاره به اینکه مطابق هشدار قبلی تعداد کل نیروهای مسلح هر گونه حمایت از نیروهای به گفته او متجاوز با پاسخ ایران روبرو خواهد شد. او گفت که از این رو زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و نیز تأسیسات نفت و گاز امارات به دلیل نقص آنها در پشتیبانی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت هر گونه اقدام از اهداف قطعی نیروهای مسلح ایران خواهند بود. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش به روز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیاب درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 ژوئیه منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کند. گزارش تاکید می کند که گروه های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطعه متوسطه و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با اثرگیری تدریجی انتقال نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش قیمت‌ها، روند بهبود در تقاضای جهانی نفت آغاز شده است. در گزارش ماهانه این آژانس آمده است بهبود تقاضای جهانی نفت آغاز شده و انتظار می‌رود تقاضا و مصرف نفت از پایین‌ترین سطح ثبت شده در ماه مه افزایش یابد. این آژانس در ماه ژوئن پیش بینی کرده بود که به دلیل جنگ در خاورمیانه که عبور و مرور از تنگه هرمز را مختل کرده بود، تقاضای نفت تا سال 2026 روزانه 1,100,000 بشکه کاهش یابد. اما اکنون انتظار می رود که این کاهش 1,000,000 بشکه در روز باشد. پایان بخش خبری است. من که تنازم را امرایی کردید، پیروز و پاینده باشید.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برنامه‌ریزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، همون گونه که شما هم میدونید برنامه های ما امروز هم در روزهای تعطیلی، یعنی این روزها که این روز تعطیلی است و برای شما این برنامه رو تقدیم میکنیم و برنامه های ما البته برای روح بالیده شما، برای خوشی و خوشحالی شماست و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و ما هم همیشه سعی میکنیم که برای شما برنامه های خود را تقدیم داشته باشیم و البته برنامه های ما همه روز شما که می دانید، یعنی برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک همه روز طول 2 ساعت پخش میشه و این برنامه ها غالبا مطالبی را در بر میگیره، یعنی مطالب مختلف در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد و بخش و حوزه های دیگر و در زمینه اجتماعات، در زمینه زنان، در زمینه ورزش و بخش و حوزه های دیگر و در واقع این همه موضوعات مورد پوشش قرار میگیره، یعنی باستاب گسترده سیاست خارجی تاجیکستان البته که در نظر است ما در این زمینه باش ما بتوانیم اطلاعات بیشتری را شریک ساخته باشیم و شما هم بتوانید اطلاعات جدیدی را از موج ما دریافت بکنید.

و شنوندگان گرامی، همانگونه که گفتم برنامه های ما برنامه مختلفی خواهیم داشت و البته این برنامه ها حاوی مطالبی خواهد بود پیرامون موضوعات مختلف و همچنان برنامه های متنوع و جذاب و جالب برای شما پخش خواهند شد. این برنامه ها را از دست ندهید. البته شما که چون همیشه اگر برنامه های ما را پیوسته میشنوید و گوش میدهید، برنامه های ما چون همیشه عبارتند از پخش گزارش ها، شرح و تحلیل ها، تفسیر بخش و برنامه های دیگر، شرح های سیاسی و بخش و حوزه های دیگر که غالبا به سیاست خارجی تاجیکستان پیوند خوردند و گره خوردند در واقع. و این برنامه ها البته هر صبح و هم شرشم طول 2 ساعت پخش می شوند. و شنوندگان گرامی، البته شما که می دانید یعنی موج ما را که 155 FM است، از طریق این موج می توانید برنامه های رادیو برومرزی آواز تاجیک را در دوشنبه یعنی پایتخت تاجیکستان بشنوید و در با از طریق و در واقع از طریق امواج دیگر هم در شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان برنامه های ما قابل دسترسی هستند و شما این برنامه ها رو می توانید همین روزه با 8 زبان بشنوید. و همچنان البته یادآور می شوم که همچنان به جز این که ما پخش فرکانس داشته باشیم یعنی پخش رادیویی و همین برنامه های رادیویی ما از طریق آنلاینی هم دسترس است. شما می توانید با جستجوی ساده در گوگل با آدرس vot.tj می توانید وارد تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک بشوید و برنامه های ما را از طریق آنلاینی بشنوید و در واقع اونجا تمامی پخش رادیویی ما یعنی برنامه های ما حدود 24 ساعت دسترس است و از تمام گوشه و کنار جهان هم می توانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت برده باشید. همچنان یادآور می شوم که در این تارنما و صفحات اجتماعی ما چه در فیسبوک چه در تیک تاک و باز پلتفرم های دیگر اجتماعی یعنی شبکه های اجتماعی همچنان خبر و گزارش ها و اون مطالب چند رسانه‌ای ما هم پخش میشه. میتوانید از اونجا هم دسترس بکنید و در واقع برنامه های ما رو میتوانید از اونجا هم بشنوید و همچنان از خبرهای جدید تاجیکستان و جهان هم از اونجا آگاه بشوید. و حالا دقایق بعد عناوین برنامه های امروز رو به شما ارائه خواهیم کرد. توجه داشته باشید به این برنامه ها. و شنوندگان گرامی، در ابتدا گزارشی پخش خواهد شد که نامین برنامه ها گفتیم گزارشی پخش میشه در رابطه به برگزاری نشست خبری وزارت آموزش پرورش تاجیکستان که همین دیروز برگزار شده بود. این نشست خبری و در این نشست خبری موضوعاتی در رابطه به تحصیلات، در رابطه آموزش، در رابطه به علم و در رابطه به اون مشکلات و اون پیشرفت هایی که در زمینه آموزش پرورش در مدارس و دانشگاه ها و باز مؤسسه های دیگر علمی تاجیکستان وجود دارند و در این زمینه گپ و گفتی در این نشست خبری وزارت آموزش پرورش صورت گرفت. اما در این باره به شما خواهیم گفت. از جمله یکی از مسائلی که در این زمینه قابل توجه بوده آموزش خط فارسی یعنی تقویت آموزش خط فارسی در تاجیکستان است که در این نشست خبری هم در این باره اشاراتی هم به نظر رسید و شما می توانید البته در گزارش ما به این موضوع پردازیم و شما می توانید همین دقایق بعد این گزارش را بشنوید. همچنان برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت. از جمله برنامه نوبیدی آریانا پخش میشه. در برنامه نوبیدی آریانا تا
تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان سه کشور فارسی زبان پخش میشه و ما البته سعی میکنیم به آخرین رخدادها و در واقع به آخرین و مهمترین رخدادهای این سه کشور پردازیم و شما هم میتوانید از رویدادهای اینها مطلع بشوید. و البته باز در ادامه هم برنامه گنج ادب پخش میشه. در این برنامه هم سعی میکنیم اطلاعاتی را در رابطه به زندگی نامه و فعالیت ادیبان جهانی به شما ارائه بکنیم و شما با شنیدن این اطلاعات و این البته این برنامه ها این برنامه بتوانید در رابطه به ادبیات جهان و ادبیات کشورهای مختلف جهان چه شاعران چه نویسندگان و ادیبان بتوانید اطلاعاتی را در این زمینه هم دریافت بکنید. و شنوندگان گرامی دقایق بعد گزارشی از نشست خبری وزارت آموزش و پرورش پخش خواهد شد، شما میتونید این گزارش را بشنوید و اما پیش از اون حالا یک آهنگی رو میشنویم و برنامه های دیگر رو ادامه میدهیم. یادآور میشوم که با شما خواهم بود من بختاور شریفی این طول دو ساعت و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که حالا از ایشان خواهش میکنیم که آهنگی پخش بشه پس از آن برنامه ها رو ادامه بدهیم.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارشی داریم از نشسته خبری وزارت آموزش و پرورش. در ادامه ما را همراه باشید. در نشسته خبری وزارت آموزش و پرورش گفته شد که همکاری های بین المللی به یکی از مهمترین ابزارهای توسعه آموزش و پرورش تبدیل شده است و زمینه مساعدی را برای جذب تجربیات پیشرفته جهانی، گسترش فرصت های آموزشی، توسعه پتانسیل علمی و تقویت رقابت دانشگاهی ایجاد کرده است. در چشم های اول سال جاری، نمایندگان این وزارتخانه در کار 6 کمیسیون بین دولتی با کشورهای شریک استراتژیک و سنتی تاجیکستان شرکت کردند و در مورد مسائل توسعه همکاری در زمینه های آموزش، علوم و فناوری بحث کردند. همزمان 7 سند جدید در زمینه همکاری در زمینه علوم، آموزش و نوآوری با کشورهای خارجی از جمله بریتانیا، جمهوری آذربایجان، چین، قبرس و گرجستان امضا شد که فرصت‌های جدیدی را برای توسعه دیجیتالی شدن آموزش در زمینه‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های نوآورانه و تبادل علمی و فنی، تخصیص بورسیه‌ها و آموزش زبان انگلیسی فراهم می‌کند. رحیم سیدزاده، وزیر آموزش پرورش تاجیکستان، در این باره چنین گفت:
1: در این سال اول سال جوری همکاری بین‌المللی هم گسترش یافتم. نمایندگان وزارت در کمیسیون بین‌حکومتی و کشورهای شریک اشتراک نموده 7 سند نوی همکاری با بریتانیا کبیر، جمهوری مردمی چین، جمهوری آذربایجان، جمهوری کیپر و گرجستان با امضا رسید. امروز 17 کشور جهان برای شهروندان تاجیکستان بورسیه های تحصیلی پیشنهاد نمودند که برای بلند برداشتن سطح آموزش‌سازی تخصصان امکانات های نو فراهم آورد. یکی از سمت های مهم فعالیت وزارت این تامین مؤسسه تعلیمی با کتاب درسی می باشد که در نیم سال اول سال جاری 42 نامگوی کتاب درسی با تعداد زیاد از 1,800,000 نسخه به نشر رسانده شده است. تقویت انفراستراکتور سوا یکی از سمت‌های افسانه‌ای باقی می‌ماند که در سال جاری ساختمان 372 مؤسسه تعلیمی و بنای علاوگی برای بیش از 85,000 جای نشست به نقشه گرفته شده است.
0: رئیس جمهور تاجیکستان با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش الفبای نیاکان در نظام آموزشی کشور به دولت دستور دادند کیفیت آموزش خط فارسی در مدارس و مراکز آموزشی ارتقا یابد. اقدامی که از نگاه کارشناسان میتواند گام مهم در جهت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و تقویت پیوندهای کشور با حوزه تمدنی فارسی باشد. امام‌علی رحمان در نشست دولت بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش الفبای نیاکان در مؤسسات آموزشی تاکید کردند. گفته شد که این اقدام باید در چارچوب آموزش، ترویج و تبلیغ تاریخ و فرهنگ آریایی انجام شود. وزیر آموزش پرورش کشور در پاسخ به پرسشی در این باره چنین گفت:
1: همین به سن شما رساندنی هستم که در حقیقت دستور سپرشو از جانب پیشوای مؤسسه ملت شد. ما در به سن شما رسانیم که در مؤسسه تسهیلات میانه عمومی در صنف 7 و 8 خط نیاگون آموزنده میشه. خط نیاگون اصلا برای چی است؟ برای اونه که ما خط نیاگون اسخط کنیم. هرچند برنامه‌اش با برنامه زبان توجیکی است، دیگر زبان نیست. یکی فقط هم خطا باید اسخط کنند. دستور سپارش شده است. ما حاضر در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یک گروه کاری تاسیس داده که ما باید چیکار کنیم که آموزش خط نیاگون خوبتر شود. یعنی به فهموش شود برای بچه‌ها. ما در مدت یک هفته اگر خطا نکنم 2 ساعت میآموزم. بله 2 ساعت حاضر میآموزم. صنف 7 تا 8 ما حاضر برنامه را کمتر با تایید ممکن تکمیل کنیم. در اطراف این کارو رفته شده است و علاوه‌تن به معلومات شما خواهیم رسوند.
0: در طول دوره گزارش بیش از 30 جلسه سطح بالا با نمایندگان کشورها، سازمانهای بین‌المللی، مؤسسات علمی و شرکای توسعه برگزار شد که نتیجه آن تقویت همکاری مؤثر و جذب فرصتهای بین‌المللی جدید برای توسعه این بخش بوده است. امروزه 17 کشور جهان بورسیه‌های تحصیلی به اتباع تاجیکستان ارائه دادند. حامد هاشمزاده، معاون اول وزیر آموزش پرورش تاجیکستان، در رابطه به این چنین گفت:
2: امروز در 47 دولت دنیا زیاد از 42 هزار دانشجویان ما تحصیل می نمایند که 30% آنها را دختران و بانوان تشکیل می دهد. تنها در سال جاری، یعنی در 6 ماه اول سال 2026، ما با چند دولت های دنیا یعنی هفت سازش نامه بستیم و امروز با جمهوری اسلامی ایران ما همکاری های قوی داریم و بورسیه های هم وابسته به این مسئله اعلان شده است. یکی از مقصد های اساسی ما در اساس سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان که سیاست درهای کشاد درهای باز است، ما کوشش می نماییم که همکاری بین المللی را با دیگر دولت ها و مؤسسه های تسلط عالی خارجی باز جانب نماییم.
0: مؤسسه سراسری آموزش و بازآموزی پیش روانه کارکنان آموزش پرورش از ژانویه 2025 به سیستم آموزش پیشرفته 3 ساله روی آوردی است. در یک سال و نیم فعالیت 50% از معلمان و کارکنان آموزش پرورش دوره های آموزشی پیشرفته را گذرانده و مهارت های حرفه‌ای خود را بهبود بخشیدند. به منظور نوسازی فرایند آموزشی در دوره های آموزشی پیشرفته، این مؤسسه با مؤسسات آموزشی و سازمان های بین المللی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و سایر مؤسسات خارجی کشور تفاهم نامه های امضا کرده است که در چارچوب آن سرمایه گذاری خارجی، آموزش، کارآموزی و تبادل تجربه سازماندهی شده است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: فرحزا به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوبتی آریانو است. در ادامه ما را همراه باشید. در حالی که گمان زنی ها در مورد محدودیت های واردات فراوردی های نفتی روسیه به کشورهای مختلف ایجاد شده است، تاجیکستان ورود چنین مشکلاتی را رد کرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب کشور میگوید واردات فراوردی های نفتی از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد. او این اظهارات را در کنفرانس مطبوعاتی وزارت انرژی منابع آب بیان کرد و تاکید کرد که همکاری با روسیه در زمینه فراوردی های نفتی و سوخت ادامه دارد. دلیر جمعه میگوید این همکاری با ترکمنستان، قزاقستان، عراق و سایر کشورها نیز برقرار شده است. طبق اطلاعات دریافتی 84% واردات نفت به تاجیکستان از روسیه انجام می شود. این همکاری همچنین بر اساس واردات سوخت به کشور انجام می شود. پیش از این مقامات روسیه صادرات سوخت جت سفید را تا نوامبر سال 2026 محدود کرده بودند.

اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امارات متحده عربی را پشت پرده حملات اخیر به ایران دانسته و هشدار داد که این کشور تاوان همکاری با واشنگتن را خواهد پرداخت. او گفت که امارات با این اقدامات خود را در کنار دشمنان ایران قرار داده و باید بداند که هزینه این همراهی بسیار سنگین خواهد بود. آقای کوسری با اشاره به این که مطابق هشدار قبلی ستاد کل نیروهای مسلح هرگونه حمایت از نیروهای متجاوز با پاسخ ایران روبرو خواهد شد. گفته شد که از این رو زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و نیز تأسیسات نفت و گاز امارات به دلیل نقش آنها در پشتیبانی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت هرگونه اقدام از اهداف قطعی نیروهای مسلح ایران خواهند بود. اندیشکده شورای روابط خارجه آمریکا در گزارش به روز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش، ردیاب درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجه آمریکا که در 6 ژوئیه 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت، اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کردند. گزارش تأکید می‌کند که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطعه متوسطه و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. پایان نوید آریانا است. من که تون از امور همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. آواز تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا برنامه گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار دانته آلیگیری، شاعر محقق ایتالیایی تقدیم شما میشه. در ادامه ما را دنبال بکنید.

دانته آلیگیری، شاعر محقق ایتالیایی، بیشتر به واسطه شاهکارش شناخته می شود که یکی از بزرگترین شعرهای تاریخ جهان محسوب می شود. کومده الهی که به سه بخش، دوزخ، برزخ و بهشت تقسیم شده است، مروری دایره المعارفی از آداب، نگرش ها، عقاید، فلسفه ها، آرزوها و جنبه های مادی جهان قرون وسطی ارائه می کند. دانته علاوه بر شعر، آثار نظری مهمی از مباحث بلاغت گرفته تا فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی نیز نوشت. او کاملا با سنت های کلاسیک آشنا بود و برای اهداف خود از آثار نویسندگانی مانند ویرژیل، سیسرو و بوئتیوس استفاده می کرد. دانته همچنین تسلط چشمگیری به جدیدترین فلسفه مکتبی و الهیات داشت. آموخته های او و مشارکت شخصیش در مناقشات سیاسی داغ عصر خود او را به نوشتن سلطنت، یکی از رساله های اصلی فلسفه سیاسی قرون وسطی سوق داد. دانته آلیگیری از اعتماد به نفسی فکری و زیبایی شناختی قابل توجهی برخوردار بود. همانطور که خودش در اثر زندگی نو نیز میگوید، در 18 سالگی هنر شعر گفتن را به خودش آموخته بود. دانته در حدود سال 1265 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. او پسر آلیگوری ده بلینسیون و بلا دی آباتی بود و در میان اشراف فلورانسی بزرگ شد. محققان حدس می‌زنند که او در یکی از مدارس فراسکین شهر آموزش‌های رسمی در زبان و پورتیناری 8 ساله را دید و متحیر از زیبایی او عاشق او شد. دانته آلیگیری در دوران نوجوانی علاقه شدیدی به ادبیات نشان داد. او شاگرد برونتو لاتینی، شاعر و نثر نویس مشهور زبان ایتالیایی بود و همچنین با گویدو کاوالکانتی، شاعر دوستی داشت. مطابق خواسته های والدینش که هر دو در دوران کودکی دانته از دنیا رفته بودند، دانته در حدود سال 1285 با جوما دی مانتو دوناتی ازدواج کرد و از این ازدواج دارای دست کم 3 فرزند شد. در سال 1287 دانته در دانشگاه بولینیا ثبت نام کرد، اما در سال 1289 در ارتش فلورانس نام نویسی کرد و در نبرد کامپلیدیو نیز شرکت نمود.

بو اوتریس که دانته آلیگری همچنان عاشق او بود در سال 1290 درگذشت. دانته که از این واقعه بسیار غمگین بود خود را متعهد به مطالعه آثار فلسفی بوئتیوس، سیسرو و ارسطو کرد. با جدیت شعر سرود و صدای شاعرانه‌اش را با موسیقی بدی و اشعار قناعه تثبیت کرد. اثر زندگانی نو که بین سالهای 1292 و 1294 به مناسبت بزرگداشت مرگ بوآتریس نوشته شد، اولین تلاش دانته برای به تصویر کشیدن بوآتریس به عنوان الگوی انتزاعی عشق و زیبایی را منعکس می کند. در این مجموعه شعر دانته از رویکرد تازه و بدی در سرودن یا به معنای سبک شیرین جدید استفاده می کند که تجربه شعر عاشقانه به نام عشق را با مکاشفه معنوی الهی و عرفانی برابر می داند. زندگانی نو با جمله آنچه پیشتر برای هیچ زنی نوشته نشده است که نقل قولی از دانته است به پایان می رسد. نقدهای زندگانی نو تقریبا همیشه مثبت بودند، اگرچه برخی منتقدان گاه به گاه حساسیت آن را بیش از اندازه دانستند و معتقد بودند که در آن تخیل و حساسیت بیش از حدی به کار رفته است. در حدود سال 1300 دانته آلیگری به طور فزاینده‌ای در زمینه سیاست در فلورانس فعال شد و خود را با گوئلف‌های سفید، جناح رقیب پاپ، متحد کرد. او وارد صنف داروسازان شد، صنفی که به او فرصت‌های سیاسی داد که معمولاً به فیلسوفان ارائه می‌شد. هنگامی که گوئلف‌های سیاه با حمایت نیروهای پاپ کودتا کردند، گوئلف‌های سفید دبرجسته از جمله دانته دسترسی به اموالشان را از دست داده و از شهر تبعید شدند. دانته که هرگز به فلورانس باز نگشت، کنده الهی و آثار دیگری از جمله درباره فصاحت بومی، ضیافت و سلطنت را در دوران تبعید به پایان رساند. اثر ضیافت مانند زندگانی نو مجموعه از اشعار است که استفاده شاعر از سبک جدید شعری را بیشتر توسعه می دهد. زندگانی نو تلاش های شاعرانه دانته را از پیش از سال 1283 تا تقریبا 1293 گرد هم آورده است. ضیافت اثری حجیمتر و جاه طلبانه تر بوده و حاوی مهمترین آثار شاعرانه دانته از پیش از سال 94 تا زمان نوشتن کومده الهی است. ضیافت همراه با تفسیر نثر گسترده، اخلاق، سیاست و متافیزیک را بررسی می کند. فصاحت در زبان بومی نیز یک رساله لاتین ناتمام و بحثی نظری در باب منشأ گویش های ایتالیایی و زبان ادبی است و چگونگی ارتباط آنها با سرودن شعر بومی را بررسی می کند. اثر سلطنت نیز یک رساله لاتین است که فلسفه سیاسی دانته را ارائه می دهد.

مشهورترین اثر دانته آلیگری کمده الهی از نظر علمی، نجوم و فلسفه بسیار غنی است و ریشه در اصول کاتولیک قرن 14 و سیاست ایتالیا دارد. این حماسه سفری خیالی دانته را توصیف می کند. محبوب ترین و مطالعه ترین این بخش کمدهی سفرهای دانته در منطق مختلف را به رهبری مربی محافظ او شاعر رومی ویرژیل بازگو می کند. مارک موسا در ترجمه خود می نویسد دانته ما را دعوت بخوانیم، یعنی به حقیقت تاریخی سطح تحت لفظی ایمان داشته باشیم. این موضوع به نمادگرایی فیگورال شخصیت‌های اصلی در تمثیل شعر می‌رسد. ما در این اثر با یک تمثیل منسجم یا معمولی سر و کار نداریم. این اثر بسیار پیچیده‌تر است. اگر می‌خواهید کمده الهی را بخوانید، پیشنهاد می‌کنیم مطالبی را در اینترنت هم دنبال بکنید. دانته که به صورت یک قیف بزرگ با 9 حلقه دایره‌ای شکل توصیف شده است، دارای یک اتاق شکنجه وسیع و سماندهی شده است که در آن گناهکاران که به دقت بر اساس ماهیت جرمشان طبقه بندی می شوند، مجازات وحشتناکی را متحمل می شوند که اغلب با توجه ترسناک به جزئیات به تصویر کشیده شده است. در اینجا به گناهکارانی که گناهان خود را می شناسند و منکر آنها می شوند، این فرصت داده می شود تا از طریق فرایند سخت تطهیر که در برزخ ادامه دارد برسند. تغییر شعور انسانی در این زمینه اتفاق می افتد، جایی که توبه کنندگانی که در انتظار سفر نهایی هستند پیوسته باورهای خود را تایید می کنند و کفاره های گناهانی را که در این زمینه مرتکب شده اند می دهند. حال و هوای محبت برادرانه، حیا و اشتیاق به آدمان حاکم است. اگرچه ویرژیل نماد عقل انسانی، به دانته در درک جرم کمک می کند. شاعر به راهنمایی قدرتمندتری نیاز دارد که نماینده ایمان باشد و این راهنما کسی نیست جز بوآتریس. سرانجام روند بازسازی و تطهیر معنوی لازم برای ملاقات با دانته را به تصویر می کشد که در نهایت نیز به شاعر پاداش برخورداری از دانش کامل داده می شود.

دانته آلیگری در اواخر عمرش در راونای ایتالیا تحت حمایت گویدو دا پولنتا ساکن شد، جایی که در 13 یا 14 سپتامبر 1321 در همانجا درگذشت. اگرچه کنده الهی در طول زندگی دانته هیجانی فوری در جامعه ایجاد کرد، شهرت دانته در دوران رنسانس ایتالیا کاهش یافت و بعدها در قرن 19 و 20 مجدداً احیا شد. بسیاری از محققان وحدت ساختاری اشعار را مورد بررسی قرار دادند و در باب رابطه نمادگرایی قرون وسطایی و تمثیل در سه بخش کمدهی و بررسی استراتژی روایی دانته بحث کردند. دیگران نیز از غنای صوری و معنایی ظاهراً پایان ناپذیر متن دانته شگفت زده شدند. کمده الهی با لایه های معمایی مختلف از پیچیدگی های لغت شناسی و فلسفی مورد بررسی دقیق منتقدان، نظریه پردازان ادبی، زبانشناسان و فیلسوفان قرار گرفته است. کسانی که این اثر جاودانه را گرامی می دارند دقیقا به این دلیل که حقیقت خشن در مورد وضعیت انسانی را به شعری در یک زیبایی بی زمان برمی گرداند.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار دانته آلیگیری، شاعر و پژوهشگر سرشناس ایتالیایی که طول این لحظات در باره او گفتیم، در باره زندگیش، در باره آثارش و در باره اون پیچیدگی هایی که در زمینه اشعارش هم داشته. در ادامه هم برنامه های ما را دنبال بکنید و پیروز و پاینده باشید.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: و از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیم شما دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست. و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیو.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که شریف آوردین به برنامه‌مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبتمون رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور با یه شهر با یه انسان‌ها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم. ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این همه زیبایی، این همه مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیک هم
0: آره
1: تاجیک هم به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باری هست که میایین، در این چند بار یعنی که چه چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید خب برای ماهایی که یه مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های شهر هم که اصلا یه قسمت دیگه ایست، حالا از کاخهایی که هست، از اون خیابون رودکی زیبایی که از ابتدا تا انتهاش آدم دوست داره پیاده چند بار راه بره و لذت ببره از اون همه زیبایی، و از همه مهمتر انسان‌ها و مردم خونگرم و مهربونی که اینجا من راستش بخواهم توی مدتی که اومدم هیچ وقت هیچ بدی و هیچ ناراحتی از مردم تاجیکستان نداشتم و واقعا احساس میکنم توی کشور خودم دارم قدم میزنم و همه هموطن خودم و هیچ فرقی واسه هم نمی کنم.
0: خیلی خوشحالیم که شما هیچ حس غربتی نداشتین در تاجیکستان و اینجا رو دوست داشتین. و همطور میگن یعنی که هر مهمون که هم به تاجیکستان میاد میگن که تاجیکستان یک کشور مهمان نوازی هست.
1: بله همینطور،
0: یعنی که این اصطلاحی که همه خارجی‌ها در مورد تاجیکستان استفاده میبرند از مهمونایی که ما همیشه مصاحبه میشیم همینطور میگن، از مهمان نوازی مردم ما همیشه صحبت میکنن، اما دیگه بله. مردم ایران هم در مهمان نوازی حرفی ندارن. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چند تا از اونها آشنایی پیدا کردین، خب کدوم هنرمندای تاجیکستان رو خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که
0: شروع کنیم،
1: یه جلسه با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر، آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناهم بده که حتی یکی دو هفته پیش ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از
0: خواننده های
1: آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارن و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
0: بله،
1: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و یه خسته نباشید هم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن، در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
0: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای کارگردان برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه‌مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی کم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا، ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میزنم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر می کنم دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر میکنم دیگه، آره 2010 یا 2011. بعد از اینکه آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس ها و از آموزش های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دورهای مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاه هایی بوده که اونجا تدریس میکردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم است که ترجیح دادم که دیگه، حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم، ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیکای خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردی؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسایی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب دو تاش همون دوتایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که، حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که باید اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دوباره مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده یه پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزار یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلما برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلا آدم مسافرتی ام و کلا خیلی مسافرت میرم، ولی معمولا هر کشور رو یه دفعه میرم، یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم. ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5 یا 6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان، ولی خب بعد از یکی دو دفعه که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب یکی دو سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشار هم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر آره کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با یکی دوتا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکایی رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاره که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنم.
0: بله، در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه کنسرت گذاشتند و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبای در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: این آهنگ هم که شنیدیم خیلی یک آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21 دو سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانومی میشه و به این خانوم نمیرسه و هی روایت میکنه، میگه آره تو هر جایی که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوهش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم و اون شخص الان دیگه پدر بزرگ تو نیست و پدر بزرگ تو شخص دیگه ای که حالا شاید مثلا من به اجبار یا به نحو دیگه باش ازدواج کردم. و این دوتا داستانشون مثل هم میشه و اینجوری ها یه مقداری غمگینه و یه مقداری
0: اما زیبا بود.
1: خیلی آره، داستان خیلی خوبی بود، قشنگ داره.
0: خب و بیشتر در آهنگاتون یعنی که از چه موضوعی از چه سبکی بیشتر در کارتون استفاده میکنی؟
1: سبک من پاپ هست. البته من موزیک، یعنی آموزش هایی که در ایران دیدم موسیقی سنتی رو آموزش دیدم، ولی خب مارکت موسیقی به سمتی رفته که یه مقداری از موسیقی سنتی فاصله گرفتن شنونده ها و یک مقداری آره جوان ها خیلی دنبال موسیقی سنتی نیستن، بیشتر دنبال موسیقی رپ هستن یا پاپ. آره و مدرن تر. واسه همین منم موسیقیم رو با به سمت موزیک پاپ بردم. البته من بیشتر فعالیتم گفتم بیشتر تو بحث تدریس بوده و اینکه حتی من یه تلنت استعدادیابی هم در ایران برگزار شد 2 سال یا 3 سال پیش که من داور اون تلنت هم بودم به عنوان داور بخش خوانندگی و اجرا در مسابقه. میگم بیشتر فعالیت هم توی این سالها تو بحث تدریس و تو بحث آموزش بوده، ولی الان هم که شروع کردم میگم موزیک هم سبک پاپ هستن. البته دنبال این دارم میرم که مقدار تلفیقی بشه، یعنی تلفیق پاپ و سنتی، چون اینجور موزیک ها هم الان توی مخصوصا مارکت فارسی زبون های مقداری شنونده خودش رو به اصطلاح داره. و حالا امیدوارم همین 2-3 تا کاری که قراره توی تاجیکستان و دوشنبه با دوستان عزیزمون ببندیم یکی دوتاش از همین کار هاست و امیدوارم یه روزی از رادیوی خوب شما این موزیکا به گوش شنونده تاجیکمون برسه.
0: حتما آهنگای شما رو باز خواهیم پخش کرد در این برنامه و بازم از شما دعوت خواهیم کرد پس از کارهای جدیدتون اگه در دوشنبه بودید البته. خب و بیشتر آهنگایی که شما رو هم که شنیدیم بیشتر عاشقانه بودن، آهنگای آروم، و فکر کنم که بیشتر توجهتون به آهنگای آروم هست، نه؟ و خب در مورد آهنگای شاد و آهنگایی که مجلسی و رقصی هستن شما نظرتون چطور است؟
1: ببینید یک مقداری ما خب توی بحث همون مجوزها و اجازه هایی که باید بتونیم بگیریم برای پخش یه سری کارها، خب یه سری محدودیت هایی هست، یعنی ما نمیتونیم هر کاری رو حالا بخونیم. حالا اینم به این معنا نیست که اصلا نشه خوند و کار به اصطلاح 6 و 8 و یه مقداری شادتر از اینها. من در ابتدای کارم اونجوری نبودم، ولی خب حتما در ادامه کار همون موزیکایی که شما حالا توی نظر، البته نه به اون معنایی که حالا مثلا موزیکایی که مختص عروسی و اینجور جشن باشه نه، ولی خب یه مقداری به اصطلاح ریتمیکتر و شادتر حتما آره در نظر داریم. ولی خب این موزیکایی هم که حالا غیر از این موزیک اسمت که میاد که یه مقداری فضای غمگینی داشت، اون موزیکای دیگه هم فضای کاملا عاشقانه احساسی اما ریتمیک نیست، یعنی یه مقداری ریتمش آهسته است و اینجوری نیست که حالا خیلی شاد باشه و به اصطلاح به درد عروسی و مجلس و اینجور چیزها بخوره، ولی عاشقانه است و یه فضای نسبتا خوبی رو
0: یعنی که هر آهنگ هم یک جای خودش رو دارد و تأثیر خودش رو دارد.
1: بله بله.
0: هم آهنگای آروم و هم آهنگای شاد.
1: بله بله.
0: هر آهنگ هم شنونده خودش رو دارد.
1: بله حتما.
0: و به آهنگایی که عاشقانه و آروم هستند، یعنی که همه ما نیاز داریم و یه وقتهایی هست که ما باید چنین یک آهنگ آروم گوش بدیم که به آرامش برسیم. خب و آهنگ دیگریتون هم که در دست ما هست از آقای کارگردان میخوایم که اونم پخش بکنه، چون وقت کمی داریم و پس از اون اگه باز فرصت داشتیم صحبتمون ادامه میدیم.

0: خوب بدم آهنگ زیبا و شکنه و لذت بخشی بود که از شما پخش کردیم و شنیدیم با هم. خیلی لذت بردیم از این آهنگ و میدارم که شنوندای عزیزمونم لذت برده باشن از این آهنگ زیبای شما. و وقتمون هم که خیلی کم مونده و میخواستیم که صحبت رو با شما بازم ادامه بدیم، اما دیگه وقتمون محدود است. و خب و در آخر چه میخواییم بگیم به دوست عزیزی که ما رو میشنوند و در تاجیکستان که هستیم؟ و یه سوال آخرم در مورد اینکه چون در تاجیکستان هستید و چند بار هم که میایین، تنها دوشنبه رو دیدین یا که رفتین جاهای بیرون از دوشنبه؟
1: بله، من دوشنبه رو فقط دیدم، البته اون قلعه حصار و اینها هم اگه اسمش رو اشتباه نگم هم رفتم، ولی خب این دفعه میخوام شهرهای دیگه هم برم. و پیام من به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم از اینکه در کشورتون هستم. امیدوارم که تاجیکستان روز به روز پیشرفت کنه و اتفاقهای بهتری رقم بخوره و من احساس غربت نمی کنم در تاجیکستان، احساس میکنم که کشور خودم هستم و امیدوارم در کنار شما تاجیکا و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و شهر دوشنبه با هم دیگه بتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و من بتونم اینجا با جون و دل یه برنامه خیلی خوب و درجه ای که اجرا کنم و در خدمت دوستان فارسی زبانمون در کشور تاجیکستان باشیم. و ممنونم از شما که زحمت کشیدید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که شما هم موفق باشید و موج رادیوی شما هر روز شنونده‌هاش بیشتر از روز قبل باشن.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما که اومدین، وقت جدا کردین و مهمون برنامه ما شدید و امیدوارم که بازم شاهد کارهای بهترتون بشیم و امیدوارم که به اون هدف همکاری یا که هدفی که به تاجیکستان اومدین به هدفتون برسین و بازم پرازهای بلند رو برای شما آرزو میکنیم.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمده. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچه بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز میکنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان میرسانیم. سپس گزارش ما را میشنوید و دنبال از آن برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر میشود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما به طور زنده تقدیمتان میشود. دلا بلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست اوج فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سفیر جمهوری آذربایجان مقیم تاجیکستان. ملاقات رئیس خدمات ارتباطات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با رئیس عمومی شرکت سهامی آمای میگافون فدراسیون روسیه. آغاز موج تازه از دستگیری افغانها در پاکستان. افزایش تعداد قربانیان آتش‌سوزی های جنگلا در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً سیراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با علی میرزمین اسکیروف سفیر جمهوری آذربایجان مقیم جمهوری تاجیکستان با افتخار تکمیل خدمت دیپلماتیکش در تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن صحبت طرفین از روند رو به گسترش همکاری متقابل مثمر میان تاجیکستان و آذربایجان بسیار قدردانی نمودند. قابل ذکر است که وزیر امور خارجه از سهم ارزنده سفیر در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و آذربایجان ابراز قدردانی نموده، برایشان در فعالیت‌های بعدیشان آرزوی موفقیت نمود. تاریخ 10 ماه جولای سال 2026 سیراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سفیر جدید منصوب شده مغولستان در جمهوری تاجیکستان را با افتخار ارائه اسناد اعتباریش قبول کرد. در جریان ملاقات مبنی به وضع کنونی و دورنمای توسعه همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و مغولستان بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان وزیر امور خارجه برای سفیر جدید مغولستان در فعالیت‌های بعدی دیپلماتیکش در تاجیکستان آرزوی موفقیت نمود. اخیراً اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با خچاتور پامبوخچان رئیس عمومی شرکت سهامی آمای میگافون فدراسیون روسیه ملاقات نمود. در ملاقات مسائل ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، تأمین فعالیت ثابت و بدون وقفه شبکه‌ها، تسریع تطبیق تکنولوژی‌های جدید، گسترش پوشش شبکه‌های مخابراتی، رعایت طلبات قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان، برآورده ساختن کامل از مکلفیت‌های شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ملاقات طرفین پیرامون ارتقای سطح و کیفیت خدمات شرکت در جمهوری تاجیکستان، تطبیق پروژه‌های مشترک، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر و اشتراک گذاشتن تجارب پیشرفته، آموزش پرسنل با کیفیت عالی تبادل نظر نمودند. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی در اجلاس جهانی مبنی بر جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی که جنب حمایت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در شهر ژنو کنفدراسیون سوئیس برگزار گردید معرفی شدند. خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های دیجیتالی جنب ریاست جمهوری تاجیکستان در نشست‌های جهانی مبنی بر جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی در ژنو گفت که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای 2025 الی 2030 سال دیجیتالی اعلان شد. اقتصاد و نوآوری و نخستین استراتژی برای توسعه هوش مصنوعی تا سال 2040 در آسیای مرکزی قبول شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری حکومت پاکستان اخیراً اعلان کرده بود که بر اساس فرمان حکومت این کشور سر از تاریخ 10 ماه جولای هر افغانی که برای بودباش در پاکستان ویزای قابل اعتبار نداشته باشد دستگیر و اخراج خواهد شد. این حرکت اسلام آباد باعث نگرانی افغان‌های شده که میگویند زندگی آنها در افغانستان با خطر مواجه بوده و به همین دلیل به پاکستان مهاجر شدند. اما اینکه خطر دستگیری و اخراج باعث نگرانی جدی آنها و خانواده‌هایشان شده است. به اطلاع بی بی سی در نتیجه آتش‌سوزی در یک فابریکه تولید بود در جنوب شرق چین 28 نفر کشته شدند. بر اساس رسانه دولتی سی سی تی وی نیروهای اطفائیه در تلاش بودند تا آتش را مهار ساخته افرادی را که در داخل ساختمان فابریکه گیر مانده بودند نجات دهند. بر اساس سی سی تی وی این آتش‌سوزی در شهر جنجیان در ولایت فوجیان در چین رخ داده است. خبرگزاری رویترز تعداد تلفات ناشی از این رویداد را 28 نفر گزارش داد، اما احتمال دارد که تعداد آن افزایش یابد. و این هم یک خبر دیگر. مقام های اسپانیا میگویند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی های جنگلا در منطقه آلمیریا در جنوب این کشور به 11 نفر رسیده و 19 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. اداره منطقه آندلس در اعلامیه گفت که تعدادی از کشته شدگان در داخل وسایط نقلیه پیدا شدند و نیروهای امدادی به عملیات جستجو و نجات ادامه میدهند. قابل ذکر است که در این آتش‌سوزی 6 نفر نیز مجروح شدند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبسته من.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.

0: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. در آژانس صادرات دولت جمهوری تاجیکستان نتایج فعالیت های نیمه اول سال 2026 مورد بررسی قرار گرفت. یادآور شد که آژانس صادرات در چارچوب همکاری با دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان پروژه مفهومی را برای مراکز صادراتی لوجستیکی زراعتی که برای تطبیق بهترین شیوه های جهان یکپارچه فراهم میکند، سیستم لوجستیکی زراعتی و سایر مسائل پیش بینی شده است. در رابطه با این، بهردین سراجدین زاده رئیس آژانس صادرات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود:
1: در این سال یکم سال روان در چارچوب همکاری با نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان لایحه کنسپت مرکزهای اگرالوجستیکی صادراتی تهیه گردیده، در آن تجربه پیشقدم جهان نظام مکمل گردان اگرالوجستیکی ملی مسائل آمادنمایی پیش از صادراتی محصولات کشاورزی در مرکزهای اگرالوجستیکی، تامین گوناگون شکلی نمودهای صادراتی محصولات کشاورزی، پهلوی حقوقی جلب خواجگی‌های دهقانی جهت تأسیس و اداره‌کنی زنجیره‌های تحویل در دایره میخانیم شرکی دولت و بخش حقوقی پیش بینی شدند. اینچنین از جانب اگنتی صادرات لایحه مرکزی اگرالوجستیکی تهیه گردیده توسط وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و اگنتی کره اوید به همکاری بین‌المللی هایکا ایصال کرده شد.
0: همچنان در دوره حسابات آژانس صادرات به منظور گسترش روابط خارجی، تقویت فعالیت‌ها در بخش معرفی محصولات داخلی، تقویت موقعیت صادرکنندگان داخلی در بازارهای سنتی و یافتن بازارهای جدید صادراتی و تکنیکی در برابر صادرات محصولات داخلی به راه مانده است. در این خصوص بهردین سراجدین زاده میگوید:
1: با مقصد گسترش مناسبت های خارجی، تقویت بخشیدن فعالیت در سمت معرفی کردن محصولات وطنی، دریافت بازار صادراتی، شریکان استحصالی تجارتی، تشکیل مرکزهای مؤثری لوجستیکی صادراتی جهت بند و بس، کارکرد، ذخیره، نگهداری و برطرف نمودن مانعها در سمت صادرات محصولات وطنی با رهبران نمایندگان کورپس دیپلماتی، شرکت های داخلی و خارجی و دیگر شریکان تجارتی اخریات دایر کرده شد. همزمان در این دوره با نمایندگان تجارتی تاجیکستان در خارج کشور ملاقات های مجازی برگزار کرده شد که در آن مسئله های بلند بر رشدن رقابت‌پذیری محصولات وطنی در بازارهای خارجی، تقویت انفراستراکتور نقلیات لوجستیکی، معرفی محصولات صادراتی وطنی و صادرات کنندگان و دریافت بازارهای نوی صادراتی، بلند بر رشدن مقام بین‌المللی جمهوری تاجیکستان همچون شریک با اعتماد در مناسبات های اقتصادی خارجی و حفظ منفعت های تجارتی آن برای موندن همکاری زیش با اگنتی صادرات و با همین وسیله افزایش دادن ثمرنوکی فعالیت نمایندگان تجارتی، حمایت منفعت های ملی از نمایندگان تجارتی در دولت های خارجی دعوت به عمل آورده شد.
0: قابل ذکر است که ملاقات های رهبری آژانس صادرات با سفیر جمهوری اسلامی ایران، سفیر نوتعین جمهوری لیتویا در جمهوری تاجیکستان، وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر نمایندگی گمرک فدراسیون روسیه در تاجیکستان و چندین ملاقات دیگر نیز برگزار شد و همچنین امضای اسناد جدید همکاری به ویژه در بخش صادرات، گواهی بر علاقمندی فزاینده طرفین به توسعه تجارت مثمر متقابل، ترویج تولیدات داخلی به بازارهای جدید و تقویت روابط نهادی بین ساختارهای مربوط دو کشور است و باید گفت که جمهوری مردم چین برای صادرکنندگان داخلی یکی از بازارهای مهم به حساب می رود. مبنی به این گفته ها، بهردین سراجدین زاده رئیس آژانس صادرات کشور چنین اظهار عقیده نمود:
1: با نظر داشت آن که جمهوری مردم چین برای صادرکنندگان وطنی یکی از بازارهای افضلنیاک به حساب می رود، اگنتی صادرات توسط روحهای دیپلماتی با مقام دولتی و کلادور چینی جهتی بسیار نمودن نمگوی موقع صادراتی کشور در فهرست گمرکی چین پابری نموده. در نتیجه در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و جمهوری مردمی چین یادداشت تفاهم اوید به همکاری در سایه صادرات میان اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و بیورو اوید به رشد صادرات نزد وزارت تجارتی جمهوری مردمی چین و یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیا کارپراسای چین با امضا رسانیده شد که آن برای معرفی بیشتر امکانات صادراتی تاجیکستان و تقویت کارهای اطلاعاتی و تبلیغاتی در بازار چین زمینه مساعد فراهم می‌آورد.
0: همچنان تاکید شد که در چارچوب تطبیق ابتکارات آژانس صادرات و نتایج اقدامات پلان شده با مراجعه مربوط جمهوری مردم چین مطابق با تصامیم دولت جمهوری تاجیکستان، پروتکل‌های میان اداره عمومی گمرک جمهوری مردم چین مبنی بر نیازمندی‌های فیزیک برای صادرات میوه‌های تر و تازه، همچنین پنجه‌های مرغ

و امضا رسید که زمینه حقوقی و مقرراتی را برای صادرات این نوع محصول به جمهوری مردم چین فراهم می کند.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: با سلام و ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه های دری برنامه گنج سخن تقدیم شماست. برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط به آثار و احوال غیاثی بدخشی شاعر فارس و تاجک اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست. میر غیاث الدین ابن میرک بدخشی، متخلص به غیاثی، شاعر و عارف فارس و تاجیک، در دهه حصارک بدخشان متولد شده. معلومات ابتدایی را در زادگاهش گرفته و برای تکمیل دانش عازم هندوستان گردیده. در آنجا به تصوف و نقشبندیه گرایش کرد. بعد سیر و سفرهای زیاد و مسافرت در شهر سیر هند قرار گرفته و به خدمت شیخ غلام محمد معصوم سرهندی وارد گردیده. از آفریده های غیاثی بدخشی تحفت المعصوم نام کلیات باقی مانده. این کتاب چند دفعه در هندوستان به طبع رسیده. از عنوانش برمی‌آید که آن هدیه به استادش شیخ معصوم سرهندی بوده. در آن غزلها، مخمسها، رباعیات، مثنویها و سایر انواع شعری او فراهم آمدند. غیاثی بدخشی در غزل سرایی هنر و مهارت شایسته ظاهر نموده، در این سمت پیرو جلال الدین بلخی، کمال خوجندی، حافظ شیرازی، نعمت الله ولی، عبدالرحمن جامی، ناصرعلی سرهندی و دیگران بوده. در اشعارش عشق و محبت انسانی، حسن و ملاحت محبوبه، درد و جدایی و عشق به وطن، اندیشه و ملاحظات عرفانی و خصلت و صفات حمیده انسانی را سروده و ویژگی های هر سه سبک رایج ادبیات فارس و تاجیک، یعنی خراسانی، عراقی و هندی را ماهرانه به هم مخلوط کرده. غیاثی بدخشی یکی از شعرای سیر محصول ادبیات به حساب رفته، در اشعار خیش از هنر فصاحت یعنی صنعت تلمی به طور فراوان استفاده کرده. تلمیحاتی که غیاثی بدخشی در اشعارش با یک جهان آب و رنگ بدیعی و مهارت بلند شاعری استفاده برده که این نشان می‌دهد شاعر از تاریخ و تمدن ملتش خیلی خوب واقف است و از داستان‌های مردمی و قصه‌های تاریخی آگاهی دارد. اشعار غیاثی را در ردیف موضوعات دینی و تصوفی، همچنین موضوعات عشق و محبت، وفاداری، در یک امانت خیانت نکردن، طمع، غم و اندو، شکایت از زمانه، هجران و سایر موضوعات در بر می‌گیرند. به خصوص غیاثی در ایجاد غزل‌های عاشقانه که در شکل فولکلور گفته شده، مهارت سخنوریش را نشان داده و این نوع سخن شهرت شاعر را باز هم زیاد گردانیده. باید گفت که غیاثی بدخشی یکی از آن شاعران است که روزگار و آثارش در ادبیات شناسی تاجیک هنوز کاملا مورد تحقیق و بررسی علمی قرار نگرفته و برای نخستین بار مقاله راجع به موقع هنر تلمی یا فصاحت در ایجادیات غیاثی بدخشی از جانب موجوده و راغزاده دانشمند تاجیک به نشر رسیده و همچنین مقاله دیگری خانم موجوده در موضوع نگاهی به اشعار رنگارنگ غیاثی بدخشانی به طبع رسیده و پیشنهاد خواننده گردیده. یادآور می شویم که خانم موجوده و راغزاده نخستین محقق تاجیک است که روی آثار و ایجادیات این ادیب فارسی زبان تحقیقات کامل برده و کتاب نخستین ایشان نیز روی آثار و احوال این ادیب محبوب آماده نشر است. و شنونده عزیز، در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با خانم موجوده اوراق‌زاده، کارمند اکادمی ملی علوم تاجیکستان که همکنون میشنویم.
2: معلم عزیز، نشر کتابی نوبتی شما تحت عنوان نگاه به اشعار قیاسی بدخشانی که آماده نشر از شما روی آن کار فعالیت دارین، روی همین موضوع صحبت میکردیم. شروع از اولی کارهایی که شما در باره همین کتاب
3: تشکر خیلی زیاد. اولا شما رو به این درگاه علم، به این درگاه مقدس خیر مقدم میگویم. البته قیاسی بدخشانی نیست، چون دیگر شاعران توانای ادب فارسی در آسمان پرستاره نظم ادب فارسی مثل یک ستاره درخشان است که تا به امروز با اشعار نایاب خیش پرتفشانی کرده اومده است. قیاسی بدخشانی شاعری صاحب دیوان است، ولی مثل دیگر سخنوران اصیل ادبیات با کدام سبب باشد که امروز اشعار این شاعری سرمحصول ادبیات در یک گوشه فراموشی قرار گرفته است و اطراف اشعار نایاب قیاسی بدخشانی کم توجه ظاهر گردیده است. از طرف عالمان سخنوران خیلی کم توجه ظاهر گردیده است. در تاجیکستان ما اطراف اشعار قیاسی بدخشانی اگر گوییم که یکان کار تحقیقاتی انجام نیافته است خطا نمی کنیم، ولی وقتی که بنده و دنیای اشعار این شاعری توانای ادب فارسی وارد گشتم، تنها درک کردم که از طرف عالم تاجیک اسرار رحمانفر روحشان شاد باشد در صحیفه های انسیکلوپیدی تاجیک در حجم یک صحیفه با یک چند جمله درباره خود شاعر و با یک چند دو غزل معلومات داده شده است و خلاص. و ادبیات شناس تاجیک علی محمد خراسانی در کتاب خود شاعران ماور و نر نیست به یکان سرچشمه تکیه نکرده، خیلی به خیلی فعالیت و ایجاد این شاعر رو محدود نشان داده، با یک دو سه جمله در باره حیات و فعالیتش معلومات داده است و اینچنین اونجا یک چند غزل های شاعر رو آورده است که این برای پر رفر و گرفتن حیات و فعالیت این شاعری صاحب دیوان بسندگی نمی کند. وقتی که بنده وارد اشعار این شاعری توانا گشتم، من در شعر قیاسی بدخشانی پیش از همه یک نزاکت و لطافت، شعری قیاسی رو ناب و مردمی، روح حفظا و لذت بار دریافتم و درک کردم که شاعر بدخشانی در برابر مولانا و عطار نیشاپوری و سنایی غزنوی همچون یک شاعری عارف است که تحتاب اشعارش را محتوای عرفان تشکیل می دهد و قسم زیاد شعرهایش از سنگ تراشیده تصوف پایه گذاری شده است. و وقتی که بنده به دنیای اشعار این نابغه ادب فارسی وارد گشتم، در حال به خلاصه آمدم که قیاسی بدخشانی یک شاعری معنی اندیش و مضمون آفر است. هر یک معنی و مضمون را اول سنجیده در ترازوی عقل برکشیده، بعد در شعرش جای داده به خواننده پیشنهاد کرده است. برای مثلا قیاسی بدخشانی شعر گفتن این تنها معرف ساختن خود نیست. مثلا وقتی که ما به صحیفه های ادبیات نظر می افکنیم، در حال درک می کنیم که بسیار شاعران ما برای معرف سازی خود شعر گفتند، ولی قیاسی بدخشانی شعر او برای معرف سازی شاعر نیست. شعر به شعر او مثل یک انسان مراجعه می کند و احترام می گذارد. میگه که هر قدر که شاعر سخنور به سوی شعر رود، شعر مثل یک پنجره است که بر روی سخنور کشوده می شود و در حال وقتی که بروی سخنور پنجره شیر کشوده شد در حال مضمون پیدا می شود، آزادی سخن پیدا می شود که شاعر می تواند که با واسطه آزاد اندیشی خود پیش از همه از حقوقهای انسان دفاع کند.
2: موضوع اصلی اشعار استاد غیاثی بدخشی بیشتر چی است؟
3: در همه انواع بدیعی این شاعری توانا شعر گفته است، ولی موضوع عشق، موضوع محبت، موضوع احترام، موضوع دفاع از حقوقهای انسان در اشعار غیاثی در متن اول میگذارد. و یک چیز رو باید ما درک کنیم که در بالا هم من گفتم که اگر غیاثی بدخشانی رو ما شاعری عارف گوییم هم خطا نمیکنیم، و خود غیاثی بدخشانی در یک مصرع شعر خود همین گفته های من رو اثبات کرده است و همین مصرع شعر شاعر همین اثبات گفته های بنده شده می تواند که می گوید که اکثر شعر غیاثی لغت قرآن است، گیر در غالیه پیچیده به خود کن تعویز. یعنی که همین پیش از همه اگر موضوع عشق را گیریم، عشق غیاثی بدخشانی از عشق نامه های دیگر شاعران از زمین تا آسمان فرق میکند، چون که ببینید که عشق از رودکی سر کرده تا امروز سراییده شده است، ولی عشقی که غیاثی بدخشانی آفریده است این عشق زمینی را به عشق الهی تومند ساخته پیشنهاد خواننده گردانده است. مثلا بیشتر از شعر غیاثی بدخشانی صدای احساس قلب یک انسان عاشق به گوش می رسد، و وقتی که هر یک خواننده وارد اشعار این شاعر توانا می گردد در حال در دنیای مضمون و محتوای اشعار این شاعر خود را گم می کند، و در نتیجه جستجو وقتی که خود را در می یابد علاقه‌ایم در شکل دیگر، یک انسان دیگر. باید قید کنیم که خواننده اشعار غیاثی بدخشانی پیش از همه باید از تاریخ و تمدن ملت، از تاریخ تمدن اسلام واقف باشد، وگرنه درباره اون قهرمان هایی که غیاثی بدخشانی در شعرش تلمیحان آورده است هیچگاه تصورات پیدا کرده نمیتواند. باید خواننده اشعار این نابغه ادبی فارسی اهل مطالعه باشد. مثلا در شعرش غیاثی بدخشانی چونی که من در بالا قید کردم از حقوقهای انسان بیشتر حفظ میکند، دفاع میکند، و ان همین حقوقهای انسان را در شعرش در متن اول میگذارد و با مقابل ناکسان، رزیلان، مثلا انسانهایی که دروغگو هستند، لگن بردار هستند، با واسطه شعرش همچون شعر را اصلیحه کرده مقابل آنها مبارزه برده است. مثلا خود شاعر میگوید که خیز در دیده این کج نظران خاک انداز. ببینید کج نظران همون انسانهایی هستند که از انسانیت، فرهنگ، علم، ادب، خصلت های نکوی انسانی فارغ ماندند. با رخ لالوزاران نظری پاک انداز، برقند آزیروخ ای بوت شیرین دهنان، زینمگدان لبت شور در افلاک انداز. ببینید که یک بیت شاعر این خودش یک مکتب بزرگی تربیه است. شما در بالا همین خیلی سوال دادید که بیشتری موضوع های اشعار شاعر را کدام موضوع ها تشکیل می کند، و من با یک جهان باوری میگویم که تمام موضوع هایی که به انسان ادب و اخلاق و آدمگری و فرهنگ و توانایی و جسارت میبخشد این شاعر شعر گفته است. ولی از نقطه نظر یک مسلمان کامل به قهرمانش مناسبت میکند در شعر و از این برمی آید که او در دنیای اسلام به کمال رسیده است و آن همون قرآن بافتنی به قرآن اصلی به قرآن واقعی این شاعر باوری دارد که هر یک سوره قرآن این خودش یک مکتب تربیه است. و امروز رو آوردن به اشعار همین گونه نابغه های ادبی فارسی که به نسل جهان ادب و اخلاق می آموزد عین مدعاست که باید اشعار همین گونه نابغه های ادبی فارسی که امروز قسم زیادشان در گوشه فراموشی قرار دارند باید از نو زنده و احیا گردانیده با مقدمه خوب با ترتیب دادن لغت و توضیحات باید به خواننده امروزه پیشنهاد گردد، چون که امروز خواننده به چنین اثرها نیاز دارد، چون که سر تا پا اثر این نابغه های ادب فارسی با جوانان امروزه ادب و اخلاق می آموزد، آنها را از روح های بد بر می گرداند، چون که انا همین اشعار شاعران چون قیاسی بدخشانی می تواند جوانان را که بر روح های بد رفتند از روح های بدی مثلا سرسرگردی و آوارگردی ایمین داشته آنها را دعوت می کند به خودشناسی، خیشتنشناسی، فرهنگی بلندی انسانی داشتن دعوت می کند.
2: سبب اصلی رو آوردن شما و اشعار شاعر چی است؟ چی سبب شد؟
3: البته من که در یک مرکزی مقدس، در یک مکانی خیلی مقدس کار و فعالیت می کنم و همه ساله تمام کارمندان علمی این مرکز کاری پلانی نقشوی میگیرند که در مدت یک سال یا با حجم همون کارها نگاه کرده در مدت یک سال یا دو سال آن همین اشعار شاعران توانا که در یک گوشه فراموشی قرار داشته است آنها گرفته شناس شده با برگردان و مقدمه لغات و توضیحاتش و چاپ آماده می کنند و پیشنهاد خواننده می گردانند. و وقتی که من کاری نقشوی پلانی دیوان نخلی بخورای رو به اتمام رسوندم و کتاب از چاپ برآمد و خوشبختانه امسال باز نخلی بخورای که خواننده زیاد خود را دریافت از طرف نشریات ادیب باز نشر شد، در هزار نسخه باز از نشر آمد و قیاسی بدخشانی این کاری پلانی نقشوی من گردید. وقتی که من گفتم که به دنیای اشعار این سخنوری اصیل وارد گشتم در حال یک فضای بازی را من در خود فتح کردم، باور میکنید؟ و در وقتی که بله وقتی که من وارد اشعار این نابغه ادب فارسی شدم من تصور کردم که من با یک مرد توانای سخن روبرو هستم، نه اینکه یک انسان سطحی. و بعدتر وقتی که سر تا پا من با اشعار این نابغه ادبی فارسی که ادب و اخلاق و توانایی رو می آموزد شناس شدم، محبتم نسبت اشعار این نابغه ادبی فارسی زیاد شد و ببینید که بیشتر و بیشتر دقت من رو همون صنعت های لفظی و صنعت های بدیعی که یک مهارت بزرگی شاعری را طلب می کند و قیاسی بدخشانی توانسته است که آن همین مهارت بزرگ و بلند شاعریش را استفاده برده در شعرش از صنعت های بدیعی استفاده برده است، دقت مرا جلب کرد. و این چونین در اونجا مثلا ببینید که صنعت های تلمیح و تشبیه و مبالغه و دیگر صنعت ها که برجسته از این صنعت ها ریاسی بدخشانی استفاده برده و شعرش رو خواندنی نموده است، پیش از همه دقتی من را جلب کرد. اینجا مثلا ریاسی بدخشانی در برابر صنعت های مبالغه و صنعت های تکرار، این چونین صنعت تشبیه را خیلی خوب با یک مهارت بلند شاعری استفاده برده است. مثلا ببینید که صنعت مبالغه را این قطر شاعرانه در جای و موقع خودش استفاده برده است. اگر که ما یک کلمه را یا یک عباره را اگر که گیریم و بجوش کلمه دیگر رو مانیم، علاقاییم معنی خلالدار میگردد. ولی این شاعری بدخشانی توانسته است که همین سنت ها رو با هم آمیخته کرده در اثرهایش استفاده برد. حتی در یک بیت ما میتوانیم که دو سه سنت بدی تشبیه، تلمیح و مبالغه رو در اشعار این شاعری توانا دریافت کنیم. مثلا این من حاضر یک مصرع میخونم، ببینید که از سنت مبالغه چقدر شاعرانه استفاده برده است. ای خجیل از ماهی روخت آفتاب، ای خجیل از ماهی روخت آفتاب، از نظر دل شدگان روخ متاب، شیوه آن نرگس جادوی تو کرده ز یک غمزه جهان را خراب. ببینید اینجا مثلا بله معنی بلند و صنعت مبالغه را خیلی شاعرانه استفاده برده است. مثلا یا اینجا ببینید که میگوید یارب کی گوید ارزی گدارا، آن ترک شوخی زرین قبا را، زلفی سیاهی انبر سرشتش قیمت شکسته مشکی خیتارا. ببینید اینجا وقتی که به مثلا جهان مضمون و محتوای اشعار این شاعر ادبی فارسی وارد می شوید، در حال خود را در شکل دیگر در می یابید. مثلا در صنعت تشبیه ببینید که شاعر چی می گوید. از برق حسن آن صنم آتش گرفته محفلم، چون شمع می سوزد دلم از تاب آن رخسارها. یعنی که شاعر عاشق را، قلب عاشق را به شمع مانند کرده است. وقتی که شمع را ما در میگیرانیم و آهسته آهسته در نتیجه در گرفتن شمع آب میشود، ببینید این قطر شاعرانه از صنعت تشبیه استفاده برده است. یا این که میگوید که زیانتار فیولی عالم قدس چو غنچه در چمن خندانه میمشد. ببینید به حمد آمد قیاسی شد مشرف، بر رویش دیده گریان میمشد. یعنی که همون لب خندان معشوقه رو به غنچه مانند کرده است. غنچه رو وقتی که ما ببینیم مثلا گل حالی پوره نشکفته است، غنچه است، چقدر دیدنی است، چقدر لذت بردنی، چقدر زیبا است. ببینید که از تمام انمون تصویرهای مثلا طبیعت خصوصا فصل بهار این قطر شاعرانه ریاسی بدخشانی استفاده برده است. یا اینکه مثلا گفتیم که صنعت تلمیح هم در اشعار این نابغه ادبی فارسی خیلی و خیلی فراوان استفاده شده است. یعنی که او مثلا تمام پیغمبران در ستایش خدا و رسول مثلا شعر ایجاد کرده است و تمام اون قهرمانان اسلام رو، قهرمانانی که نامشان در قرآن کریم ثبت شده است و به نامشان سوره که در قرآن کریم آورده شده است که در باره سه پیغمبرمان سوره هست در قرآن کریم، که این حضرت محمد و حضرت یوسف و حضرت یونس پیغمبر، همه همین از اون شهادت می دهد که این شاعری توانا پیش از همه از همون دانش اسلامی مسلط است که باید توانسته است که در شعرش از تمام پیغمبران، از همون خدای بزرگ که ما را حس کرده است، وصف آنها را کند. بسیار بسیار باور میکنید خواندنی و لذت بردنی به چشم میرسد.
2: خانم موجوده میگفتین که این بار نخست است گفتین که به اشعار این شاعر یکی از دانشمندان تاجیک تدقیقات میبرند، این نشر کتابی اولین میشود؟
3: بله، در تاجیکستان وقتی که کتاب از چاپ میبرد این اولین نشر است که اطراف اشعار این نابغه ادب فارسی کاری تدقیقاتی و یک همچون یک شناسنامه از اشعار این سخنوری بزرگ چاپ می شود و من امید دارم که در آینده شاید از جوانان نفران پیدا می شود که اطراف اشعار این نابغه ادب فارسی رساله های نامزدی و دکتری دفاع خواهند کرد.
2: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و بسیار فرهنگی و ادبی و تربیتی شما و شما نیز موفقیت برباری ها و در کارهای تدقیقاتی و علمیتان نیز موفقیت ها آرزومند.
3: تشکر خیلی زیاد و من امید دارم که وقتی که کتاب از چاپ می براید شاید کتابی روی میزی هر یک جوانی تاجی گردد که در خودشناسی و خشتنشناسی و روی آوردن به فرهنگ ملی، روی آوردن به تاریخ و تمدن ملت شاید برای اینها این یک کتابی خیلی فایده آور روی میزیشان خواهد بود.
1: شنونده عزیز، یادآور می شویم شما ادامه برنامه گنج سخن را از بخش دری می شنوید.

قابل تذکر است که ادیب توانا قیاسی بدخشانی از تاریخ، فرهنگ و میراث غنی گذشتگان خود آگاهی همه جانبه داشته، از آنها وابسته به محتوای اشعارش کار کرده. بعدی کسب و کمال و ارشاد قیاسی بدخشانی مناسک حج را به جای آورده و سال 1765 در زمان سلطنت سلطان شاه بدخشی به فیض‌آباد افغانستان آمده و در همانجا وفات کرده. و شنونده عزیز، در انجام برنامه باید بگویم که قیاسی بدخشانی ناوابسته به تفاوت‌های ایدئولوژیکی و محدودیت‌های زمان زندگی خود از گنجینه افکار تربیوی و اخلاقی فراوان استفاده کرده که هر یک بیت شاعر برای جوانان بعدی همچون یک مکتب تربیه خدمت خواهد کرد. دوستان نازنین، در همین جا برنامه کنونی گنج سخن را که در ارتباط به آثار و احوال قیاسی بدخشانی ادیب فارس و تاجیک اختصاص داشت به انجام میبریم و هم در تهیه و پخش این برنامه دست داشتیم آقای علیشری شیرعلی کارگردان و من زلیخا رجب مؤلف و گوینده. از توجهتان ممنون و تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نان وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

سلام عرض میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری، برنامه شگفتی های طبیعت تقدیمتان می شود. شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به رازهای شگفت‌انگیز جهان که مکنون می شنوید. جهان یک گستره بی‌پایان و مملو از شگفتی‌هایی است که منظره کشف شدن دار هستند. از فضای اسرارآمیز گرفته تا عملکرد پیچیده ذرات ریز اتمی، هر گوشه از کیهان شگفتی‌های غیر منتظره زیادی را در خود جای دادند. چی کشف پدیده‌های آسمانی جدید، چی کشف اسرار کیهانی در قلمرو میکروسکوپی، همه و همه هر روز بیشتر از روز قبل ما را حیرت زده می کنند و درهای را بر روی سرزمین های ناشناخته می گشایند.

اگرچه زمین ممکن است از فضا گرد به نظر برسد، اما در واقع بیشتر شبیه یک بیزی است. اما حتی بیزی هم شکل واقعی زمین نیست. قطره این سیاره در خط استوا بزرگتر است. کوههایی که به 9.1 کیلومتر می رسند و گودالهای اقیانوسی به عمق بیش از 11 کیلومتر شکل آن را بیشتر نامنظم می کنند. حتی سطح دریا نیز به دلیل تغییرات جزئی در گرانش زمین یک نواخت نیست و باعث ایجاد تپه‌ها و دره‌های دائمی به ارتفاع بیش از 1 متر در اقیانوس می شود. علاوه بر این شکل زمین همیشه در حال تغییر است. جزر و مد روزانه، حرکات آهسته، صفحات تکتونیکی و ذوب شدن یخ همه در تغییر شکل زمین نقش دارند. گاهی ابعاد شکل سیاره در طی رویدادهای مانند زلزله، فوران آتش فشانی یا برخورد شهاب سنگ نیز دچار تغییرات سریع و شدید می شود.

قابل ذکر است که بر اساس تحقیقاتی انجام شده ممکن است خورشید یک دوست داشته باشد. بله، این امکان وجود دارد که سیارات کوچک زیادی وجود داشته باشند که هنوز در منظومه شمسی کشف نشدند. برخی از دانشمندان دانشگاه هاروارد مقاله‌ای در مورد این ایده نوشتند. و باید گفت که دانشمندان به این نقطه اشاره کردند که بسیاری از ستارگان مانند خورشید به شکل جفت ایجاد شدند. ستارگان از ابرهای غبار و گاز در فضا به وجود می آیند و معمولاً قبل از پخش شدن به صورت گروهی و با هم تشکیل می شوند. و باید گفت که خورشید دوم ممکن است در هر نقطه از کهکشان راه شیری قرار داشته باشد.

ماه قبلاً بسیار نزدیکتر به زمین بود. تقریباً 10 برابر نزدیکتر از آنچه اکنون است که باعث می شد در آسمان شب 10 برابر بزرگتر به نظر برسد. و بر اساس محاسبه دانشمندان خورشید حدود 100 دیسیبل صدا تولید می کند. صدای خورشید تقریباً به اندازه بودن در کنار یک آوازخوان در یک کنسرت راک بلند است. با این حال با توجه به اینکه خورشید در فاصله 150 میلیون کیلومتری از ما قرار دارد قابل شنیدنی نیست. بر اساس این تحقیقات امواج صوتی خورشید آنقدر بلند است که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. همچنین امواج صوتی خورشید دارای یک تن نیست بلکه خورشید در آن واحد بیشتر از 10 میلیون درجه صوت مختلف ایجاد می کند. در واقع امواج صوتی این ستاره یک الگوی بسیار پیچیده از امواج صوتی تا حدود شبیه به یک زنگ است.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان می رسد. امید که خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک.

با سلام دوباره شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه مثل همیشه من فروهر طاهری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه با برنامه انتخاب شما به طور زنده در خدمتتان قرار داریم.

علاقمندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما برنامه ما را به طور مستقیم از بخش دری میشنوید و شما میتوانید در جریان برنامه به شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 تکرار میکنم 911-28-88-11 پیام بونین و چند آهنگی که ما به شما پیشنهاد میکنیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتونین انتخاب کنید و ما حتما به خاطر خوشحالی هرچی بیشتر شما آهنگی را که شما انتخاب کردین برتان نشر میکنیم و ناگفته نماند که شما میتوانید نظر خودتان را درباره برنامه ما نیز بگویید.

همراهان عزیز، برنامه امروز را با آهنگ محمد رفیع کرامت‌الله و نازیه کرامت‌الله، هنرمندان موفق تاجیک آغاز می‌کنیم. آهنگ را با هم می‌شنویم.

امیدوارستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه لست آهنگ های امروز را برتان میگویم. محفوظ ارمغان، هنرمند افغان، آهنگ ترا وقتی که میبینم، مدینه اقنظر و هنرمند تاجیک آهنگ شب رویا، فرهاد دریا، هنرمند افغان، آهنگ گردش چشم سیاهت، میرجلال نعمتوف، هنرمند ازبک، آهنگ دلبر، مجده جمالزاده، هنرمند افغان، آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف، هنرمندان تاجیک، آهنگ ایار و یاسمین دولت و هنرمند تاجیک، آهنگ نزن نزن. خب شنوندای عزیز، آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد کردیم، کدام آهنگ خوشتان آمد، شما می توانید از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 انتخاب کنید و ما حتما برتان نشر میکنیم. و همچنان شما میتوانید در شماره واتساپ یا تلگرام ما نظر خودتان را درباره برنامه ما بگویید و ما حتما نظرتان را به نظر میگیریم. علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شبنم، یکی از شنونده ما، در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما آهنگ محفوظ ارمغان، هنرمند افغان که مصرع آهنگ ترا وقتی که میبینم میباشد را انتخاب کردن که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد. الخواندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را به طور زنده از بخش دری میشنوید و شما میتوانید علاوه بر برنامه از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 از آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد کردیم کدام آهنگ که خوشتان آمد انتخاب کنید و ما حتما همان آهنگ را برتان نشر میکنیم.

عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگر ما که اسمشان راهیله می باشد، شهروند افغان مقیم تاجیکستان، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مدینه اغنظر و هنرمند موفق تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ بسیار زیبا و آرام و شنیدنی بود. امید که خوش کالگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، باز در این قسمت برنامه لست آهنگهایی را و آن عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن یک بار دیگر برشان میگم. میرجلال نعمتوف هنرمند ازبک آهنگ دلبر، فرهاد دریا هنرمند افغان آهنگ گردش چشم سیاهت، مجده جمالزاده هنرمند افغان آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف هنرمندان تاجیک آهنگ ایار و یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ نزن نزن. خب شنونده عزیز، از این آهنگ هایی که ما به شما پیشنهاد کردیم کدام آهنگ که خوشتان آمد میتونین انتخاب کنید و ما حتما به خاطر خوشحالی هرچی بیشتر شما براتون نشر میکنیم.

علی خواندان برنامه انتخاب شما باز در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که اسمشان جهانگیر است از طریق شماره واتساپ ما آهنگ فرهاد دریا را خواهش کردم که برشان نشر کنیم. حتما جهانگیر برتان نشر میکنیم. با فکرم آهنگ هم آماده نشر است. میریم آهنگ را با هم میشنویم.

خوبه خواننده‌ان برنامه، باز در این قسمت آهنگ میر جلال نعمتوف هنرمند ازبک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما انتخاب کردند، اما نخواستند که نامشان ذکر شود. زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم

شنوندگان عزیز، در همین جا با آهنگ مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف، هنرمند تاجیک، مصرع آهنگ ایار می باشد، برنامه ما به آخر می رسد. امیدوارستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش می کنیم آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها میگیریم و برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

یک شهری پر از عشق، هوس‌های

نماز جهفیار یسنوالو آوریدی اوزیت اوجیک هندی کانتکو سیریا کشمه سنرای عبیب که ساته شویرانیوزو و ارهاماری پرادیوسر یحیو فردامیر ایسا گانته که موکی خبره دکامی تاجیکستان و بنگلادش که بیج راجنیتیک پرامرش ایوجید جینی وامی کریترین بودیم اتا بر تاجیکستان که پهال پرستود اورانی سمچار هندی بها کو سون سکته ها دکامی تاجیکستان و بنگلادش که بیج راجنیتیک پرامرش ایوجید اتا جولای کو دکامی تاجیکستان و بنگلادش که ویدیش منترالون که بیج اوپا ویدیش منترالون که ستار پر راجنیتیک پرامرش ایوجید هوا بیتاگ می دونو پاکشونه ویا پراریا وستا شکشا ویگیان سانس کرتگ نیویش پراتان اوران تراشه سانگتانو که دنچه که سایوک برهانه پر چرچاکه جنیوا میکریتیم بودیم متا پر تاجیکستان که فحال پرستود جنیوا میایوجید وی سایز پیلوس بیس اور یا یه شکر سمیلان می تاجیکستان که دیجیتال ریا وستا اور کریتیم بودیم متا سی جوری و پلاودیو اور پالوکو پرستود که یگیا سمیلان می 2040 تا که ایشایی راجنیتیک دوشنبه کشتر یا یه کندر که ستاب نکرستاو که ستاد ایسک کشتر می انتراش سایوکو برهاو دینیم تاجیکستان می یودان یوگدن پر پرکش دلگه دوشنبه انتراشه هوای دینی گیارا لکسی آده گیاتو یوکو سیواده دوشنبه انتراشه هوای دینی 2024 که پالی چه همایمی گیارا لکسی آده گیاتو یوکو سیوا پردهان که جو پیچلی ورش که سامان آده که تولنامی تیرا پرتیشت آده گیه ایسی آده گیمی 1,307 تان مال اور دکا کا پریواہن کیا گیا تھا ہوائی اڈے سے اتھارا ایئر لائنو دوارا کل 4,470 اڑانوں کا سنچالن کیا گیا روس میں تاجکستان کے راجدود انتراشہ روسی باشا سنگتان کے مساچیف سے ملاقات کے 9 جولائی کو روس میں تاجکستان کے راجدود دولت چو گل محمد زودن انتراشہ روسی باشا سنگتان کے مساچیف ناتالیا بوچاروا سے ملاقات کے بیتا کے دوران دونوں پکشوں نے سنگتان کے انترگاد سایوگ سانسکرتک کرکرموں کو آیوجن تدھا ورش 2027 کے کریوجنا پر چرچا کے پیریس نیوالوئے تستائی سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

خوبایوگی ریپورت اور باچیت ہر دین ریڈیو آواز تاجیک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجیک دلوں کی آواز نماسه جبیاری سنوالو آب ریدیو وزی توجه کنده بها که سنره هه. ویشای دیجیتالیو که سوشن سنبندی هید گیان. اتی تی جووید مقیمی پروفیسر تاجکستان راشه بشه دلائی که شیک شک. آجا تیزی سی ویکاسیت هوره هی دیجیتال تکنیکو که دوران میمانو جیون سوشن که بینا آد هور هه. هر دین انترنیت اور سما جیگ نیتر واغ میمادیم سی لکو سما چار اور جنکاریا پراسارید خودی هه. لیکن یه سا ویشای سوشن پراوا می هر جنکاری همیشه سهی اور ویشواسن نهی خودی. اسی کارن سوشن سنبندیت گیان یعنی جنکاری کو پراپت کرنی اسکی ویشواسن اتاکا مولیاکن کرنی اور سهی طریقه سی اپیو کرنی که کشمتا دونی که سماج که لیه ایک متوپور کوشل بند گئی ہے. آج که کرکرامی هم دیجیتال یوک می سوچنا سنبندی هی گیان ویشای پر چرچه کرنگی. یه سا ویشای پر هم نه تاجکستان راشا ویشدالا که پروفیسر جووید مقیم سه بچیت کی ہے. دیجیتال یوک می سوچنا سنبندی

0: من گفتگو کم تر کنم،
1: من گفتگو کم تر کنم، حاکم حاتم حاکم حاتم.
2: Our program is continue. You are listening to Ozi Tajikistan's country with rich history.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز میشنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علی شهری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. ملاقات سفیر تاجیکستان در روسیه با دبیر کل سازمان بین المللی زبان روسی. با استفاده دادن نیروگاه آفتابی با اقتدار 250 مگاوات در ناحیه اش. در شهر نارک برای کودکان مؤسسه‌های تا مکتبی ساخته می شوند. شرح این و دیگر خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولت‌شاه گل‌محمدزاده با دبیر کل سازمان بین‌المللی زبان روسی ناتالیا بچاروا ملاقات نمود. ضمن ملاقات مسائل همکاری در دایره سازمان بین‌المللی زبان روسی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جانب‌ها اوید به برگزاری چهارابینی‌های مشترک در دولت‌های اعضای سازمان و موضوع‌های احتمالی برای نقشه عملی سازمان برای سال 2027 مبادله افکار نمودند. فیلم هنری ماهی در شست در جنبستی 21 کنفستیوال بین المللی در حلقه آیلا در شهر یاروسلاو فدراسیون روسیه سه جایزه به دست آورد. طوری از خدمات مطبوعاتی دو فیلم خبر دادند. جایزه یکم برای بهترین نقش مردانه، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مرغوب و جایزه سوم دیپلم خاصه برای سرود ساوند تریک داده شد. برای اشتراک در کنفستیوال 2759 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلم ماهی در شست در کنفستیوال در قطار فیلم های ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروس، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و آمادگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق در درآمدگاه شهر دروازه نوی زمانوی بنیاد کرده می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق اطلاع دادند. عین زمان کارهای ساختمانی و آبادانی در اطراف انشاءات ادامه داشته، متخصصان با استفاده از امکانات موجوده برای در مهلت مقرر شده و با صفت بلند به انجام رسانیدن آن تلاش دارند. در ناحیه اش بنیاد ساختمان نیروگاه برق آفتابی با اقتدار 250 مگاوات ادامه دارد. در این باره از وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. ضمن شناسایی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با جریان ساختمان این انشاءات انرژیتیکی اطلاع داده شد که تا امروز تقریبا 70% کارها به انجام رسیدند. همزمان کارهای نصب تجهیزات و آماده سازی انشاءات طبق طلبات ادامه دارند. طبق نقشه نیروگاه مذکور تا آخر سال روان پر را مورد استفاده قرار داده می شود. با مسئولان لایحه برای تامین صفات بلند، رعایت طلبات تکنیکی و اجرای پوره کارهای ساختمانی در مهلت مقرر شده دستور سپارش های مشخص داده شدند. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه نوده جماعت دهات دوکانی شهر نارک، ساختمان بنای دوشیانه کودکستان برای 100 نفر و در منطقه منزلی رقم 3 مرکز شهر کودکستان خصوصی برای 300 نفر ادامه دارد. در برابر بنیاد مؤسسه های تا مکتبی، امروزها ساختمان بناهای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 دهه لنگر و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 در مرکز شهر آغاز گردیده ادامه دارند. با این عمل در آینده مشکلی نورسایی جای نشست در این مؤسسه ها پر را برطرف می گردد. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: مایه
1: مایه
0: در چشمی خیرد جوهری بینیش مایه
1: مایه
0: این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شک نقشی نگیم.

0: آوازی تاجیک، صدای عصرها، پیام این روز.
1: تاجیکستان در قلب ما و شماست. مکان مقدس است و قدم جای بزرگان نامور. شمیم عطر هوای سیرون، صدای مردم دلپذیرش را با ما بشنوید و بشناسید.
0: پیوندگر دلها و فرهنگ های متمدن.
1: رادیو آوازی تاجیک
0: 155 FM.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: در وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان اوید به فعالیت نیم ساله یکم سال 2026 نشستی مطبوعاتی برگزار گردید. در نیم ساله یکم سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی را به 33.8 میلیارد تومانی رسانید که آن به نرخ های مقایسوی نسبتاً به همین دوره سال 2025 رشد 14.1% یا به مبلغ 4.5 میلیارد تومانی زیاد می باشد. در سال حسابات و حجم عمومی محصولات صنعت 52.9% و صنعت کارکرد 26.2% صنعت استخراج 21.2% به تامین نیروی برق، گاز، بوغ، تازه‌کنی هوا 0.7% به ساحه تامین آب، تازه‌کنی کارکرد پرتوها و دسترسی کارکرد دیوم درجه راست می‌آید. تا چند سال اخیر شماره کارخانه‌های صنعتی در کشور افزایش یافته است. در مورد تأسیس کارخانه‌های نو در نیم سال اول سال روان، شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو چنین اظهار داشت:
4: در تاجیکستان دو تا کارخانه کمام هست با محصولات نادر. این کارخانه کمینات متال های نادر لنوو نام شما خیر هست. بار اول شماره کارخانه صنعتی از 4000 زیاد گردید. این نشانه اون است که اقتصاد ملی ما رشد یافته است. ما دو روز پیش در سفری کوری پیشوی مازن ملت در ولایت سوخ کارخانه استحصال متال سرما در ناحیه عینی فعالیت خود را آغاز کردیم که یکی از کلان‌ترین کارخانه به حساب می رود.
3: در دوره سفر های سطح بلند و گسترش همکاری های بین المللی سه سند همکاری به امضا رسید. نقشه چرابین ها میان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت تجارتی جمهوری مردمی چین اوید به همکاری در ساحه مدن های سبز 2026-2028. نقشه چرابینی ها اوید به تطبیق سازشنامه میان تاجیکستان و ازبکستان در ساحه تکنولوژی و اینوواسیونی 2026-2028. نقشه چرابینی ها اوید به تطبیق یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ازبکستان در ساحه صنعت کوهی و تکنولوژی های نو 2026-2028. در مجموع فعالیت وزارت در نیم ساله یکم سال 2026 و تحکیم همکاری بین المللی جلب سرمایه و رشد صنعت روانه گردیده و پیشبرد هدف صنعت کنانی با سرعت کشور مساعدت می نماید. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

ریشه ها بدیل برپاس، شه ستون استقلال، مشعل همه نوری لالگون استقلال، برج تاج زرین است، بر فراز پروین است، فر کوهکن این است، به ستون استقلال، پیکر جمع داراست، قامت بلند ماست، سرفراز بگذشته آزمون استقلال، استوانه وحدت، اوج شانه وحدت، با نشانه وحدت، رهنمون استقلال، بند بند افرنگ است، زاد فن و فرهنگ است، آرمان معماری زفنون استقلال، برکند چو فواره افتخار را در جان، هر کی را بشریان است، موج خون استقلال، پنجه شهادت شد راست در کف تاریخ، محکم است در این خاک به خوبون استقلال.

مردم تاجی با تاج کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: همکاری های بین المللی در محور فعالیت وزارت معارف. درود شنوندگان ارجمند.
2: زما زیاتر روسیه ما با فدراسیون روسیه است، در دوام یک سال زیاده از 1000 است و با دیگر دولت ها هم یک مقدار مهم همکاری داریم.
1: توصیه همکاری های بین المللی یکی از سمت های افسلدناکی فعالیت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان سیدزاده رحیم همراه گفت تنها در 6 ماه اول سال جاری 7 سند نوی همکاری در ساحه های علم و معارف و اینوواسیا با چند کشور خارجی به امضا رسیده است. با گفته او این همکاری ها برای رشد ذهن سنی، تکنولوژی های رقمی، آموزش زبان های خارجی و فراهم آوردن امکانات های بیشتری تحصیل زمینه مساعد هم می‌سازند.
2: در این سال اول سال جاری همکاری بین‌المللی هم گسترش یافتند. نمایندگان وزارت در کمیسیون بین‌حکومتی و کشورهای شریک اشتراک نموده 7 سند نوی همکاری با بریتانیا کبیر، جمهوری مردمی چین، جمهوری آذربایجان، جمهوری کیپر و گرجستان به امضا رسید. امروز 17 کشور جهان برای شهروندان تاجیکستان بورسیه های تحصیلی پیشنهاد نمودند که برای بلند برداشتن سطح آماده‌سازی مؤسسات متخصصان امکانات نو فراهم می‌آورد. همکاری رفته ایستاده است. ما کوشش کرده ایستادیم که با تمام دولت‌هایی که در اون همکاری کنیم و اینچنین مقصد اساسی ما پیش از زمان این همکاری با مؤسسه تحصیلات عالی کسبی دیگر کشورها است، چون که ما تبادل کردن در کار اون آموزگارانی که در ما فعالیت میکنن اونا رفته از تجربه اونجا آموزن و تماما ما تبادل در بین دانشجویان هم داریم، یعنی این هم همکاری رفته ایستاده است. و اگر شما هم دیده باشین در چند سال اخیر حالا که بورسیه ها برای دانشجویان ما پیش بینی شده ایستاده است و مخصوصا با واسطه بورسیه ها خارج کشور بیشتر میخوانند و از آن زیادتر بورسیه ما با فدراسیون روسیه است، یعنی در دوام یک سال زیاده از 1000 است و با دیگر دولت ها هم یک مقدار مهم
1: در حسابات 6 ماهه وزارت مذکور ذکر گردید که گسترش همکاری های بین المللی و حفظ ارزش های ملی از سمت های مهم فعالیت وزارت به شمار می روند. گفت معاون اول وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان حامد هاشم زاده.
3: امروز در 47 دولت دنیا زیاده از 42 هزار دانشجویان ما تحصیل می نمایند که 30% آنها را دختران و بانوان تشکیل می دهند. تنها در سال جاری یعنی در 6 ماه اول سال 2026 ما با چند دولت های دنیا یعنی 7 سازشنامه بستیم و امروز با جمهوری اسلامی ایران ما همکاری های قوی داریم و بورسیه های هم وابسته به این مسئله اعلان شده است. یکی از مقصد های اساسی ما در اساس سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان که سیاست درهای کشاد درهای باز است، ما کوشش می نماییم که همکاری بین المللی را با دیگر دولت ها و مؤسسه های تحصیلات عالی خارجی باز جانب نماییم.
1: در برابر رشد همکاری های بین المللی وزارت معارف و علم به حفظ و معرفی ارزش های ملی نیز توجه مخصوص ظاهر می نماید. پس از دستور پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای تقویت آموزش خط نیاگان گروهی کاری تاسیس داده شده، جهت تکمیل طرز آموزش آن در مؤسسه های تعلیمی تدبیرهای عملی راه اندازی شدند. هدف از این اقدام بلند برداشتن معرفت تاریخی و فرهنگی خوانندگان و آشنایی بیشتر نسل نوروز با میراث خط نیاگان می باشد.
2: در تصویت میانه عمومی در صنفی 7 و 8 خط نیاگان آموزانده می شود. خط نیاگان اصلا برای چی است؟ برای اونه که ما خط نیاگان است. هرچند برنامه‌اش با برنامه زبان تاجیکی است، دیگر زبان نیست. لیکن فقط هم خط باید اسخط کنه. دستور سپارش شده است. ما حاضر در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یک گروه کاری تاسیس شده که بو باید چیکار کنیم که آموزش خط نیاگان بهتر شود. یعنی به فهمش شود برای بچه‌ها. ما در مدت یک هفته اگر خطا نکنم مرکز تعلیم تو 2 ساعت حاضر می آموزن صنف 7 تا 8. ما حاضر برنامه را کمتر بود تایم ممکن تکمیل کنیم. در طرف این کارو رفته است.
1: بلند برداشتن صفت تحصیلات نیز یکی از سمت‌های افسلدناک فعالیت وزارت معارف و علم ارزیابی شد. به گفته مسئولان در 6 ماه اول سال جاری جهت تکمیل نظام ارزیابی صفت تحصیلات اندیکاتورهای نوی ارزیابی تهیه گردیده، تاجیکستان اشتراک خود را در برنامه بین‌المللی پیزا ارزیابی دستاوردهای تعلیمی خوانندگان ادامه می‌دهد.
2: بلند برداشتن صفت تحصیل یکی از افسلدهای اساسی وزارت می‌باشد. در این دوره اندیکاتورهای نوی ارزیابی صفت تحصیلات تهیه گردیده، تاجیکستان اشتراک خود را در ارزیابی بین المللی پیزا یعنی برنامه بین المللی ارزیابی دستاوردهای کاری خوانندگان و پیرز تحقیقات بین المللی صفت خوانش و درک متن ادامه داد. نتیجه مانیتورینگ نشان میدهد که نسبت به سال گذشته هم صفت تحصیلات و هم سطح استادکنی خوانندگان در برنامه تعلیمی زیاد شده است. در سمت علم آزمون جمهوری علم سال ماگیستراندی سال و موفق و اختراکار جوان برگزار شد. عین زمان در جمهوری زیاد از 6700 نفر کادرهای دارای درجه و عمومی علمی فعالیت نموده استودند که در 6 ماه اول سال جوری یعنی زیاد از 265 نفر سال علمی حمایت کرده با مقصد رقم کنونی سوها پرتال الکترونی حسابتی فعالیت علمی مؤسسه تسلط علی کسبی نیز مورد استفاده قرار داده شد.
1: با گفته مسئولان تطبیق این اقدام ها برای بلند برداشتن صفت تحصیلات مطابق نمودن نظام معرفی کشور با معیارهای بین المللی و رشد نیروی ذهنی خوانندگان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتابی من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

0: تاجیک فیلم استحصالی فیلم های مشترک را گسترش می دهد. سلام بینندگان گرامی، با شما هستم من دلنوزه عبدالملک. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم همکاری های بین المللی خود را باز هم گسترش داده است. ضمن نشست خبری محمد سعید شوهیان رهبر این نهاد ذکر نمود که عین حال تاجیک فیلم با 14 کشور جهان همکاری های بین المللی خود را به راه مانده، در دایره این همکاری ها استحصال چند فیلم مشترک هنری با روسیه و ازبکستان ادامه دارد.
1: در سمت مناسبت های بین المللی فیلم مشترک تاجیکستان و روسیه فیلم پیروهای خش با زبان تاجیکی گردانده شد. این فیلم در بنزکی در فستیوال یوروآسیا در خود قزاقستان اشتراک کرد و فیلم دیگری که ما در این شش ماه با همتایان خود با خود کینماتوگرافستان روسیه و یک گروه 60 نفره در تاجیکستان بودند، با آنها تای 40 روز در اینجا فیلم برداری کردند. این فیلمی شبح در ظلمات با کارگردانی به وسط یکی از جوانهای تاجیک، جوانهای موفق تاجیکی در خود مسکو هست، اونیش عظیمو بناور گرفته شد، پورا بناور گرفته شد و این فیلم تا آخری سال، یعنی که در شاستی در برگزاری سینما جایزه سیمی بین المللی تاجیکستان ملی تاجیکستان اشتراک کرد.
0: یکی از لایحه های مهم بین المللی تاجیک فیلم، فیلم تاریخی درخش اختران جامع و نوایی می باشد که در همکاری با سینماگران جمهوری ازبکستان عملی می گردد.
1: و چیزی که من باید اینجا قید کنم، یکی از مهمترین رویدادهای دوره حساباتی این با انجام رساندن فیلم جامع و نوایی است. بعدی وای می توانیم یک رولی که 4 و 5 دقیقه که در شهر تاشکند هم اینما در حضور دو روبریت اولی کشور محترم جناب والی امامی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت مرزیوف رونمایی گردید و در طرفه جشن استقلال ما میتونیم هم این فیلم را با سطح بلند در خود کینوتئاتر وطن با آن شرایط های نو و نمایش گذاریم و در خود ازبکستان هم در همه شهر ناحیه تاجیکستان ما میتونیم این فیلم تاریخی را پیشکش کنیم.
0: با گفته مسئولان، گسترش همکاری های بین المللی برای تحکیم موقع سینمای تاجیک در عرصه بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق تکنولوژی های معاصر و رشد استحصال فیلم های مشترک زمینه مساعد فراهم می آورد.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چونین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان برون مرزی رادیوی آوازی تاجیک. امروز یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی و بین‌المللی تاجیکستان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با تشبث جمهوری تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را قبول نمود که سال‌های 2027-2036 ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلام گردید. و قبول این قطعنامه بار دیگر نشان می‌دهد که تاجیکستان همچون کشوری تشبث‌کار در حل مسئله های مهم جهانی موقع فعال داشته، سیاست صلح پرورانه خود را پیگیرانه ادامه می دهد. امروز پیرامون اهمیت این تشبث، نقش آن در تحکیم صلح و ثبات جهانی و جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمان ما دایرکتور انستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایف، اکادمی ملی علم های تاجیکستان علیشر رحیمزاده می باشند. استاد گرامی، به استودیای رادیو تاجیک خوش آمدید.
2: سلامت باشید، صبحتون بخیر و شادی باشد.
1: تشکر زیاد. و قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده که سال‌های 2027-2036 اعلان گردیده است، برای جامعه جهانی چه اهمیتی سیاسی و بین المللی دارد؟
2: سلامت باشید. این قطعنامه بسیار سری وقتی و مهم باشد. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد اوید به اعلان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده، یعنی سال های 2027-2036، یکی از رویدادهای مهم سیاسی و دیپلماتی سال های آخر به شمار می رود. این اقدام نشان می دهد که جامعه جهانی در شرایطی که جهان با نزاهای مسلحانه، تهدیدهای تروریسم، افرادگرایی، بحران های اقتصادی، ترغیب اقلیم و دیگر خطرهای فرامیلی روبرو می باشد، سر را همچون ارزش عالی و زمینه اساسی رشد استوار اعتراف می کند. از جهت سیاسی این قطعنامه نقش سازمان ملل متحد را همچون نهاد اساسی تأمین صلح و امنیت بین المللی باز هم تقویت می بخشد. قبول آن از جانب دولت های اعضای سازمان ملل متحد نشان می دهد که مسئله صلح دیگر تنها مسئله داخلی کشورها نبوده، بلکه مسئولیت مشترک تمام جامعه جهانی می باشد. از جهت بین المللی ده ساله صلح می تواند برای تحکیم فراگیر صلح، گسترش مکالمه سیاسی، پیشگیری نزاها، رشد دیپلمات پیشگیری کننده، حفظ حقوق انسان و نائل شدن به هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد زمینه مساعد فراهم آورد. همزمان این تشبث جامعه بین المللی را وادار می سازد که به مسئله های تحکیم تحمل پذیرایی، احترام گوناگون رنگی، فرهنگی، رشد همکاری های منطقوی و بین المللی، این این تأمین زندگی آسایشته نسل‌های امروز و آینده توجه بیشتر ظاهر نماید.
1: تشکر زیاد. به نظر شما کدام عامل ها باعث گردیدند که تشبث جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد دستگیری وسیع پیدا کرد؟
2: سلامت باشید. دستگیری وسیع تشبث های جمهوری تاجیکستان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد نتیجه چندین عامل های مهم سیاسی، دیپلماتی و تجربوی می باشد. پیش از همه تاجیکستان در دوره زیاده از 20 سال آخر خود را هم چون کشور تشبث‌کار و مسئول جامعه جهانی معرفی کرده است. در این دوره اکثر تشبث‌های بین المللی تاجیکستان بخصوص در مسئله های آب، رشد استوار، حفظ پریاخا، تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست از جانب جامعه جهانی به اتفاق نظر قبول گردیدند. این اعتماد بین المللی المللی برای پیشنهاد تشبث نو نیز زمینه مساعد فراهم آورد. عامل دیگری مهم تجربه خود تاجیکستان در راه رسیدن به صلح و وحدت ملی می باشد. پس از جنگ شهروندی تاجیکستان توانست توسط مکالمه، سازش، اراده سیاسی صلح پایدار را برقرار نماید. این تجربه برای بسیار کشورهایی که با نزاعی داخلی روبرو می باشند نمونه واقعی حل مصالحه آمیز اختلاف ها می باشد. همچنین سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که بر پرینسیپ های احترام صاحب اختیاری دخالت نکردن به کارهای داخلی دولت ها حل مسئله ها با راه های دیپلماتی و رشد همکاری های سازنده اساس یافته است، با افزایش اعتماد جامعه بین المللی مساعدت کرده است. علاوه بر این مضمون تشبث خصوصیت فراگیری و غیر سیاسی داشته منفیت های تمام دولت ها را در بر می گیرد. صلح ارزش است که نوابسته از سطح رشد اقتصادی منطقه یا نظام سیاسی برای همه دولت ها اهمیت برابر دارد.
1: تا چه اندازه تجربه صلح تاجیکستان می تواند همچون نمونه موفق برای حل نزاعها و رشد دیپلماسی صلح در سطح بین المللی استفاده شود؟
2: سلامت باشید. تجربه صلح تاجیکستان امروز از جانب بسیار کارشناسان بین المللی همچون یکی از نمونه های موفقی حل مصلحت آمیز نزاعهای داخلی ارزیابی می گردد. برتری اساسی این تجربه در آن است که صلح در تاجیکستان نه تنها با قطع درگیری ها بلکه با راه مصلحت های ملی، مکالمه سیاسی و اشتراک تمام نیروهای جامعه تامین گردیده است. ماست به شرافت اراده سیاسی، فرهنگی و مذاکرات گذشته با افضلیت دادن به منفیت های ملی تاجیکستان توانست در مدت نسبتاً کوتاه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. این تجربه برای کشورهایی که امروز با بحران های سیاسی و نزاع‌های مسلحانه روبرو می باشند می تواند در چند سمت مفید باشد. مثلا رشد دیپلماتیای پیشگیری کننده، استفاده مذاکرات سیاسی همچون واسطه اساسی حل اختلاف ها، جلب تمام گروه های جامعه براوند صلح آفری، تحکیم اعتماد بین دولت و جامعه، برقرارسازی اینستیتوهای دولتی بعد از نزاعها. البته هر یک نزاع خصوصیت های خود را دارد و تجربه تاجیکستان نمیتواند بدون مطابق سازی پورا به همه کشورها تطبیق شود. اما پرینسیپ های اساسی آن مکالمه، تحمل، سازش و اولویت دادن به منفیت های ملی ارزش های اونورسالی می باشد که می تواند در بسیار منطقه های جهان استفاده شود.
1: تشکر. تطبیق 10 ساله بین المللی باید به تحکیم صلح چگونه می تواند به نقش سازمان ملل متحد و پیشگیری نزاعها و رشد همکاری های بین دولت ها مساعدت کند؟
2: تطبیق 10 ساله بین المللی می تواند فعالیت سازمان ملل متحد را در سمت صلح آفری به سطح نو برآورد. پیش از همه این 10 ساله امکانیت فراهم می آورد که برنامه های پیشگیری نزاعها، دیپلماتی پیشگیری کننده و میانجیگری بین المللی متمرکز و هماهنگ گردد. در دایره 10 ساله دولت ها می توانند تجربه خود را در مسئله های صلح سازی مبادله نموده برنامه های مشترک علمی، تعلیمی، فرهنگی و جوانان را راه اندازی نمایند. این روند به افزایش اعتماد بین دولت ها، شدت سیاسی و تحکیم همکاری های بین المللی مساعدت خواهد کرد. همزمان 10 ساله می تواند به رشد فرهنگی صلح در مؤسسه های تعلیمی، واسطه های اخباری عامه و جامعه شهروندی تکان جدی بخشد. آماده نمودن جوانان در روحیه تحمل پذیری، احترام حقوق انسان و مسئولیت شهروندی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری نزاع‌های آینده میباشد. از جانب دیگر تطبیق موفقانه این تشبث میتواند هماهنگی فعالیت ساختارهای گوناگون سازمان ملل متحد را در سمت حفظ صلح و رشد استوار باز هم تقویت دهد.
1: البته و با نظر داشت وضع کنونی جهان، پیام اساسی تاجیکستان به جامعه بین‌المللی توسط این تشبث نو چیست؟
2: سلامت باشید. پیام اساسی جمهوری تاجیکستان به جامعه جهانی از آن عبارت است که صلح باید به ارزش‌های عمومی بشری و افضلیت سیاسی بین‌المللی تبدیل یابد. تاجیکستان تاکید می‌نماید که در جهان پر از تهدیدهای نو، از نزاع‌های مسلحانه تا تغییریابی اقلیم، تروریسم، کمبودی ذخیره‌های طبیعی، تنها توسط همکاری، مکالمه و احترام خصوصی بین‌المللی می‌تواند امنیت و رشد استوار را تأمین کرد. این تشبث اینچنین نشان می‌دهد که دولت‌های دارای امکانیت‌های گوناگون می‌توانند در حل مسئله‌های گلوبالی سهم ارزشمند گذارند. تاجیکستان که خود تجربه رسیدن به صلح و وحدت ملی را از سر گذرانده است، امروز جامعه جهانی را به متحدی ساختن تلاش‌ها برای حفظ صلح و پیشگیری نزاع‌های نو دعوت می‌کند. نقش این تشبث در آن ظاهر می‌گردد که آن می‌تواند فرهنگ صلح را از سمت شعارهای سیاسی به سطح عمل‌های مشخص بین‌المللی انتقال دهد. اگر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسه‌های علمی، مرکزهای تحلیلی و جامعه شهروندی در دایره این 10 ساله فعالیت هماهنگ را راه اندازی نمایند، امکانیت کاهش نزاع‌ها، تحکیم اعتماد بین‌المللی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته نسل‌های امروز و آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. در واقع این تشبث موقع جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری صلح آفر، جانبداری، دیپلماتیای سازنده و تشبث کاری حل مسئله‌های مهم بین‌المللی باز هم تحکیم می‌بخشد. سهم آن را در تحکیم صلح، ثبات جهانی نمایان‌تر می‌گرداند. این همه کوشش و زحمت‌های رهبر دولت ما برای صلح تمام کشورهای جهان می باشد.
1: شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که امروز ما پیرامون اهمیت تشبث بین المللی جمهوری تاجیکستان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده صحبت نمودیم. طوری از صحبت دیکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان، علیشهر رحیمزاده برمی‌آید، این تشبث بازگوی سیاست صلح پرورانه تاجیکستان بوده و تحکیم همدیگر فهمی، رشد همکاری های بین المللی و تأمین آینده آسایشته بشریت روانه شده است. برای اشتراک و اندیشه ارزشمند با مهمان برنامه دیکتور اینستیتوت ماتماتیک به نام اکادمیک عبدالحمید جورایوی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان، محترم علیشهر رحیمزاده اظهار سپاس می نماییم.
2: سلامت و سربلند باشید. ما نیز از همکاری با شما منتظر هستیم.
1: تشکر. در همین جا برنامه صحبتی روز به انجام می‌رسد. برنامه را برایتان آماده نموده محرر ماهر ابراهیم، کارگردان علیشر شرالیف. خیر خوش نمی‌کنیم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. از موج ما دور نروید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: شناسو دند. با استفاده دادن کارخانه های نوی صنعتی، مؤسسه های تعلیمی، مرکز های خدمت رسانی و راه های زمانوی برای تأسیس جای های نوی کاری، بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصاد منطقه زمینه مساعد فراهم آورد. در ملاقات و صحبت ها پیشوای ملت و مسئله های رشد صناعت، استفاده ثمرناک امکانات های محلی، افزایش استحصالات، دستگیری صاحبکاری، رشد کشاورزی و بلند برداشتن سطح نیکوهوالی مردم توجه مخصوص ظاهر نمودند. با شرافت صلح و ثبات، وحدت ملی و سیاست خیردمندانه رهبریت کشور، ولایت سوخت سال از سال رشد نموده سیمای خود را به کلی دیگر کرد. دایر به دستاوردهای ولایت سهیل شریپوف روزنامه نگار میگوید.
1: ساکنان ولایت سوخت زیر تاثیرات نجیب از سفر کاری پیشوای ملت محترم ملی رحمان برای استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی کوشش می نمایند. زیرا در این سفر از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ده ها انشاءات خوشطرح و زمانوی مورد استفاده قرار گرفتند. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی مملکت ولایت سوخت چون دیگر منطقه های جمهوری تاجیکستان خیلی آباد و زیبا گردید و نتیجه ها در همه سمت های خواجگی خلق افزون گردیدند. از جمله در 6 ماهی اول سال جاری با مبلغ عمومی بیش از 25 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال گردید که نسبت همین دوره سالهای قبلی خیلی زیاد است. در کارگاه و کارخانه های صنعتی ولایت سوخت 266 نامگو محصولات استحصال کرده می شود که اکثر آن عوض کننده واردات بوده برای تامین بازار داخلی و صادرات نگرانده شده است. تنها به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور در قلمرو ولایت سوخت بنیاد بیش از 700 عدد کارخانه نوی صنعتی با فراگیری زیاد از 14000 جای نوی کاری و نقشه گرفته شده است که این نشان دهنده از رشد سوهای صنعت درک می دهد.
0: در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راه پرشرف رشد و پیشرفت را تعیین نمود. در این دوره دولت به دستاوردهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل گردید. ولایت سوخت همچون یکی از منطقه های کلانترین و پیشرفته مملکت در تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه دولت سهمی ارزنده گذاشت. در سالهای استقلالیت ساحه صنعت ولایت سوخت رشد و توسعه بی‌سابقه یافت. کارخانه های زیادی استحصال بنیاد و از نوسازی گردیدند، مخصوصا کارخانه های استحصال محصولات ساختمانی، نساجی، کارکرد معدن، خوراکواری و صنعت سبک فعال گردیدند. در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان، استراوشند و پنجکند منطقه های صنعتی تأسیس یافته، صدها کارخانه های خرد و بزرگ به فعالیت آغاز نمودند. این پیشرفت باعث افزایش حجم استحصالات و تأسیس هزارها جای های نوی کاری گردید.
1: چون ولایت سوخت یکی از منطقه های خوب کشاورزی است، به مسئله رشد سوهای کشاورزی نیز در این منطقه توجه مخصوص ظاهر کرده شده است. نتیجه همین است که در نیم ساله اول سال جاری با مبلغ 7.3 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال کرده شده، سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته 102.2% تامین گردیده است. باید گفت که در سمت تحکیم و تقویت کارهای آبادانی نیز توجه خاصه ظاهر کرده شده است. پیش از همه بنیاد مؤسسه های تعلیمی و طبی در این منطقه ادامه دارد. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در ولایت سوخت بنیاد 12000 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده، به حالت یکم ینور سال روان این نشان داد 12729 عدد اجرا گردیده است که از نقشه زیاد می باشد. تا به سنه یکم اپریل باشد در ولایت سوخت 14355 عدد انشاءات جشنی بنیاد گردیده است که شایان تحسین و نمونه عالی تطبیق دستور هدایت های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت می باشد. همین طور با عزم و اراده قوی مسئولان و ساکنان ولایت سوخت کوشش نموده ایستادند که نتیجه ها را در همه ساحه ها افزون نموده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال نمایند. امروز ساکنان ولایت از صلح و ثبات و وحدت و همدلی شکرگزاری نموده پیوسته در راه رسیدن به هدف های سازنده زحمت میکشند.

سفر نوبتی پرزیدنت کشور به ولایت سوخت بار دیگر نشان داد که سیاست دولت به رشد استوار منطقه ها، بهتر نمودن شرایط زندگی مردم و وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی روانه گردیده است. با راهنمایی و دستگیری های دائمی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، ولایت سوخت امروز به یکی از منطقه های پیشرفته کشور تبدیل یافته، ساکنان آن با روحیه بلند وطن دوستی و مهنت صادقانه در تطبیق هدف های استراتژی مملکت سهمی ارزنده می گذارند. شنوندگان گرامی، شما برنامه شرح روز را از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. خیر خوش نمی کنیم، برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سری صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی توجیکی رادیو آوازی توجیک رو میشنوید. نشر امروزه برنامه همون رو اوید به نقش جورابیگ نظری در رشد و معرفی علم و فرهنگ توجیک تهیه نمودیم. با ما باشید. جورابیگ نظری 23 ایونی سال 1946 در ناحیه خوولینگ تولد شده است. والدینش از ناحیه درواز به ختلان آمدند که سببش محیط ناسازگاری سال 1937 بوده است. بعدن تابستون سال 1954 خاندانشون به شهر ستالین‌آباد یعنی دوشنبه کنونی کوچ بستند. بعد ختم مکتب میانه رقم 23 شهر دوشنبه دانشجوی بخش زبان و ادبیات تاجیکی فاکولتت تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شده است. از سال ختم دانشگاه در اکادمی علم ها فعالیت نموده، از درجه اسپیرانتی و خادم علمی تا مقام دایرکتور اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق شناسی و میراث خطی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان رسیده است. علی اکبری سفر طبیب از نخستین آشناییش با جورابیگ نظری آغاز روح ایجادی او و ملاقات و همنشینی هایی که با این شخصیت فرهنگی داشته است چونین یادواری نمود.
1: مکتب خان بودم و جورابیگ نظری به دیهات سغردشت کوهستان سفر کردم و یک دیهه آمدن که در اون دیهه نه برق بود و نه راه ماشینگر. تشریف آوردنی استاد جورابیگ نظری به این دیهه دوردست کوهستان، دیهه آلونی جماعتی سغردشت ناحیه درواز، هم کرسی برادری کلانی من اکای سید امیر که بود و دیها تشریف آوردن و دیها برای او بسیار خوش آمد و یک دوره طولانی نیست مهمانی خانواده ما. از دوره مکتب خانی صنف 5 بخواندم ما دوستی و رفت و آمدی بسیار زیج داشتیم با استاد جورابیگ. وقتی که من قلم به دست گرفتم و به ایجاد نظم دست زدم، اولین داستان ایجاد کردم داستانی بود تشریف جورابیگ نظری به دیهه دوردست کوهستان و اولش حتی همین خیلی سر می آغاز می گردد که من صدا کردم صدا کردم صدا از صدای بی صدا آمد ندا. داستان بسیار طولانی است.
0: جورابیگ نظری دانشمند و آوازخوان معروف تاجیک روز 24 می سال 2020 در سن 74 سالگی درگذشت. نام برده در پیشرفت علم های گومانیتاری، تحقیق مسائل فرهنگی و تربیت متخصصان جوان سهم نظر است گذاشته است. آثار علمی و فعالیت پژوهشی او امروز نیز برای محققان اهمیت علمی خود را نگاه داشته است. عبدالجبار رحمان‌زاده اکادمیک در رابطه با این گفته ها اندیشه هایش را چنین بیان نمود.
2: از سالهای آخری افتادم استاد جورابیگ نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی علم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد. استاد جورابیگ نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشتن، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی، استاد جورابیگ نظری رساله مفصل نوشته درباره حیات و فعالیت، مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیگ نظریف کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده، این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعالف تیب مقام خیلی بزرگ دارد، آن را همراه شاگردانشان به چاپ آماده نمودند.
0: جورابیگ نظری با اشعار پرمحتوا و ترانه‌های خود در رشد فرهنگ و صنعت ملی سهم مناسب گذاشته، برای ترغیب ارزش‌های معنوی جامعه خدمت‌های شایسته انجام داده است. دونا بهرام، دوسنت کافدرای سرودخونی و عنعنوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان، چنین گفت:
3: استاد جورابیگ که خودشان از شعر برخوردار بودند، سرود میخوندن که معنی بسیار بلند در سرود انعکاس میشه. بعد از اون در موسیقی یک سبک نو آفریدن و بنابراین در بین مردم خیلی و خیلی مشهور شدن. و ما یاد داریم که اول در دانشگاه ملی که در اونجا میخوندیم، ما در کورس‌های پایانی بودیم و اونها در کورس‌های بالایی می‌خوندن و در انسامبل همون دانشگاه ملی برآمد می‌کردن. من بار اول برآمد شونه در اونجا شنیدم، در اونجا گلرخسارم برآمد می‌کردن، حافظای دیگرم برآمد می‌کردن، اما جورابیگ با یک سبک نو برآمد کرد که حالا هم در یاد من نقش بسته و من خیال میکنم که آهنگ های او را شاگردونش دوام میدهند.

0: هم صحبت دیگرمون اوزارخش شویر در تقویت این گفته ها اندیشه های خود را چنین بیان نمود.
1: من گمان میکنم که نام جورابک برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زر نوشته است. جورابک مراد، جورابک نبی و بعد آن آمدن جورابک نظری شدن آسان نبود. نه برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند فرق کنند که از جورابک مراد باید با چه اندازه فرق داشته باشد. برتری جورابک نظری از همه هم نسل های خودشان این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند و اهل علم که بودند، مثل همان مکتبی که احمد زایر نقل میکنند، سحر میدر آمد به کتابخانه و از کتابخانه با یک ترانه بیرون می آمد، مثل همان زندگی کردند. مثلا همیشه از پسی معنی رفتند و هرچی که خواندند برای مردم خواندند، این از روی محبت و ادبیات بود، به فرهنگ بود و از روی این بود که باید هنر، باید شعر تاجیکی در همین مقام برسد به خواننده های عزیزی خودش. یعنی در ساحه هنرمندی جورابک نظریف یک مقام عمومی تاجیکی داشته، به این معنی که در همه گوش و کنار تاجیکستان گوش میکردن، خیلی که بیرون از تاجیکستان.

0: جورابیگ نظری از جمله شخصیت های بودند که با فعالیت علمی و فرهنگی خود در رشد علم و فرهنگی تاجیک سهمی ارزنده گذاشته است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیک چنین میگوید.
1: استاد جورابیگ نظری همچنین دیوان اشعار شمس الدین شاعر را آماده و چاپ کرده است. در برابر کارهای علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری همچون هنرمند، همچون حافظ، همچون آهنگساز و همچون سراینده نیز خدمتی بزرگ در ساحه صنعت و موسیقی کرده است. از سالهای آخری 70 سر کرده ایجادیاتی استاد جورابیگ نظری با ثبت و نوای خاصی او مشهوری تمام کشور میگردد. استاد جورابیگ نظری بخصوصا غزلهای جلال الدین بلخی، حافظ، سعدی و دیگر شاعران کلاسیک را با بسیار اسلوب خاص آماده کرده پیشکش تماشابینان نموده است. خدمت استاد جورابیگ نظری در پیشرفت همه ساحه‌های فرهنگ، صنعت، موسیقی، علمی ادبیات‌شناسی، متن‌شناسی به سابقه می باشد.

0: نقش جورابیگ نظری در معرفی علم و فرهنگی توجیک در عرصه بین المللی مهم است. فعالیت علمی و فرهنگی او برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدنی توجیکون در خارج کشور مسایدت نموده در تحکیم رابطه های علمی و فرهنگی نقش مؤثر بازیده است.
1: جورابیگ نظریف نه تنها در محیط علمی تاجیکستان اعتراف کرده شد، بلکه استاد در بسیار از سیمپوزیم و کنفرانس های بین المللی در ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها برآمد نموده ادبیات فارسی و تاجیک را با شیوه و اندیشه های خود با اصول های گوناگون معرفی نموده است. او بارها در سیمپوزیم های بین المللی در تهران اشتراک کرده، در باره ایجادیات مکتبی شیرازی، در باره حافظ شیرازی، در باره جلال الدین بلخی معروضه ها نموده است و همچنین در هندوستان و پاکستان است. او را همچنین محقق و دانشمندی متنشناس و نسخه شناس احتراف میکردند و بسیاری از دانشمندانی که از ایران، افغانستان، هندوستان، پاکستان، فدراسیون روسیه و دیگر کشورها به تاجیکستان می آمدند حتما با جورابیگ نظریف ملاقات می نمودند و دایر به مسائل مختلفی متن و نسخه شناسی محاکمه و بررسی ها را ادامه می دادند. بنابراین مقام علمی و تحقیقاتی استاد جورابیگ نظری نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیا معلوم و مشهور و اعتراف کرده است.
0: میراث علمی، ادبی و هنری جورابیگ نظری امروز نیز اهمیت خود را گم نکرده برای آموزش و تربیه نسل نوروز و جوان همچون مکتبی عبرت خدمت میکند. آموزش و ترغیب میراث علمی و فرهنگی جورابیگ نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی اهمیتی مهم دارد.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختواره شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در حالی که گمان زنی ها در مورد محدودیت های واردات فراورده های نفتی روسیه به کشورهای مختلف ایجاد شده است، تاجیکستان وجود چنین مشکلاتی را رد کرده است. دلیر جمعه، وزیر انرژی و منابع آب این کشور میگوید واردات فراورده های نفتی از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد. او این اظهارات را در کنفرانس مطبوعاتی وزارت انرژی و منابع آب بیان کرد و تاکید کرد که همکاری با روسیه در زمینه فراورده های نفتی و سوخت ادامه دارد. دلیر جمعه میگوید این همکاری با ترکمنستان، قزاقستان، عراق و سایر کشورها نیز برقرار شده است. طبق اطلاعات دریافتی 84% از واردات نفت به تاجیکستان از روسیه است. این همکاری همچنین بر اساس واردات سوخت به این کشور انجام می شود. پیش از این مقامات روسیه صادرات سوخت جت سفید را تا نوامبر 2026 محدود کرده بودند. دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی که تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو برگزار شد ارائه شد. خورشید میرزا، مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان، در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی در ژنو گفت که به ابتکار امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، سال‌های 2025 تا 2030 به عنوان سال‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری اعلام شده و اولین استراتژی توسعه هوش مصنوعی تا سال 2040 در آسیای مرکزی تصویب شده است. همچنین در اجلاس‌های جهانی جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی تحت نظارت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو، ابتکار ایجاد مرکز منطقه‌ای هوش مصنوعی در دوشنبه و همچنین سهم تاجیکستان در ارتقای همکاری‌های جهانی از جمله تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نقش هوش مصنوعی در توسعه پایدار آسیای مرکزی ارائه شد. سراج‌الدین مهردین، وزیر خارجه تاجیکستان، به مناسبت پایان خدمت دیپلماتیک علی میرزامین اسکروف، سفیر کشور آذربایجان در تاجیکستان، با او دیدار کرد. در این گفتگو طرفین از روند روبه گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند بین تاجیکستان و آذربایجان بسیار قدردانی کردند. وزیر امور خارجه کشور از سفیر به خاطر سهم قابل توجهش در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری های جانبه بین تاجیکستان و آذربایجان قدردانی کرد و برای او در فعالیت های آینده اش آرزوی موفقیت نمود. را پایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های امور خارجه تاجیکستان و جمهوری خلق بنگلادش در داکا در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایدیبک قلندر و اسد علم سیام برگزار شد. در جریان این رویزنی ها طرفین در مورد تقویت بیشتر روابط دو جانبه، گسترش همکاری در بخش های تجاری و اقتصادی، آموزشی، علمی و فرهنگی و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه متقابل گفتگو کردند. در همین حال در چارچوب رایزنی های سیاسی، ایدبک قلندر، معاون وزیر خارجه کشور با خلیل الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش و شما عبید اسلام وزیر مشاور در امور خارجه بنگلادش دیدار کرد. در این دیدارها طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه همکاری های جانبه و همچنین همکاری در سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران امارات متحده عربی را پشت پرده حملات اخیر به ایران دانسته و هشدار داد که این کشور تاوان همکاری با واشنگتن را خواهد پرداخت. او گفت که امارات با این اقدامات خود را در کنار دشمنان ایران قرار داده و باید بداند که هزینه این همراهی بسیار سنگین خواهد بود. آقای کوسری با اشاره به اینکه مطابق هشدار قبلی تعداد کل نیروهای مسلح هر گونه حمایت از نیروهای به گفته او متجاوز با پاسخ ایران روبرو خواهد شد. او گفت که از این رو زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و نیز تأسیسات نفت و گاز امارات به دلیل نقص آنها در پشتیبانی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت هر گونه اقدام از اهداف قطعی نیروهای مسلح ایران خواهند بود. اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارش به روز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیاب درگیری‌های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا که در 6 ژوئیه منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت، اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کرده‌اند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطعه متوسطه و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با اثرگیری تدریجی انتقال نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش قیمت‌ها، روند بهبود در تقاضای جهانی نفت آغاز شده است. در گزارش ماهانه این آژانس آمده است بهبود تقاضای جهانی نفت آغاز شده و انتظار می‌رود تقاضا و مصرف نفت از پایین‌ترین سطح ثبت شده در ماه مه افزایش یابد. این آژانس در ماه ژوئن پیشبینی کرده بود که به دلیل جنگ در خاورمیانه که عبور و مرور از تنگه هرمز را مختل کرده بود، تقاضای نفت تا سال 2026 روزانه 1,100,000 بشکه کاهش یابد. اما اکنون انتظار می رود که این کاهش 1,000,000 بشکه در روز باشد. پایان بخش خبری است. من که تنازم را امرایی کردید، پیروز و پاینده باشید.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برنامه‌ریزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. شنوندگان گرامی، همون گونه که شما هم میدونید برنامه های ما امروز هم در روزهای تعطیلی، یعنی این روزها که این روز تعطیلی است و برای شما این برنامه رو تقدیم میکنیم و برنامه های ما البته برای روح بالیده شما، برای خوشی و خوشحالی شماست و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و ما هم همیشه سعی میکنیم که برای شما برنامه های خود را تقدیم داشته باشیم و البته برنامه های ما همه روز شما که میدانید، یعنی برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک همه روز طول 2 ساعت پخش میشه و این برنامه ها غالبا مطالبی را در بر میگیره، یعنی مطالب مختلف در هر زمینه، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد و بخش و حوزه های دیگر و در زمینه اجتماعات، در زمینه زنان، در زمینه ورزش و بخش و حوزه های دیگر و در واقع این همه موضوعات مورد پوشش قرار میگیره، یعنی بازتاب گسترده سیاست خارجی تاجیکستان البته که در نظر است ما در این زمینه با شما بتوانیم اطلاعات بیشتری را شریک ساخته باشیم و شما هم بتوانید اطلاعات جدیدی را از موج ما دریافت بکنید.

و شنوندگان گرامی، همانگونه که گفتم برنامه های ما برنامه مختلفی خواهیم داشت و البته این برنامه ها حاوی مطالبی خواهد بود پیرامون موضوعات مختلف و همچنان برنامه های متنوع و جذاب و جالب برای شما پخش خواهند شد. این برنامه ها را از دست ندهید. البته شما که چون همیشه اگر برنامه های ما را پیوسته میشونوید و گوش میدهید، برنامه های ما چون همیشه عبارتند از پخش گزارش ها، شرح و تحلیل ها، تفسیر بخش و برنامه های دیگر، شرح های سیاسی و بخش و حوزه های دیگر که غالبا به سیاست خارجی تاجیکستان پیوند خوردند و گره خوردند در واقع. و این برنامه ها البته هر صبح و هم شهر شام طول دو ساعت پخش می شوند. و شنوندگان گرامی، البته شما که می دانید یعنی موج ما را که 155 FM است، از طریق این موج می توانید برنامه های رادیو برومرزی آواز تاجیک را در دوشنبه یعنی پایتخت تاجیکستان بشنوید و از طریق امواج دیگر هم در شهر و شهرستان های دیگر تاجیکستان برنامه های ما قابل دسترسی هستند و شما این برنامه ها رو می توانید همین روزی با 8 زبان بشنوید. و همچنان البته یادآور می شوم که همچنان به جز این که ما پخش فرکانس داشته باشیم یعنی پخش رادیویی و همین برنامه های رادیویی ما از طریق آنلاینی هم دسترس است. شما می توانید با جستجوی ساده در گوگل با آدرس vot.tj می توانید وارد تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک بشوید و برنامه های ما رو از طریق آنلاین بشنوید و در واقع اونجا تمامی پخش رادیویی ما یعنی برنامه های ما حدود 24 ساعت دسترس است و از تمام گوشه و کنار جهان هم می توانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت برده باشید. همچنان یادآور می شوم که در این تارنما و صفحات اجتماعی ما چه در فیسبوک چه در تیک تاک و باز پلتفرم های دیگر اجتماعی یعنی شبکه های اجتماعی همچنان خبر و گزارش ها و اون مطالب چند رسانه‌ای ما هم پخش میشه. میتوانید از اونجا هم دسترس بکنید و در واقع برنامه های ما رو میتوانید از اونجا هم بشنوید و همچنان از خبرهای جدید تاجیکستان و جهان هم از اونجا آگاه بشوید. و حالا دقایق بعد عناوین برنامه

آموزش پرورش تاجیکستان که همین دیروز برگزار شده بود، این نشست خبری. و در این نشست خبری موضوعات در رابطه به تحصیلات، در رابطه به آموزش، در رابطه به علم و در رابطه به اون مشکلات و اون پیشرفت هایی که در زمینه آموزش پرورش در مدارس و دانشگاه ها و باز مؤسسه های دیگر علمی تاجیکستان وجود دارند و در این زمینه گپ و گفتی در این نشست خبری وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت. ما در این باره به شما خواهیم گفت. از جمله یکی از مسائلی که در این زمینه قابل توجه بوده آموزش خط فارسی، یعنی تقویت آموزش خط فارسی در تاجیکستان است که در این نشست خبری هم در این باره اشاراتی هم به نظر رسید و شما می توانید البته در گزارش ما به این موضوع می‌پردازیم و شما می توانید همین دقایق بعد این گزارش را بشنوید. همچنان برنامه های دیگری هم در ادامه خواهیم داشت، از جمله برنامه نوبیدی آریانا پخش میشه. در برنامه نوبیدی آریانا تحولات اخیر تاجیکستان، ایران و افغانستان، سه کشور فارسی زبان پخش میشه و ما البته سعی میکنیم به آخرین رخدادها و در واقع به آخرین و مهمترین رخدادهای این سه کشور پردازیم و شما هم میتوانید از رویدادهای اینها مطلع بشوید. و البته باز در ادامه هم برنامه گنج ادب پخش میشه. در این برنامه هم سعی میکنیم اطلاعاتی را در رابطه به زندگی نامه و فعالیت ادیبان جهانی به شما ارائه بکنیم و شما با شنیدن این اطلاعات و این البته این برنامه ها این برنامه بتوانید در رابطه به ادبیات جهان و ادبیات کشورهای مختلف جهان، چه شاعران چه نویسندگان و ادیبان، بتوانید اطلاعاتی رو در این زمینه هم دریافت بکنید. و شنوندگان گرامی، دقایق بعد گزارشی از نشست خبری وزارت آموزش و پرورش پخش خواهد شد. شما میتونید این گزارش رو بشنوید و اما پیش از اون حالا یک آهنگی رو میشنویم و برنامه های دیگر رو ادامه میدهیم. یادآور میشوم که با شما خواهم بود من بختاور شریفی این طول دو ساعت و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که حالا از ایشان خواهش میکنیم که آهنگی پخش بشه پس از آن برنامه ها رو ادامه بدهیم.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارشی داریم از نشست خبری وزارت آموزش و پرورش. در ادامه ما را همراه باشید. در نشست خبری وزارت آموزش و پرورش گفته شد که همکاری های بین المللی به یکی از مهمترین ابزارهای توسعه آموزش و پرورش تبدیل شده است و زمینه مساعدی را برای جذب تجربیات پیشرفته جهانی، گسترش فرصت های آموزشی، توسعه پتانسیل علمی و تقویت روابط دانشگاهی ایجاد کرده است. در چشم های اول سال جاری نمایندگان این وزارتخانه در کار 6 کمیسیون بین دولتی با کشورهای شریک استراتژیک و سنتی تاجیکستان شرکت کردند و در مورد مسائل توسعه همکاری در زمینه های آموزش، علوم و فناوری بحث کردند. همزمان 7 سند جدید در زمینه همکاری در زمینه علوم، آموزش و نوآوری با کشورهای خارجی از جمله بریتانیا، جمهوری آذربایجان، چین، قبرس و گرجستان امضا شد که فرصت‌های جدیدی را برای توسعه دیجیتالی شدن آموزش در زمینه‌های هوش مصنوعی، فناوری‌های نوآورانه و تبادل علمی و فنی، تخصیص بورسیه‌ها و آموزش زبان انگلیسی فراهم می‌کند. رحیم سیدزاده، وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان در این باره چنین گفت:
1: در این سال اول سال جاری همکاری بین‌المللی هم گسترش یافتم. نمایندگان وزارت در کمیسیون بین حکومتی و کشورهای شریک اشتراک نموده 7 سند نو همکاری با بریتانیا کبیر، جمهوری مردمی چین، جمهوری آذربایجان، جمهوری کیپر و گرجستان به امضا رسید. امروز 17 کشور جهان برای شهروندان تاجیکستان بورسیه‌های تحصیلی پیشنهاد نمودند که برای بلند برداشتن سطح آماده‌سازی تخصصان امکانات‌های نو فراهم می‌آورد. یکی از سمت‌های مهم فعالیت وزارت این تامین مؤسسه تعلیمی با کتاب درسی باشد که در نیم سال اول سال جاری 42 نامگوی کتاب درسی با تعداد زیاد از 1,800,000 نسخه به نشر رسانده شده است. تقویت انفراستراکتور سوال یکی از سمت‌های افسردگی باقی می‌ماند که در سال جاری ساختمان 372 مؤسسه تعلیمی و بنای علاوگی برای بیش از 85,000 جای نشست به نقشه گرفته شده است.
0: رئیس جمهور تاجیکستان با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش الفبای نیاکان در نظام آموزشی کشور به دولت دستور دادند کیفیت آموزش خط فارسی در مدارس و مراکز آموزشی ارتقا یابد. اقدامی که از نگاه کارشناسان میتواند گام مهم در جهت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی تاجیکستان و تقویت پیوندهای کشور با حوزه تمدنی فارسی باشد. امام‌علی رحمان در نشست دولت بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش الفبای نیاکان در مؤسسات آموزشی تاکید کردند. گفته شد که این اقدام باید در چارچوب آموزش، ترویج و تبلیغ تاریخ و فرهنگ آریایی انجام شود. وزیر آموزش و پرورش کشور در پاسخ به پرسشی در این باره چنین گفت:
1: همین را به سمع شما رساندنی هستم که در حقیقت دستور سپرش از جانب پیشوای مؤسسه ملت شد. ما در به سمع شما رسانیم که در مؤسسه تسهیلات میانه عمومی در صنف 7 و 8 خط نیاگون آموزانده میشود. خط نیاگون اصلا برای چی است؟ برای اون که ما خط نیاگون اصلا کنیم. هرچند برنامه‌اش با برنامه زبان تاجیکی است، دیگر زبان نیست. یکی فقط هم خطا باید اسخط کنند. دستور سپاری شده است. موضوع در نزد وزارت معماری و علم جمهوری تاجیکستان یک گروه کاری تاسیس شده که بو باید چیکار کنیم که آموزش خط نیاگون ابتر شود. یعنی به فهموش شود برای بچه ها. ما در مدت یک هفته اگر خطا نکنم 2 ساعت می آموزم. بله 2 ساعت حاضر می آموزم. صنف 7 تا 8 موضوع برنامه را کمتر بود تایم ممکن تکمیل تیم. در اطراف این کورو رفته شده است و علاوه‌تر به معلومات شما خواهیم رسوند.
0: در طول دوره گزارش بیش از 30 جلسه سطح بالا با نمایندگان کشورها، سازمانهای بین‌المللی، مؤسسات علمی و شرکای توسعه برگزار شد که نتیجه آن تقویت همکاری مؤثر و جذب فرصتهای بین‌المللی جدید برای توسعه این بخش بوده است. امروزه 17 کشور جهان بورسیه‌های تحصیلی به اتباعی تاجیکستان ارائه دادند. حامد هاشمزاده، معاون اول وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان در رابطه به این چنین گفت:
2: امروز در 47 دولت دنیا زیاد از 42,000 دانشجویان ما تحصیل می نمایند که 30% آنها را دختران و بانوان تشکیل می دهند. تنها در سال جاری یعنی در 6 ماه اول سال 2026 ما با چند دولت های دنیا یعنی هفت سازش نامه بستیم و امروز با جمهوری اسلامی ایران ما همکاری های قوی داریم و بورسیه های هم وابسته به این مسئله اعلان شده است. یکی از مقصد های اساسی ما در اساس سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان که سیاست درهای کشاد درهای باز است، ما کوشش می نماییم که همکاری بین المللی را با دیگر دولت ها و مؤسسات تسلط عالی خارجی باز جانب نماییم.
0: مؤسسه سراسری آموزش و بازآموزی پیش روانه کارکنان آموزش پرورش از ژانویه 2025 به سیستم آموزش پیشرفته 3 ساله روی آوردی است. در 1.5 سال فعالیت 50% از معلمان و کارکنان آموزش پرورش دوره های آموزشی پیشرفته را گذرانده و مهارت های حرفه‌ای خود را بهبود بخشیدند. به منظور نوسازی فرایند آموزشی در دوره های آموزشی پیشرفته، این مؤسسه با مؤسسات آموزشی و سازمان های بین المللی بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و سایر مؤسسات خارجی کشور بر تفاهم نامه های امضا کرده است که در چارچوب آن سرمایه گذاری خارجی، آموزش، کارآموزی و تبادل تجربه سازماندهی شده است.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: فرحزا فرحزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
2: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
2: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوبتی آریانا است. در ادامه ما را همراه باشید. در حالی که گمان زنی ها در مورد محدودیت های واردات فراوردی های نفتی روسیه به کشورهای مختلف ایجاد شده است، تاجیکستان وجود چنین مشکلاتی را رد کرده است. دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب کشور می گوید واردات فراوردی های نفتی از روسیه به تاجیکستان ادامه دارد. او این اظهارات را در کنفرانس مطبوعاتی وزارت انرژی منابع آب بیان کرد و تاکید کرد که همکاری با روسیه در زمینه فراوردی های نفتی و سوخت ادامه دارد. دلیر جمعه می گوید این همکاری با ترکمنستان، قزاقستان، عراق و سایر کشورها نیز برقرار شده است. طبق اطلاعات دریافتی 84% واردات نفت به تاجیکستان از روسیه انجام می شود. این همکاری همچنین بر اساس واردات سوخت به کشور انجام می شود. پیش از این مقامات روسیه صادرات سوخت جت سفید را تا نوامبر سال 2026 محدود کرده بودند.

اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس امارات متحده عربی را پشت پرده حملات اخیر به ایران دانسته و هشدار داد که این کشور تاوان همکاری با واشنگتن را خواهد پرداخت. او گفت که امارات با این اقدامات خود را در کنار دشمنان ایران قرار داده و باید بداند که هزینه این همراهی بسیار سنگین خواهد بود. آقای کوسری با اشاره به اینکه مطابق هشدار قبلی ستاد کل نیروهای مسلح هرگونه حمایت از نیروهای متجاوز با پاسخ ایران روبرو خواهد شد. گفته شد که از این رو زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و نیز تأسیسات نفت و گاز امارات به دلیل نقش آنها در پشتیبانی از پایگاه‌های آمریکا در منطقه در صورت هر گونه اقدام از اهداف قطعی نیروهای مسلح ایران خواهند بود. اندیشکده شورای روابط خارجه آمریکا در گزارش به روز خود هشدار داد که تروریسم و افرادگرایی تحت حمایت اداره طالبان همچنان تهدید جدی برای امنیت کشورهای همسایه و ثبات منطقه به شمار می رود. طبق گزارش ردیاب درگیری های جهانی، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجه آمریکا که در 6 ژوئیه 2026 منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می کردند. گزارش تأکید می‌کند که گروه‌های تروریستی از جمله القاعده افغانستان را به پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کردند. مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسطه و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. پایان نویدی آریانا است. من که تون از امور همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز توجیک.
1: شنوندگان گرامی، ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا برنامه گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار دانته آلیگیری، شاعر محقق ایتالیایی تقدیم شما میشه. در ادامه ما را دنبال بکنید.

دانته آلیگیری، شاعر محکم ایتالیایی، بیشتر به واسطه شاهکارش شناخته می شود که یکی از بزرگترین شعرهای تاریخ جهان محسوب می شود. کومده الهی که به سه بخش، دوزخ، برزخ و بهشت تقسیم شده است، مروری دایره المعارفی از آداب، نگرش ها، عقاید، فلسفه ها، آرزوها و جنبه های مادی جهان قرون وسطی ارائه می کند. دانته علاوه بر شعر آثار نظری مهمی از مباحث بلاغت گرفته تا فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی نیز نوشت. او کاملا با سنت های کلاسیک آشنا بود و برای اهداف خود از آثار نویسندگانی مانند ویرژیل، سیسرو و بوئتیوس استفاده می کرد. دانته همچنین تسلط چشمگیری به جدیدترین فلسفه مکتبی و الهیات داشت. آموخته های او و مشارکت شخصیش در منقشات سیاسی داغ عصر خود او را به نوشتن سلطنت، یکی از رساله های اصلی فلسفه سیاسی قرون وسطی سوق داد. دانته آلیگیری از اعتماد به نفسی فکری و زیبایی شناختی قابل توجهی برخوردار بود. همانطور که خودش در اثر زندگی نو نیز میگوید، در 18 سالگی هنر شعر گفتن را به خودش آموخته بود. دانته در حدود سال 1265 در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. او پسر آلیگوری ده بلینسیون و بلا دی آباتی بود و در میان اشراف فلورانسی بزرگ شد. محققان حدس می‌زنند که او در یکی از مدارس فراسکین شهر آموزش‌های رسمی در زبان و پورتیناری 8 ساله را دید و متحیر از زیبایی او عاشق او شد. دانته آلیگیری در دوران نوجوانی علاقه شدیدی به ادبیات نشان داد. او شاگرد برونتو لاتینی، شاعر و نثرنویس مشهور زبان ایتالیایی بود و همچنین با گویدو کاوالکانتی شاعر دوستی داشت. مطابق خواسته های والدینش که هر دو در دوران کودکی دانته از دنیا رفته بودند، دانته در حدود سال 1285 با جوما دی مانتو دوناتی ازدواج کرد و از این ازدواج دارای دست کم 3 فرزند شد. در سال 1287 دانته در دانشگاه بولینیا ثبت نام کرد، اما در سال 1289 در ارتش فلورانس نام نویسی کرد و در نبرد کامپلیدیو نیز شرکت نمود.

بو اوتریس که دانته اولیگری همچنان عاشق او بود در سال 1290 درگذشت. دانته که از این واقعه بسیار غمگین بود خود را متعهد به مطالعه آثار فلسفی بوئتیوس، سیسرو و ارسطو کرد. با جدیت شعر سرود و صدای شاعرانه‌اش را با موسیقی بدی و اشعار قناعه تثبیت کرد. اثر زندگانی نو که بین سالهای 1292 و 1294 به مناسبت بزرگداشت مرگ بوآتریس نوشته شد، اولین تلاش دانته برای به تصویر کشیدن بوآتریس به عنوان الگوی انتزاعی عشق و زیبایی را منعکس می کند. در این مجموعه شعر دانته از رویکرد تازه و بدی در سرودن یا به معنای سبک شیرین جدید استفاده می کند که تجربه شعر عاشقانه به نام عشق را با مکاشفه معنوی الهی و عرفانی برابر می داند. زندگانی نو با جمله آنچه پیشتر برای هیچ زنی نوشته نشده است که نقل قولی از دانته است به پایان می رسد. نقدهای زندگانی نو تقریبا همیشه مثبت بودند، اگرچه برخی منتقدان گاه به گاه حساسیت آن را بیش از اندازه دانستند و معتقد بودند که در آن تخیل و حساسیت بیش از حدی به کار گرفته است. در حدود سال 1300 دانته آلیگری به طور فزاینده‌ای در زمینه سیاست در فلورانس فعال شد و خود را با گوئلف های سفید، جناح رقیب پاپ، متحد کرد. او وارد صنف داروسازان شد، صنفی که به او فرصت های سیاسی داد که معمولاً به فیلسوفان ارائه می شد. هنگامی که گوئلف های سیاه با حمایت نیروهای پاپ کودتا کردند، گوئلف های سفید دبرجسته از جمله دانته دسترسی به اموالشان را از دست داده و از شهر تبعید شدند. دانته که هرگز به فلورانس باز نگشت، کنده الهی و آثار دیگری از جمله درباره فصاحت بومی، ضیافت و سلطنت را در دوران تبعید به پایان رساند. اثر ضیافت مانند زندگانی نو مجموعه از اشعار است که استفاده شاعر از سبک جدید شعری را بیشتر توسعه می دهد. زندگانی نو تلاش های شاعرانه دانته را از پیش از سال 1283 تا تقریبا 1293 گرد هم آورده است. ضیافت اثری حجیمتر و جاه طلبانه تر بوده و حاوی مهمترین آثار شاعرانه دانته از پیش از سال 94 تا زمان نوشتن کومده الهی است. ضیافت همراه با تفسیر نسل گسترده، اخلاق، سیاست و متافیزیک را بررسی می کند. فصاحت در زبان بومی نیز یک رساله لاتین ناتمام و بحثی نظری در باب منشأ گویش های ایتالیایی و زبان ادبی است و چگونگی ارتباط آنها با سرودن شعر بومی را بررسی می کند. اثر سلطنت نیز یک رساله لاتین است که فلسفه سیاسی دانته را ارائه می دهد.

مشهورترین اثر دانته آلیگری کومده الهی از نظر علمی، نجوم و فلسفه بسیار غنی است و ریشه در اصول کاتولیک قرن 14 و سیاست ایتالیا دارد. این حماسه سفری خیالی دانته را توصیف می کند. محبوب ترین و مطالعه ترین این بخش کومده ای سفرهای دانته در منطقه مختلف را به رهبری مربی محافظ او شاعر رومی ویرژیل بازگو می کند. مارک موسا در ترجمه خود می نویسد دانته ما را دعوت بخوانیم، یعنی به حقیقت تاریخی سطح تحت لفظی ایمان داشته باشیم. این موضوع به نمادگرایی فیگورال شخصیت های اصلی در تمثیل شعر می رسد. ما در این اثر با یک تمثیل منسجم یا معمولی سر و کار نداریم. این اثر بسیار پیچیده تر است. اگر می خواهید کومده الهی را بخوانید، پیشنهاد می کنیم مطالبی را در اینترنت هم دنبال بکنید. دانته که به صورت یک قیف بزرگ با 9 حلقه دایره‌ای شکل توصیف شده است، دارای یک اتاق شکنجه وسیع و سماندهی شده است که در آن گناهکاران که به دقت بر اساس ماهیت جرمشان طبقه بندی می شوند، مجازات وحشتناکی را متحمل می شوند که اغلب با توجه ترسناک به جزئیات به تصویر کشیده شده است. در اینجا به گناهکارانی که گناهان خود را می شناسند و منکر آنها می شوند، این فرصت داده می شود تا از طریق فرایند سخت تطهیر که در برزخ ادامه دارد برسند. تغییر شعور انسانی در این زمینه اتفاق می افتد، جایی که توبه کنندگانی که در انتظار سفر نهایی هستند پیوسته باورهای خود را تایید می کنند و کفاره های گناهانی را که در این زمینه مرتکب شده اند می دهند. حال و هوای محبت برادرانه، حیا و اشتیاق به آدمان حاکم است. اگرچه ویرژیل نماد عقل انسانی، به دانته در درک جرم کمک می کند. شاعر به راهنمایی قدرتمندتری نیاز دارد که نماینده ایمان باشد و این راهنما کسی نیست جز بوآتریس. سرانجام روند بازسازی و تطهیر معنوی لازم برای ملاقات با دانته را به تصویر می کشد که در نهایت نیز به شاعر پاداش برخورداری از دانش کامل داده می شود.

دانته آلیگری در اواخر عمرش در راونای ایتالیا تحت حمایت گویدو دا پولنتا ساکن شد، جایی که در 13 یا 14 سپتامبر 1321 در همانجا درگذشت. اگرچه کنده الهی در طول زندگی دانته هیجانی فوری در جامعه ایجاد کرد، شهرت دانته در دوران رنسانس ایتالیا کاهش یافت و بعدها در قرن 19 و 20 مجدداً احیا شد. بسیاری از منطقان وحدت ساختاری اشعار را مورد بررسی قرار دادند و در باب رابطه نمادگرایی قرون وسطایی و تمثیل در سه بخش کمدهی و بررسی استراتژی روایی دانته بحث کردند. دیگران نیز از غنای صوری و معنایی ظاهراً پایان ناپذیر متن دانته شگفت‌زده شدند. کمده الهی با لایه‌های معمایی مختلف از پیچیدگی‌های لغت‌شناسی و فلسفی مورد بررسی دقیق منتقدان، نظریه پردازان ادبی، زبانشناسان و فیلسوفان قرار گرفته است. کسانی که این اثر جاودانه را گرامی می‌دارند، دقیقاً به این دلیل که حقیقت خشن در مورد وضعیت انسانی را به شعری در یک زیبایی بی‌زمان برمی‌گرداند.

و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز گنج ادب در رابطه به روزگار و آثار دانته آلیگیری، شاعر و پژوهشگر سرشناس ایتالیایی که طول این لحظات در باره او گفتیم، در باره زندگیش، در باره آثارش و در باره اون پیچیدگی هایی که در زمینه اشعارش هم داشته. در ادامه هم برنامه های ما را دنبال بکنید و پیروز و پاینده باشید.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: اورنگ جوانی. اورنگ جوانی. برنامه‌ای سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.

0: از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیم شما دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیومون.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که تشریف آوردین به برنامه مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبتمون رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور با یه شهر و یه انسانها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم، ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این همه زیبایی، این همه مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیک‌ها هم آره تاجیک‌ها هم به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باره هست که میای در این چند بار، یعنی که چه چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید، خب برای ماهایی که یه مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه، اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های

0: تون و اینجا رو دوست داشتین و همطور میگن، یعنی که هر مهمونه که هم به تاجیکستان میاد میگن که تاجیکستان یک کشور مهمان نوازی هست.
1: بله همینطوره،
0: یعنی که این اصطلاحی که همه خارجی ها در مورد تاجیکستان استفاده میبرند، از مهمونایی که ما همیشه مصاحبه میشیم همینطور میگن، از مهمان نوازی مردم ما همیشه صحبت میکنن، اما دیگه مردم بله. ایران هم در مهمان نوازی حرفی ندارن. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چند از اونها آشنایی پیدا کردین، خب کدوم هنرمندای تاجیکستان رو خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که
0: شروع کنیم،
1: یه جلسه با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر، آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناه هم بده، که یکی دو هفته پیش ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از
0: خواننده های
1: آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارن و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
0: بله،
1: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و با یه خسته نباشیدم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن، در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
0: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای کارگردان برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه‌مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی کم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا، ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میزنم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر می‌کنم دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر می‌کنم دیگه 2010 یا 2011 بعد از اینکه آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس‌ها و از آموزش‌های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دوره‌های مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاه‌هایی بوده که اونجا تدریس می‌کردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم است که ترجیح دادم که دیگه حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیک‌های خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردین؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسایی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب 2 تاش همون دوتایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که بعد اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دنبال مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده یه پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزاری یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلما برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلا آدم مسافرتی ام و کلا خیلی مسافرت میرم، ولی معمولا هر کشور رو یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم. ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5 یا 6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان. ولی خب بعد از 1-2 دفعه که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب 1-2 سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشار هم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با 1-2 تا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکایی رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاری که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنم.
0: بله در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه دوشنبه کنسرت گذاشتند و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبای در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: خب این آهنگ هم که شنیدیم خیلی یک آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21 دو سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانومی میشه و به این خانوم نمیرسه و هی روایت میکنه، میگه آره تو هر جایی که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوهش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم و اون شخص الان دیگه پدر بزرگ تو نیست و پدر بزرگ تو شخص دیگه ای که حالا شاید مثلا من به اجبار یا به نحو دیگه باش ازدواج کردم. و این دوتا داستانشون مثل هم میشه و اینجوری ها. یه مقداری غمگینه و یه مقداری
0: اما زیبا بود. خیلی
1: آره، داستان خیلی
0: خوبی بود،
1: قشنگ داره.
0: خب و بیشتر در آهنگاتون یعنی که از چه موضوعی از چه سبکی بیشتر در کارتون استفاده میکنی؟
1: سبک من پاپ هست. البته من موزیک، یعنی آموزش هایی که در ایران دیدم موسیقی سنتی رو آموزش دیدم، ولی خب مارکت موسیقی به سمتی رفته که یه مقداری از موسیقی سنتی فاصله گرفتن شنونده ها و یک مقداری آره جوان ها خیلی دنبال موسیقی سنتی نیستن، بیشتر دنبال موسیقی ها رپ هستن یا پاپ، آره، و مدرن تر. واسه همین منم موسیقیم رو با به سمت موزیک پاپ بردم. البته من بیشتر فعالیتم گفتم بیشتر تو بحث تدریس بوده و این که حتی من یه تلنت استعدادیابی هم در ایران برگزار شد 2 سال یا 3 سال پیش که من داور اون تلنت هم بودم به عنوان داور بخش خوانندگی و اجرا در مسابقه. میگم بیشتر فعالیتم توی این سالها تو بحث تدریس و تو بحث آموزش بوده، ولی الان هم که شروع کردم میگم موزیکام سبک پاپ هستن. البته دنبال این دارم میرم که مقدار تلفیقی بشه، یعنی تلفیق پاپ و سنتی، چون اینجور موزیکا هم الان توی مخصوصا مارکت فارسی زبون های مقداری شنونده خودش رو به اصطلاح داره. و حالا امیدوارم همین دو سه تا کاری که قراره توی تاجیکستان و دوشنبه با دوستان عزیزمون ببندیم یکی دوتاش از همین کار هاست و امیدوارم یه روزی از رادیوی خوب شما این موزیکا به گوش شنونده تاجیکی اون برسه.
0: حتما آهنگای شما رو باز خواهیم پخش کرد در این برنامه و بازم از شما دعوت خواهیم کرد پس از کارهای جدیدتون اگه در دوشنبه بودید البته. خب و بیشتر آهنگایی که شما رو هم که شنیدیم بیشتر عاشقانه بودند، آهنگای آروم، و فکر کنم که بیشتر توجهتون به آهنگای آروم هست، نه؟ و خب در مورد آهنگای شاد و آهنگایی که مجلسی و رقصی هستن شما نظرتون چطور است؟
1: ببینید یک مقداری ما خب توی بحث همون مجوزها و اجازه هایی که باید بتونیم بگیریم برای پخش یه سری کارها، خب یه سری محدودیت هایی هست، یعنی ما نمیتونیم هر کاری رو حالا بخونیم. حالا اینم به این معنا نیست که اصلا نشه خوند و کار به اصطلاح 6 و 8 و یه مقداری شادتر از اینها. من در ابتدای کارم اونجوری نبودم، ولی خب حتما در ادامه کار همون موزیکایی که شما حالا توی نظر، البته نه به اون معنایی که حالا مثلا موزیکایی که مختص عروسی و اینجور جشن باشه نه، ولی خب یه مقداری به اصطلاح ریتمیکتر و شادتر حتما آره در نظر داریم. ولی خب این موزیکایی هم که حالا غیر از این موزیک اسمت که میاد که یه مقداری فضای غمگینی داشت، اون موزیکای دیگه هم فضای کاملا عاشقانه احساسی اما ریتمیک نیست، یعنی یه مقداری ریتمش آهسته است و اینجوری نیست که حالا خیلی شاد باشه و به اصطلاح به درد عروسی و مجلس و اینجور چیزها بخوره، ولی عاشقانه است و یه فضای نسبتا خوبی رو
0: داره. یعنی که هر آهنگ هم یک جای خودش رو دارد و تاثیر خودش رو داره.
1: بله بله،
0: هم آهنگای آروم و هم آهنگای شاد.
1: بله بله،
0: هر آهنگ هم شنونده خودش رو داره.
1: بله حتما،
0: به آهنگایی که عاشقانه و آروم هستن، یعنی که همه ما نیاز داریم و یه وقتایی هست که ما باید چنین

0: خوب این هم آهنگ زیبا و شخونه و لذت بخشی بود که از شما پخش کردیم و شنیدیم. با هم خیلی لذت بردیم از این آهنگ و میدارم که شنوندای عزیزمون هم لذت برده باشن از این آهنگ زیبای شما. و وقتمون هم که خیلی کم مونده و میخواستیم که صحبت رو با شما بازم ادامه بدیم، اما دیگه وقتمون محدود است. و خب و در آخر چه میخواییم بگیم به دوست عزیزی که ما رو میشنوند و در تاجیکستان که هستیم؟ و یه سوال آخرم در مورد اینکه چون در تاجیکستان هستید و چند باره هم که میایین، تنها دوشنبه رو دیدین یا که رفتین جاهای بیرون از دوشنبه؟
1: بله من دوشنبه رو فقط دیدم، البته اون قلعه حصار و اینها هم اگه اسمش رو اشتباه نگم هم رفتم، ولی خب این دفعه میخوام شهرهای دیگه هم برم. و پیامم به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم از اینکه در کشورتون هستم. امیدوارم که تاجیکستان روز به روز پیشرفت کنه و اتفاقهای بهتری رقم بخوره و من احساس غربت نمی کنم در تاجیکستان، احساس می کنم توی کشور خودم هستم و امیدوارم در کنار شما تاجیک ها و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و شهر دوشنبه با هم دیگه بتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و من بتونم اینجا با جون و دل یه برنامه خیلی خوب و درجه که اجرا کنم و در خدمت دوستان فارسی زبانمون در کشور تاجیکستان باشیم. و ممنونم از شما که زحمت کشیدید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید.

0: و امیدوارم که شما موفق باشید و موج رادیوی شما هر روز شنونده‌هاش بیشتر از روز قبل باشن.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما که اومدین، وقت جدا کردین و مهمون برنامه ما شدید و امیدوارم که بازم شاهد کارهای بهترتون بشیم و امیدوارم که به اون هدف همکاری یا که هدفی که به تاجیکستان اومدین به هدفتون برسین و بازم پرازهای بلند رو برای شما آرزو میکنیم.

0: و جامعه. فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می

0: عرض میکنم خدمت شما شنونده های بخش دری. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. با شنیدن برنامه های بخش دری خوش آمده. در آغاز به تک تک شما وقت خوش آرزو دارم و با امیدواری صحتمندی و خوشحالی هرچی بیشتر شما برنامه های امروز دری را آغاز میکنیم. طبق معمول نخست اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان میرسانیم و دنبال از آن برنامه گنج سخن و برنامه شگفتی های طبیعت نشر میشود و همچنان ویژه برنامه انتخاب شما تقدیمتان میشود. دلا بلای برنامه های امروز حتما بهترین آهنگ های مقبول را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز دری تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

0: سرخط خبرها. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سفیر جمهوری آذربایجان مقیم تاجیکستان. ملاقات رئیس خدمات ارتباطات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با رئیس عمومی شرکت سهامی آمای میگافون فدراسیون روسیه. آغاز موج تازه از دستگیری افغان‌ها در پاکستان. افزایش تعداد قربانیان آتش‌سوزی‌های جنگلات در اسپانیا. مشروع اخبار. اخیراً سیراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با علی میرزمین اسکیروف سفیر جمهوری آذربایجان مقیم جمهوری تاجیکستان با افتخار تکمیل خدمت دیپلماتیکش در تاجیکستان ملاقات نمود. ضمن صحبت طرفین از روند رو به گسترش همکاری متقابل مثمر میان تاجیکستان و آذربایجان بسیار قدردانی نمودند. قابل ذکر است که وزیر امور خارجه از سهم ارزنده سفیر در توسعه و تقویت روابط دوستانه و همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و آذربایجان ابراز قدردانی نموده، برایشان در فعالیت‌های بعدیشان آرزوی موفقیت نمود. تاریخ 10 ماه جولای سال 2026 سیراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سفیر جدید منصوب شده مغولستان در جمهوری تاجیکستان را با افتخار ارائه اسناد اعتباریش قبول کرد. در جریان ملاقات مبنی به وضع کنونی و دورنمای توسعه همکاری دو جانبه میان تاجیکستان و مغولستان بررسی و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان وزیر امور خارجه برای سفیر جدید مغولستان در فعالیت‌های بعدی دیپلماتیکش در تاجیکستان آرزوی موفقیت نمود. اخیراً اسفندیار سعدالله رئیس خدمات ارتباطات جنب حکومت جمهوری تاجیکستان با خچاتور پامبوخچان رئیس عمومی شرکت سهامی آمای میگافون فدراسیون روسیه ملاقات نمود. در ملاقات مسائل ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، تأمین فعالیت ثابت و بدون وقفه شبکه‌ها، تسریع تطبیق تکنولوژی‌های جدید، گسترش پوشش شبکه‌های مخابراتی، رعایت طلبات قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان، برآورده ساختن کامل از مکلفیت‌های شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ملاقات طرفین پیرامون ارتقای سطح و کیفیت خدمات شرکت در جمهوری تاجیکستان، تطبیق پروژه‌های مشترک، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر و اشتراک گذاشتن تجارب پیشرفته، آموزش پرسنل با کیفیت عالی تبادل نظر نمودند. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در توسعه اقتصاد دیجیتالی و هوش مصنوعی در اجلاس جهانی مبنی بر جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی که جنب حمایت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در شهر ژنو کنفدراسیون سوئیس برگزار گردید معرفی شدند. خورشید میرزا رئیس آژانس نوآوری و تکنولوژی‌های دیجیتالی جنب رئاست جمهوری تاجیکستان در نشست‌های جهانی مبنی بر جامعه اطلاعاتی و هوش مصنوعی در ژنو گفت که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای 2025 الی 2030 سال دیجیتالی اعلان شد. اقتصاد و نوآوری و نخستین استراتژی برای توسعه هوش مصنوعی تا سال 2040 در آسیای مرکزی قبول شده است. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری حکومت پاکستان اخیراً اعلان کرده بود که بر اساس فرمان حکومت این کشور سر از تاریخ 10 ماه جولای هر افغانی که برای بود و باش در پاکستان ویزای قابل اعتبار نداشته باشد دستگیر و اخراج خواهد شد. این حرکت اسلام آباد باعث نگرانی افغان‌های شده که میگویند زندگی آنها در افغانستان با خطر مواجه بوده و به همین دلیل به پاکستان مهاجر شدند. اما اینکه خطر دستگیری و اخراج باعث نگرانی جدی آنها و خانواده‌هایشان شده است. به اطلاع بی بی سی در نتیجه آتش‌سوزی در یک فابریکه تولید بود در جنوب شرق چین 28 نفر کشته شدند. بر اساس رسانه دولتی سی سی تی وی نیروهای اطفائیه در تلاش بودند تا آتش را مهار ساخته افرادی را که در داخل ساختمان فابریکه گیر مانده بودند نجات دهند. بر اساس سی سی تی وی این آتش‌سوزی در شهر جنجیان در ولایت فوجیان در چین رخ داده است. خبرگزاری رویترز تعداد تلفات ناشی از این رویداد را 28 نفر گزارش داد، اما احتمال دارد که تعداد آن افزایش یابد. و این هم یک خبر دیگر. مقام های اسپانیا میگویند که تعداد قربانیان آتش سوزی های جنگلا در منطقه آلمیریا در جنوب این کشور به 11 نفر رسیده و 19 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. اداره منطقه آندلس در اعلامیه گفت که تعدادی از کشته شدگان در داخل وسایط نقلیه پیدا شدند و نیروهای امدادی به عملیات جستجو و نجات ادامه میدهند. قابل ذکر است که در این آتش سوزی 6 نفر نیز مجروح شدند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر. اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابجان کافروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

هستی من، هستی من، وطن بی جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته من.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار، یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: با سلام و ادب عزیزان همراه با ادامه برنامه های دری خوش آمدین. در این قسمت از برنامه های دری برنامه گنج سخن تقدیم شماست. برنامه کنونی گنج سخن را در ارتباط با آثار و احوال غیاثی بدخشی شاعر فارس و تاجک اختصاص دادیم که همکنون تقدیم شماست. میر غیاث الدین ابنی میرک بدخشی، متخلص و غیاثی، شاعر و عارف فارس و تاجیک، در دهه حصارک بدخشان متولد شده. معلومات ابتدایی را در زادگاهش گرفته و برای تکمیل دانش عازم هندوستان گردیده. در آنجا به تصوف و نقشبندیه گرایش کرد. بعد سیر و سفرهای زیاد و مسافرت در شهر سیر هند قرار گرفته و به خدمت شیخ غلام محمد معصوم سرهندی وارد گردیده. از آفریده های غیاثی بدخشی تحفت المعصوم نام کلیات باقی مانده. این کتاب چند دفعه در هندوستان به طبع رسیده. از عنوانش برمی‌آید که آن هدیه به استادش شیخ معصوم سرهندی بوده. در آن غزل ها، مخمس ها، رباعیات، مثنوی ها و سایر انواع

حمیده انسانی را سروده و ویژگی های هر سه سبک رایج ادبیات فارس و تاجیک یعنی خراسانی، عراقی و هندی را ماهرانه به هم مخلوط کرده.

0: غیاثی بدخشی که از شعرای سیر محصول ادبیات به حساب رفته در اشعار خیش از هنر فصاحت یعنی صنعت تلمی به طور فراوان استفاده کرده. تلمیحاتی که غیاثی بدخشی در اشعارش با یک جهان آب و رنگ بدیع و مهارت بلند شاعری استفاده برده که این نشان می‌دهد شاعر از تاریخ و تمدن ملتش خیلی خوب واقف است و از داستان‌های مردمی و قصه‌های تاریخی آگاهی دارد. اشعار غیاثی را در ردیف موضوعات دینی و تصوفی همچنین موضوعات عشق و محبت و وفاداری در یک امانت خیانت نکردن، طمع، غم و اندو، شکایت از زمانه، هجران و سایر موضوعات در بر می‌گیرند. به خصوص غیاثی در ایجاد غزلهای عاشقانه که در شکل فولکلور گفته شده مهارت سخنوریش را نشان داده و این نوع سخن شهرت شاعر را باز هم زیاد گردانیده. باید گفت که غیاثی بدخشی یکی از آن شاعران است که روزگار و آثارش در ادبیات شناسی تاجیک هنوز کاملا مورد تحقیق و بررسی علمی قرار نگرفته و برای نخستین بار مقاله راجع به موقع هنر تلمی یا فصاحت در ایجادیات غیاثی بدخشی از جانب موجوده و راغزاده دانشمند تاجیک به نشر رسیده و همچنین مقاله دیگری خانم موجوده در موضوع نگاهی به اشعار رنگارنگ غیاثی بدخشانی به تب رسیده و پیشنهاد خواننده گردیده. یادآور می شویم که خانم موجوده و راغزاده نخستین محقق تاجیک است که روی آثار و ایجادیات این ادیب فارسی زبان تحقیقات کامل برده و کتاب نخستین ایشان نیز روی آثار و احوال این ادیب محبوب آماده نشر است. و شنونده عزیز، در رابطه با این موضوع صحبت انجام دادیم با خانم موجوده و راغزاده، کارمند اکادمی ملی علوم تاجیکستان که همکنون می شنویم.
1: معلم عزیز، نشر کتاب نوبتی شما تحت عنوان نگاه به اشعار غیاثی بدخشانی که آماده نشر از شما روی آن کار و فعالیت دارین، روی همین موضوع صحبت میکردیم. پس شروع از اولی کارهایی که شما در باره همین کتاب
2: تشکر خیلی زیاد. اولا شما رو به این درگاه علم، به این درگاه مقدس خیر مقدم میگویم. البته غیاثی بدخشانی نیست چون دیگر شاعران توانای ادبی فارسی در آسمان پرستاره نظم ادبی فارسی مثل یک ستاره درخشان است که تا به امروز با اشعار نایاب خیش پرتفشانی کرده اومده است. غیاثی بدخشانی شاعری صاحب دیوان است، ولی مثل دیگر سخنوران اصیل ادبیات با کدام سبب باشد که امروز اشعار این شاعری سر محصول ادبیات در یک گوشه فراموشی قرار گرفته است و اطراف اشعار نایاب غیاثی بدخشانی کم توجه ظاهر گردیده است. از طرف عالمان سخنوران خیلی کم توجه ظاهر کرده است. در تاجیکستان ما اطراف اشعار غیاثی بدخشانی اگر گوییم که یکان کاری تحقیقاتی انجام نیافته است خطا نمی کنیم، ولی وقتی که بنده و دنیای اشعار این شاعری توانای ادبی فارسی وارد گشتم، تنها درک کردم که از طرف عالم تاجیک اسرار رحمانفر روحشان شاد باشد در صحیفه های انسیکلوپیدی تاجیک در حجم یک صحیفه با یک چند جمله درباره خود شاعر و با یک چند دو غزل معلومات داده شده است و خلاص. و ادبیات‌شناس تاجیک علی محمد خراسانی در کتاب خود شاعران ماوراءالنهر نیز به یگان سرچشمه تکیه نکرده خیلی به خیلی فعال

0: ياتو إيجودي إنشو إيرو محدود نشون دودا بوياك دوسي جملة در بوري حيوت فاولياتش معلومات دوداس و إنشونين أونجو يكچان غزل هوي شو إيرو أوارداس كي إن بروي فورا فرو گرفتاني حيوت فاولياتي إنشويري صاحب ديوان بساندگي نمي کند. وقتي كي باندا وارد أشعار إن شويري توانا گشتم من در شعر غياسي بدخشاني پیش از همه یک نزاکت و لطافت شیری غیاسی رو ناب و مردمی روی حفظا و لذت بار دریافتم و در کردم که شاعر بدخشانی در برابر مولانا و عطار نیشاپوری و سنایی غزنوی همچون یک شاعر عارف است که تحتابی اشعارش را محتوای عرفان تشکیل می‌دهد و قسم زیاد شعرهایش از سنگ تراشیده تصوف پایه‌گذاری شده است. و وقتی که بنده به دنیای اشعار این نابغه ادبی فارسی وارد گشتم، در حال به خلاصه آمدم که غیاسی بدخشانی یک شاعری معنی اندیش و مضمون آفر است. هر یک معنی و مضمون را اول سنجیده در ترازوی عقل برکشیده بعد در شعرش جای داده به خواننده پیشنهاد کرده است. برای مثلا غیاسی بدخشانی شعر گفتن این تنها معرف ساختن خود نیست. مثلا وقتی که ما به صحیفه های ادبیات نظر می افکنیم در حال درک می کنیم که بسیار شاعران ما برای معرف سازی خود شعر گفتن، ولی غیاسی بدخشانی شعر او برای معرف سازی شاعر نیست. شعر با شعر او مثل یک انسان مراجعه می کند و احترام می گذارد. می گوید که هر قدر که شاعر سخنور به سوی شعر رود، شعر مثل یک پنجره است که بروی سخنور کشاده می شود. و در حال وقتی که بروی سخنور پنجره شعر کشاده شد، در حال مضمون پیدا می شود، آزادی سخن پیدا می شود که شاعر می تواند که با واسطه آزاد اندیشی خود پیش از همه از حقوق های انسان دفاع کند.
1: موضوع اصلی اشعار استاد غیاسی بدخشی بیشتر چیست؟
0: در همه انواع بدیعی این شاعر توانا شعر گفته است، ولی موضوع عشق، موضوع محبت، موضوع احترام، موضوع دفاع از حقوق های انسان در اشعار غیاسی در متن اول میگذارد. و یک چیز رو باید ما درک کنیم که در بالا هم من گفتم که اگر غیاسی بدخشانی رو ما شاعری عارف گوییم هم خطا نمی کنیم، و خود غیاسی بدخشانی در یک مصرع شعر خود همین گفته های من را اثبات کرده است و همین مصرع شعر شاعر همین اثبات گفته های بنده شده می تواند که می گوید که اکثر شعر غیاسی لغت قرآن است، گیر در غالیه پیچیده به خود کن تعویز. یعنی که همین پیش از همه اگر موضوع عشق را گیریم، عشق غیاسی بدخشانی از عشق نامه های دیگر شاعران از زمین تا آسمان فرق می کند، چون که ببینید که عشق از رودکی سر کرده تا امروز سراییده شده است، ولی عشقی که غیاسی بدخشانی آفریده است این عشق زمینی را به عشق الهی تومند ساخته پیشنهاد خواننده گردانده است. مثلا بیشتر از شعر غیاسی بدخشانی صدای احساس قلب یک انسان عاشق به گوش می رسد، و وقتی که هر یک خواننده وارد اشعار این شاعری توانا می گردد در حال در دنیای مضمون و محتوای اشعار این شاعر خود را گم می کند و در نتیجه جستجو وقتی که خود را در می آورد علاقایم در شکل دیگر یک انسان دیگر. باید قید کنیم که خواننده اشعار غیاثی بدخشانی پیش از همه باید از تاریخ و تمدن ملت، از تاریخ تمدن اسلام واقف باشد، وگرنه درباره اون قهرمان هایی که غیاثی بدخشانی در شعرش تلمیحان آورده است هیچگاه تصورات پیدا کرده نمی تواند. باید خواننده اشعار این نابغه ادبی فارسی اهل مطالعه باشد. مثلا در شعرش غیاثی بدخشانی چونی که من در بالا قید کردم از حقوق انسان بیشتر حفظ میکند، دفاع میکند و ان همین حقوق های انسان رو در شعرش در متن اول میگذارد و به مقابل ناکسان، رزیلان، مثلا انسان هایی که دروغگوی هستند، لگن بردار هستند، با واسطه شعرش همچون شعر رو اصلیحه کرده مقابل آنها مبارزه برده است. مثلا خود شاعر میگوید که خیز در دیده این کج نظران خاک انداز. ببینید کج نظران همون انسان هایی هستند که از انسانیت، فرهنگ، علم، ادب، خصلت های نکوی انسانی فارغ ماندند. با روخ لالوزاران نظری پاک انداز، برقند از روخ ای بوت شیرین دهنان، زینمگدان لبت شور در افلاک انداز. ببینید که یک بیت شاعر این خودش یک مکتب بزرگی تربیه است. شما در بالا همین خیلی سوال دادید که بیشتری موضوع های اشعار شاعر رو کدام موضوع ها تشکیل می کنند و من با یک جهان باوری می گویم که در تمام موضوع هایی که به انسان ادب و اخلاق و آدمگری و فرهنگ و توانایی و جسارت می بخشد این شاعر شعر گفته است. ولی از نقطه نظر یک مسلمان کامل به قهرمانش مناسبت می کند در شعر و از این برمی آید که او در دنیای اسلام به کمال رسیده است و ان همون قرآن بافتنی به قرآن اصلی به قرآن واقعی این شاعر باوری دارد که هر یک سوره قرآن این خودش یک مکتبی تربیه است. و امروز رو آوردن به اشعار همین گونه نابغه های ادبی فارسی که به نسل جهان ادب و اخلاق می آموزد عین مدعاست که باید اشعار همین گونه نابغه های ادبی فارسی که امروز قسمی زیادشان در گوشه فراموشی قرار دارند باید از نو زنده و احیا گردانیده با مقدمه خوب، با ترتیب دادن لغت و توضیحات باید به خواننده امروزه پیشنهاد گردد، چون که امروز خواننده به چنین اثرها نیاز دارد، چون که سر تا پا اثر این نابغه های ادبی فارسی به جوانان امروزه ادب و اخلاق می آموزد، آنها را از روح های بد بر می گرداند، چون که ان همین اشعار شاعران چون غیاثی بدخشانی می تواند جوانان را که به روح های بد رفتند از روح های بدی مثلا سرسرگردی و آوارگردی ایمین دارد، آنها را دعوت میکند به خودشناسی، خیشتنشناسی، فرهنگی بلند انسانی داشتن دعوت میکند.
1: سبب اصلی رو آوردن شما به اشعار شاعر چی است؟ چی سبب شد؟
0: البته من که در یک مرکز مقدس، در یک مکانی خیلی مقدس کار و فعالیت میکنم و همه ساله تمام کارمندان علمی این مرکز کاری پلانی نقشوی میگیرند که در مدت یک سال یا با حجم همون کارها نگاه کرده در مدت یک سال یا دو سال آن همین اشعار شاعرانی توانا که در یک گوشه فراموشی قرار داشته است آنها گرفته شناس شده با برگردان و مقدمه لغات و توضیحاتش و چاپ آماده میکنند و پیشنهاد خواننده میگردانند. و وقتی که من کاری نقشوی پلانی دیوان نخلی بخورای رو به اتمام رسوندم و کتاب از چاپ برآمد و خوشبختانه امسال باز نخلی بخورا که خواننده زیادی خود را دریافت از طرف نشریات ادیب باز نشر شد، در هزار نسخه باز از نشر آمد و ریاسی بدخشانی این کاری پلانی نقشوی من گردید. وقتی که من گفتم که به دنیای اشعار این سخنوری اصیل وارد گشتم، در حال یک فضای بازی رو من در خود فتح کردم، باور میکنید؟ و در وقتی که بله وقتی که من وارد اشعار این نابغه ادبی فارسی شدم، من تصور کردم که من با یک مرد توانای سخن روبرو هستم، نه اینکه یک انسان سطحی. و بعدتر وقتی که سر تا پا من با اشعار این نابغه ادبی فارسی که ادب و اخلاق و توانایی را می آموزد شناس شدم، محبتم نسبت اشعار این نابغه ادبی فارسی زیاد شد. و ببینید که بیشتر و بیشتر دقت من را همون صنعت های لفظی و صنعت های بدیعی که مهارت بزرگی شاعری را طلب می کند و غیاسی بدخشانی توانسته است که ان همین مهارت بزرگ و بلند شاعریش را استفاده برده در شعرش از سنت های بدیعی استفاده برده از دقت ما را جلب کرد. و اینچنین در اونجا مثلا ببینید که سنت های تلمیح و تشبیح و مبالغه و دیگر سنت ها که برجسته از این سنت ها ریاسی بدخشانی استفاده برده و شعرش رو خواندنی نموده است، پیش از همه دقت من رو جلب کرد. اینجا مثلا ریاسی بدخشانی در برابر سنت های مبالغه و سنت های تکرار اینچنین سنت تشبیه را خیلی خوب با یک مهارت بلند شاعری استفاده برده است. مثلا ببینید که سنت مبالغه را این قطر شاعرانه در جای و موقع خودش استفاده برده است. اگر که ما یک کلمه را یا یک عباره را اگر که گیریم و بجوش کلمه دیگر را مانیم علاقاییم معنی خلالدار میگردد، ولی این شاعر بدخشانی توانسته است که آن همین سنت ها را با هم آمیخته کرده در اثرهایش استفاده برد. حتی در یک بیت ما می توانیم که دو سه سنت بدیع تشبیه، تلمیح و مبالغه را در اشعار این شاعر توانا دریافت کنیم. مثلا این من حاضر یک مصرع می خوانم، ببینید که از سنت مبالغه چقدر شاعرانه استفاده برده است. ای خجیل از ماهی روخت آفتاب، ای خجیل از ماهی روخت آفتاب، از نظر دل شدگان روخ متاب، شیوه آن نرگس جادوی تو کرده ز یک غمزه جهان را خراب. ببینید اینجا مثلا بله معنی بلند و سنت مبالغه را خیلی شاعرانه استفاده برده است. مثلا یا اینجا ببینید که میگوید یا رب کی گوید ارزی گدارا، آن ترک شوخی زرین قبارا، زلفی سیاهی انبر سرشتش قیمت شکسته مشکی خیتارا. ببینید اینجا وقتی که به مثلا جهان مضمون و محتوای اشعار این شاعر ادبی فارسی وارد می شوید، در حال خود را در شکل دیگر در می یابید. مثلا در سنت تشبیه ببینید که شاعر چی می گوید: از برق حسن آن سنم آتش گرفتم محفلم، چون شام می‌سوزد دلم از تاب آن رخسارها. یعنی که شاعر عاشق رو، قلب عاشق رو به شام مانند کرده است. وقتی که شام رو ما در میگیرانیم و آهسته آهسته در نتیجه در گرفتن شام آب میشود، ببینید این قطر شاعرانه از صنعت تشبیه استفاده برده است. یا اینکه میگوید که زیانتار فیول عالم قدس چو غنچه در چمن خندانه میمشد. ببینید به حمد آمد قیاسی شد مشرف بر رویش دیده گریانه میمشد. یعنی که همون لب خندان معشوقه رو به غنچه مانند کرده است. غنچه رو وقتی که ما ببینیم مثلا گل حالی پوره نشکفته است، غنچه است چقدر دیدنی است، چقدر لذت بردنی، چقدر زیبا است. ببینید که از تمام انمون تصویرهای مثلا طبیعت خصوصا فصل بهار این قطر شاعرانه قیاسی بدخشانی استفاده برده است. یا اینکه مثلا گفتیم که صنعت تلمیح هم در اشعار این نابغه ادبی فارسی خیلی و خیلی فراوان استفاده شده است. یعنی که او مثلا تمام پیغمبران در ستایش خدا و رسول مثلا شعر ایجاد کرده است و تمام اون قهرمانان اسلام رو، قهرمانانی که نامشان در قرآن کریم ثبت شده است و به نامشان سوره که در قرآن کریم آورده شده است که در باره سه پیغمبرمان سوره هست در قرآن کریم، که این حضرت محمد و حضرت یوسف و حضرت یونس پیغمبر، همه همین از اون شهادت می دهد که این شاعر توانا پیش از همه از همون دانش اسلامی مسلط است که باید توانسته است که در شعرش از تمام پیغمبران، از همون خدای بزرگ که ما رو حس کرده است وصف آنها را کند. بسیار بسیار باور میکنید خواندنی و لذت بردنی به چشم میرسد.
1: خانم موجوده میگفتین که این بار نخست است گفتین که به اشعار این شاعر یکی از دانشمندان تاجیک تدقیقات میبرند، این نشر کتابی اولین میشود؟
0: بله، در تاجیکستان وقتی که کتاب از چاپ میبرد این اولین نشر است که اطراف اشعار این نابغه ادبی فارسی کاری تدقیقاتی و یک همچون یک شناسنامه از اشعار این سخنوری بزرگ چاپ می شود و من امید دارم که در آینده شاید از جوانان نفران پیدا می شود که اطراف اشعار این نابغه ادبی فارسی رساله های نامزدی و دکتری دفاع خواهند کرد.
1: تشکر زیاد برای یک صحبت خوب و بسیار فرهنگی و ادبی و تربیتی شما و شما نیز موفقیت برداری ها و در کارهای تدقیقاتی و علمی تا نیز موفقیت ها آرزومند.
0: تشکر خیلی زیاد و من امید دارم که وقتی که کتاب از چاپ می براید شاید کتابی روی میزی هر یک جوانی تاجی کردد که در خودشناسی و خیشتنشناسی و روی آوردن به فرهنگ ملی، روی آوردن به تاریخ و تمدن ملت، شاید برای اینها این یک کتابی خیلی فایده آوری روی میزیش
2: شنونده عزیز، یادآور می شویم شما ادامه برنامه گنج سخن را از بخش دری می شنوید.

قابل تذکر است که ادیب توانا غیاثی بدخشانی از تاریخ، فرهنگ و میراث غنی گذشتگان خود آگاهی همه جانبه داشته، از آنها وابسته به محتوای اشعارش کار کرده. بعدی کسب و کمال و ارشاد، غیاثی بدخشانی مناسک حج را به جای آورده و سال 1765 در زمان سلطنت سلطان شاه بدخشی به فیض‌آباد افغانستان آمده و در همانجا وفات کرده. و شنونده عزیز، در انجام برنامه باید بگویم که غیاثی بدخشانی ناوابسته به تفاوت‌های ایدئولوژیکی و محدودیت‌های زمان زندگی خود، از گنجینه افکار تربیوی و اخلاقی فراوان استفاده کرده که هر یک بیت شاعر برای جوانان بعدی همچون یک مکتب تربیه خدمت خواهد کرد. دوستای نازنین، در همین جا برنامه کنونی گنج سخن را که در ارتباط به آثار و احوال غیاثی بدخشانی ادیب فارس و تاجیک اختصاص داشت به انجام میبریم و هم در تهیه و پخش این برنامه دست داشتیم آقای علی شری شرعلی کارگردان و من زلیخا رجب مؤلف و گوینده. از توجهتان ممنون و تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

دارم قطره آب وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

سلام عرض میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری، برنامه شگفتی های طبیعت تقدیمتان می شود. شنونده های گرامی، برنامه کنونی شگفتی های طبیعت را اختصاص دادیم به رازهای شگفت‌انگیز جهان که مکنون می شنوید. جهان یک گستره بی پایان و مملو از شگفتی هایی است که منظره کشف شدن هستند. از فضای اسرارآمیز گرفته تا عملکرد پیچیده ذرات ریز اتمی، هر گوشه از کیهان شگفتی های غیر منتظره زیادی را در خود جای دادند. چی کشف پدیده های آسمانی جدید، چی کشف اسرار کیهانی در قلمرو میکروسکوپی، همه و همه هر روز بیشتر از روز قبل ما را حیرت زده می کنند و درهای را بر روی سرزمین های ناشناخته می گشایند.

اگرچه زمین ممکن است از فضا گرد به نظر برسد، اما در واقع بیشتر شبیه یک بیزی است. اما حتی بیزی هم شکل واقعی زمین نیست. قطره این سیاره در خط استوا بزرگتر است. کوههایی که به 9.1 کیلومتر می رسند و گودالهای اقیانوسی به عمق بیش از 11 کیلومتر شکل آن را بیشتر نامنظم می کند. حتی سطح دریا نیز به دلیل تغییرات جزئی در گرانش زمین یک نواخت نیست و باعث ایجاد تپه‌ها و دره‌های دائمی به ارتفاع بیش از 1 متر در اقیانوس می شود. علاوه بر این شکل زمین همیشه در حال تغییر است. جزر و مد روزانه، حرکات آهسته، صفحات تکنوکی و ذوب شدن یخ همه در تغییر شکل زمین نقش دارند. گاهی اوقات شکل سیاره در طی رویدادهای مانند زلزله، فوران آتش فشانی یا برخورد شهاب سنگ نیز دچار تغییرات سریع و شدید می شود.

قابل ذکر است که بر اساس تحقیقاتی انجام شده ممکن است خورشید یک دوست داشته باشد. بله، این امکان وجود دارد که سیارات کوچک زیادی وجود داشته باشند که هنوز در منظومه شمسی کشف نشدند. برخی از دانشمندان دانشگاه هاروارد مقاله‌ای در مورد این ایده نوشتند. و باید گفت که دانشمندان به این نقطه اشاره کردند که بسیاری از ستارگان مانند خورشید به شکل جفت ایجاد شدند. ستارگان از ابرهای غبار و گاز در فضا به وجود می آیند و معمولاً قبل از پخش شدن به صورت گروهی و با هم تشکیل می شوند. و باید گفت که خورشید دوم ممکن است در هر نقطه از کهکشان راه شیری قرار داشته باشد.

ماه قبلاً بسیار نزدیکتر به زمین بود، تقریباً 10 برابر نزدیکتر از آنچه اکنون است که باعث می شد در آسمان شب 10 برابر بزرگتر به نظر برسد. و بر اساس محاسبه دانشمندان خورشید حدود 100 دیسیبل صدا تولید می کند. صدای خورشید تقریباً به اندازه بودن در کنار یک آوازخوان در یک کنسرت راک بلند است. با این حال با توجه به اینکه خورشید در فاصله 150 میلیون کیلومتری از ما قرار دارد، قابل شنیدنی نیست. بر اساس این تحقیقات امواج صوتی خورشید آنقدر بلند است که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. همچنین امواج صوتی خورشید دارای یک تن نیست، بلکه خورشید در آن واحد بیشتر از 10 میلیون درجه صوت مختلف ایجاد می کند. در واقع امواج صوتی این ستاره یک الگوی بسیار پیچیده از امواج صوتی تا حدود شبیه به یک زنگ است.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه شگفتی های طبیعت به پایان می رسد. امید که خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

با سلام دوباره شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به رشد سیاحی و صنایع دستی کشور میشنوید. تاریخ ملت تاجیک گواه این واقعیت است که قلمرو تاجیکستان مستقل ما مرز صنایع دستی است. در هر خانواده تاجیکی فرد هنر نیاکان خود را دوست دارد و وقتی که از کار آزاد می شوند برای امرار معاش فرزندان خود به این هنر روی می آورند. به منظور بالا بردن روحیه اجداد آنها از ابزار خود برای ساخت وسایل خانه استفاده می کنند که در زندگی روزمره استفاده می شود. بنابراین زمان آن رسیده که با تربیت فرزندان از طریق آموزش پیشه و هنرهای اجدادی که هنوز در بین مردم یک سنت است، سطح اقتصادی خانواده را با آموزش فرزندانمان بالا ببریم و سفالگری هم یکی از محبوبترین صنایع دستی در میان تاجیکان از زمانهای قدیم است. سفال در بین ما در زمینه‌های مختلف زندگی، در زندگی روزمره، ظروف، کاسه، گلدان، پیاله و غیره برای معماری آجری و سفال، مجسمه سازی و سایر عناصر معماری هم در مجسمه سازی و هنر آرایش استفاده می شود. از خاک رس مخلوط با آب برای ساخت ظروف مختلف، مردم در هزاره اول قبل از میلاد شروع به ساخت سفال کردند. طبق مناطق تاریخی در ابتدا فقط زنان به سفالگری مشغول بودند. این حرفه تنها پس از اختراع سفالگری به دست مردان رسید. اکتشافات باستانشناسی در تاجیکستان نمونه های زیادی از سفال را کشف کرده است. سفال به ویژه سفال های کوچک و بزرگ که نشان دهنده پیشرفت این هنر در میان اجدادان ما است. پیاله های دست ساز سفالگران، گردنبند ها و قابلمه ها، پیاله های ظریف، هنر و تجربه بالای سفالگران را اثبات می کنند. به تدریج ابزارهای سفالی شروع از نمایش الگوها، تصاویر حیوانات و پرندگان و در نهایت کتیبه ها کردند. یافته های باستانشناسی همچنین نشان می دهند که سفال در صنعت ساختمان، تزیین ساختارهای مختلف حکاکی استفاده شده است.

قابل ذکر است که در قرون وسطی سفالگری در ماوراء النهر رونق گرفت. در سمرقند علاقه زیادی به تزیین ظروف سرامیکی به وجود داشت. در اینجا چنین ظروفی با قلع سرب، سبز، آبی و قهوه‌ای تزیین شده بودند. سفالگران همچنین ابزار خاصی برای کندکاری ساختند. سفالگران به عنوان صنعتگران ماهر در بین مردم بسیار مورد احترام بودند. همانطور که آنها برای کودکان اسباب بازی های مانند سوت، روسک، اسب و حیوانات افسانه‌ای می ساختند، شهرت آنها دوچندان شد. بچه ها به خصوص آنها را دوست داشتند. امروز این هنر هنوز رواج دارد. امروز دستگاه های بسیار قدرتمند و دقیقی برای سفالگران ایجاد شده است که کار سفالگران را بسیار آسان می کند. سفالگران دوره استقلال با حمایت مقام معظم رهبریت سعی می کنند با خلاقیت خود روش های قدیمی و اجدادی سفالگری را غنی کنند.

قابل ذکر است گلدوزی نیز یک هنر تزیینی و کاربردی است و نقش زنان در توسعه آن بیشتر نمایان است. گلدوزی یک هنر است. الگوهای مختلفی از طریق نخهای طلا روی پارچه دوخته می شوند. الگوها معمولاً روی مخمل و ابریشم دوخته می شوند. محققین معتقدند که در گذشته های دور گلدوزی روی فرش، پشم و چرم نیز رایج بود. در گذشته پادشاهان، وزرا و مقامات دربار در آسیای میانه لباس‌های با روکش طلا می‌پوشیدند. لباس‌های گلدوزی شده آنها باعث تعجب بسیاری از گردشگران شده. بنابراین امیران از بهترین زرگران در مراکز دعوت کردند و کارگاه‌های خیاطی ساختند. در شهرها و مناطق اطراف مرکز نیز زرگران کلاسیک زندگی و کار می کردند.

آهنگری نیز سابقه هزار ساله دارد. امروز این هنر جایگاه و اعتبار خود را به دست آورده است. این صنعتگران نه تنها وسایل خانگی مانند داسی، تیشه، بیل، کلند، زنجیر، نعل اسب و غیره می سازند، بلکه ابزارهای مدرن نیز به کار می برند. و مانند دروازه ها و میله های زیبا تراشیده شده و برای پوشاندن ایوان، پتوهای محکم، گهواره ها و تناب های رنگارنگ برای کودکان هم می سازند.

لازم باید آوریست که چهره فرهنگی مردم تاجیک در صنایع دستی عامیانه آن و وضوح منعکس شده است. بنابراین حفظ صنایع دستی و ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه و شکلگیری آنها ضروری است. تذکر دادن به مورد است که اعلام سال 2018 به عنوان سال سیاحی و صنایع دستی توسط محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مهمترین ابتکار در این راستا است. مردم تاجیک در بین مردم جهان به عنوان مردم میهمان نواز شناخته شده و بسیار محبوب هستند.

قابل ذکر است جذب سیاحان خارجی به کشور ما از طریق درج عکس و فیلم از مناظر جالب مانند ورزاب، رامی، سرخاسار و مومین‌آباد، دره‌های پیدرهم سنگوار، گرمچشمه و مناظر زیبای بدخشان و سایر در سایت‌های اجتماعی جای داده شدند.

و همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به انجام میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و تا این لحظه که با ما بودید از توجهتان تشکر.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سردار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انتخاب شما،
1: انتخاب شما.
2: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
2: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک بنا

عزیز، برنامه امروز را با آهنگ محمد رفیع کرامت‌الله و نازیه کرامت‌الله، هنرمندان موفق تاجیک آغاز می‌کنیم. آهنگ را با هم می‌شنویم.

امیدوارستم از شنیدن آهنگ لذت برده باشید. واقعا هم آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه لیست آهنگ های امروز را برتان میگویم. محفوظ ارمغان، هنرمند افغان، آهنگ ترا وقتی که میبینم، مدینه اقنظر و هنرمند تاجیک، آهنگ شب رویا، فرهاد دریا، هنرمند افغان، آهنگ گردش چشم سیاهت، میرجلال نعمتوف، هنرمند ازبک، آهنگ دلبر، مجد جمالزاده، هنرمند افغان، آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف، هنرمندان تاجیک، آهنگ ایار، و یاسمین دولتوف، هنرمند تاجیک، آهنگ نزن نزن. علاقمندان برنامه، در این قسمت برنامه شبنم، یکی از شنونده ما، در جریان هفته از طریق شماره واتساپ ما آهنگ محفوظ ارمغان، هنرمند افغان که مثل آهنگ ترا وقتی که میبینم میباشد را انتخاب کردن که برشان نشر میکنیم. خب شنونده عزیز، آهنگ هم آماده نشر است، با هم میشنویم و بعد از آهنگ دوباره به برنامه برمیگردیم.

آهنگ بسیار مقبول و شنیدنی بود و امیدوار هستم که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد. علاقمندان برنامه انتخاب شما، یادآوری میکنم که شما ادامه برنامه انتخاب شما را از بخش دری میشنوید. عزیز، در این قسمت برنامه با شنونده دیگر ما که اسمشان راحله می باشد، شهروند افغان مقیم تاجیکستان، از طریق شماره تلگرام ما آهنگ مدینه اغنظر و هنرمند موفق تاجیک را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. خب زیاد پر حرفی نمی کنم، میریم آهنگ را با هم میشنویم.

آهنگ بسیار زیبا و آرام و شنیدنی بود. امید که خوش کالگیتان آمده باشد. و شنونده عزیز، باز در این قسمت برنامه لست آهنگ هایی را و اون عزیزانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن یک بار دیگر برشان میگم. میرجلال نعمتوف هنرمند ازبک آهنگ دلبر، فرهاد دریا هنرمند افغان آهنگ گردش چشم سیاهت، مجده جمالزاده هنرمند افغان آهنگ برو برو، مبارز عثمانوف و ولی جان عزیزوف هنرمندان تاجیک آهنگ ایار و یاسمین دولت و هنرمند تاجیک آهنگ نزن نزن.

علاقمندان برنامه انتخاب شما باز در این قسمت برنامه شنونده دیگر ما که اسمشان جهانگیر است از طریق شماره واتساپ ما آهنگ فرهاد دریا را خواهش کردند که برشان نشر کنیم. حتما جهانگیر برتان نشر میکنیم. با فکرم آهنگ هم آماده نشر است. بریم آهنگ را با هم میشنویم.

خب خواننده‌های برنامه، باز در این قسمت آهنگ میر جلال نعمتوف هنرمند ازبک تقدیمتان می شود که یکی از شنونده های ما از طریق شماره واتساپ ما انتخاب کردند، اما نخواستند که نامشان ذکر شود. زیاد گپ نمی زنم، میریم آهنگ را با هم

شنوندگان عزیز، در همین جا با آهنگ مبارز عثمانوف و ولی جان عزیز هنرمند تاجیک مصرع آهنگ ایار می باشد، برنامه ما به آخر می رسد. امیدوارستم که برنامه امروز ما خوش کلگیتان آمده باشد و در برنامه های آینده ما باز هم کوشش میکنیم آهنگ های مقبول دیگر را برتان پیشنهاد کنیم و همچنان شما می توانید در جریان هفته از طریق شماره واتساپ یا تلگرام ما 911-28-88-11 آهنگی را که شما خوش دارین از برنامه ما بشنوید پیشنهاد کنید و ما حتما در لیست آهنگ ها میگیریم و برتان نشر میکنیم. و یادآوری میکنم که در آماده ساختن این برنامه ما فرهاد طاهری مؤلف و گوینده و آقای علیشیر کارگردان برنامه سهم داشتیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 اف ام کلیک کنید.
2: گلبرگ‌ها، برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
3: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

عزیز در همین جا بخش دو ساعت برنامه‌های دری به پایان می‌رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه‌های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.

هستی من، هستی من، وطن به جام و باده مستی من، مستی من، وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم، وطن با زندگی دلبسته.

як шарі пораз ішк. А вас